0: Лука моего жаль угоная, траука шелкова.
1: Радиорация. Мы разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.

0: Радио Рация. Рация.
1: Паміж сонцем і хмарами задыхаліся марами і натхненнями дыхалі. Гэта ўсё, што маглі. Разважанні над сэнсам і светам.

спотканні, захварэўшы светлай ідэяй, і не веру больш у каханне, бо стаў бачыць усё чорна-белым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі і эсэнцыі апошніх дзён.
4: Ці толькі інвестыцыі? Чым яшчэ адметнае турне Лукашэнкі па краінах паўднёва-ўсходняй Азіі?
5: Му паехаў Лукашэнка да Пекіна, не хоча ўцягнуць у Мінск 3 Сі.
3: Рост колькасці працоўных мігрантаў. Ці спрацуе план уладаў?
6: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
4: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
7: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер пасля Кітая і Інданэзіі беларускі кіраўнік прызямліўся ў М'янме, краіне, якой кіруе ваенная дыктатура.
2: Як сцвярджаюць прапагандысцкія медыя, камандзіроўка Лукашэнкі ў краіны ўсходняй і паўднёвай Азіі найперш звязаная з інвестыцыямі і паглыбленнем эканамічнага супрацоўніцтва.
1: Напрыклад, улады М'янмы цікавяцца фабрыкай «Белвест», хочуць, каб беларускія майстры шылі абутак для арміі гэтай краіны.
2: Але чым яшчэ цікавая гэтая паездка? Сваю версію ў эфіры Еўрарадыё высунуў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік Святланы Ціханоўскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вы досыць крытычна паставіліся і ўвогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці это была проста паездка бацькі да сына на выпускны.
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі, глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і ён дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскам. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гарантыі можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзецца, з кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але з пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі. Сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны, ўжо там любіць гэты мінулы раз таксама так называлі, там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Ляцела ахова, ляцелі суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут б ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да сваё дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі самі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё, колькі гэтага метража. А газоны, да, садоўнікаў. У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да. То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец. ён просто сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч праглядаў. І гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек просто варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела. А наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
4: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум і планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум, але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што урадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншыя, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі? Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такія дакументы па культуры, ну як яны там будуць супрацоўнічаць? Але ну культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амане, і сядзеў на Амане з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амане. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амане, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі?
3: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
4: Зараз яны стваралі там фірму, ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, які пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 годзю. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак, а ўжо капеечка будзе вяртацца на белаз. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць как бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што некі там працэнт, 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КамАЗ. КамАЗ ужо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыць, КамАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца Белшына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з Белджы атрымалася? Белджы, якая для іх расійскі рынак, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з гэтых нарматываў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, Белджы ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах Белджы не праходзіць. І іх выкінулі з рынка таксі. А уявляеце такое, што такое рынак таксі Расійскай Федэрацыі? Это ж агромісты рынак. Таксама выкідваюць. Так што тут пра праблемы з тым, што все дзяржаўныя прадпрыемствы працуюць па 100% прадаплаце. Калісьці пасадзілі дырэктара Белшыны, што ён прадаваў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі тавары без 100% прадаплаты. Зараз усе баяцца, каб не сесці ў турму, а это не эластычнасць. Не мае эластычнасці ў продажы, а кітайцы могуць пракрэдытаваць, а беларускія прадпрыемствы не могуць пракрэдытаваць. Так што і вось глядзіце, нібы Лукашэнка сябруе з Кітаем, але Кітай больш сябруе з рускімі. Нібы Лукашэнка сябруе з Крамлём, але Расія больш сябруе з Кітаем. Вось твоя стратэгія. Глабальны, як ты сказаў, глабальны палітык. Коля Снапковы, это віцэ-прэм'ер. Сябравалі калісьці, да? Мікалай, ну шо, сур'ёзна, глабальны палітык. Паглядзі, ты ж адказваеш за эканоміку ў краіне. Першы віцэ-прэм'ер Урада Беларусі. Што ў вас адбываецца на расійскім рынке? Пройдзе 5 гадоў, і это все можа, ну, калапсам, прыйдзе да калапсу.
3: То бок гаварыць пра тое, што мы там за суверэнітэт, за непарушнасць межаў, але калі узнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гарантыя і для Лукашэнкі, што там заступіцца Сі за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, няма такіх гарантый.
4: Не, ну, конечно, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, што Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск 3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуцін інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, што мы ўдзячны Александру Григорьевичу, который прадставіў нам тэрыторыю 2022 годзе Мінск, да, ну, памыліўся, не Мінск, а там у Гомельскай вобласці было, Белаэшскай.
3: Да, да.
4: Мы ўдзячны за тое, што раней перамовы ішлі ў Мінску. Значыць, ён фактычна дае сігнал, што Лукашэнка атрымаў яго згоду дабівацца Мінск 3. Чаму паехаў Лукашэнка да Пекіна? Не хоча ўцягнуць у Мінск 3 Сі. Мы ведаем пазіцыю прэзідэнта Ўкраіны, які сказаў, не будзе перамоў ні ў Расіі, ні на тэрыторыі Беларусі. Я перакананы, што Лукашэнка ўжо камунікуе з амерыканцамі, каб прыцягнуць амерыканцаў у Мінск. Пытанне, калі гэта адбудзецца, да, зможа Украіна гэта заблакаваць? Адзін варыянт. А калі не зможа? І што, мы ўяўляем сабе, прыязджаюць яшчэ еўрапейскія лідары да Лукашэнка, Сі, Трамп, усе збіраюцца, а ў нас у турмах палізняволены? У нас у Беларусі няма ніводнага незалежнага СМІ, Еўрарада не можа там працаваць. Вось і тут мы павінны быць праактыўнымі і казаць, мы супраць, але калі гэта не мінаваць, вось тут мы павінны выстаўляць умовы. І зараз наша камунікацыя вось палітычных сілаў павінна быць праактыўная з усімі партнёрамі. Ну, з кітайцамі можа не атрымаецца. Да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
3: Ну, будзем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадаром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў?
5: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
6: Ну, мы же с вами точно знаем, што Лукашэнка будет извівацца да паслетніва.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіласа Гнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс устанавіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1-16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єра на 120 хвіліне і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыя Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1-16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Белстат хваліцца ростам колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24-м годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23-м годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замясціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі. Гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, не, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўклад у эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: перш за ўсё гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы у параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гаворыць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцыт кадраў, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, умоўна жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излішек, просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, то бок гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. То бок, калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры, для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё удавольствие, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынкаў, путешествий і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэта грошы наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз ёсць, маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабістай выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблемы. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Today» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынить вытворчасць физичных дисков с гульнями для консолей PlayStation. Про гэта компания поведомила у своим блогу. У заяве корпорация тлумачит такое решение тем, что споживецкие переваги и индустрия изменяются. Физичные диски вытесняются лишбовыми. Для Sony Interactive Entertainment это натуральный керунок. Адаптоваться до тенденции споживцов, покольки агульная перевага лишбовых носьбитов значно перевышает перевагу физичных дисков. Гэты переход дозволит нам больше докладно адпавядаць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28 года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польшчы, 7 у Беларусі.
3: Светлана Ціхановская зноў заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Ксяндзы з Польшчы пачалі хадайнічаць аб беларускім грамадзянстве.
2: З навінамі ў студіі Уладзімір Лапцавіч.
3: У сувязі з інцыдэнтам 2 ліпеня з аўтобусам Менск-Анапа, які трапіў пад удар беспілотніка каля пункта пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Беларусі і Расіі ў Бранскай вобласці, Светлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. Ужо другі раз за 2 тыдні аўтобус з беларусамі трапляе пад удар на тэрыторыі Расіі. У чарговы раз нашы людзі становяцца ахвярамі злачыннай вайны, якую Расія развязала супраць Украіны і працягвае уцягваць у яе і нашу Беларусь. Гэта таксама наступствы безадказнай палітыкі Лукашэнкі і рэжымнай прапаганды, якія зацята гэтую вайну падтрымліваюць, і тых прадстаўнікоў улады, якія ігнаруюць пагрозы і працягваюць адпраўляць беларусаў у Расію, напісала Ціхановская у сваім Telegram-канале. Яна заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Хтосьці зарабляе на турах туды, нібы там бяспечна. Гэта не так. А так званым уладам падобна ўсё роўна, колькі яшчэ беларусаў пацерпіць, адзначыла Ціхановская. Раней 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці беспілотнік атакаваў аўтобус з беларусамі, сярод якіх былі дзеці. Тады загінула цяжарная жанчына, яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні. Расійскі бок абвінаваціў у атацы Украіну. Аднак генштаб УСУ адхіліў сваё дачыненне. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект, які абмяжоўвае магчымасць грамадзянам Беларусі і Расіі набываць нерухомасць у краіне, піша выданне ERR. Згодна з плануемым законам, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, а таксама кампаніі, звязаныя з гэтымі дзяржавамі ці кантраляваныя імі, не змогуць купляць нерухомасць па ўсёй тэрыторыі Эстоніі. Улады тлумачаць гэта меркаваннямі бяспекі. Яны сцвярджаюць, што нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведкі, збору інфармацыі, падрыхтоўкі дыверсій або іншай дзейнасці, якая можа пагражаць дзяржаве. Таму, на думку эстонскага боку, неабходна закрыць магчымасці, якімі могуць скарыстацца варожыя дзяржавы. Калі закон будзе прыняты эстонскім парламентам, плануецца ўвесці яго ў дзеянне з 1 студзеня 2027 года. Апошнім часам беларускія чыноўнікі сталі высылаць польскіх ксяндзоў, якія гадамі, а то і дзесяцігоддзямі служылі ў Беларусі. Ім не падаўжаюць дазволы на служэнне. Так, пасля 36 гадоў служэння пакінуў Беларусь ксёндз з Налібокаў Мар'ян Шэршань, які аднавіў там касцёл. Са старых васілішкаў выехаў айцец Збігнеў Драгула, які служыў у Беларусі 27 гадоў. Пакідае краіну пробашч парафіі ў сферы Багуслаў Маджыеў. А ксёндз Лех Баханак, які 25 гадоў служыў у вянцы,

0: як і некалькі іншых святароў плануюць падаць заявы на атрыманне беларускага грамадзянства. Менавіта такую умову, наколькі было вядома вернікам, ставілі прадстаўнікі ўлад польскім ксяндзам, якія служаць у Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі, піша выданне «Католік Лайф». Калі святары атрымаюць беларускае грамадзянства, ім больш не спатрэбіцца атрымліваць дазвол на служэнне. Праўда, ёсць небяспека, што ў атрыманні грамадзянства могуць адмовіць. Да тэмы культуры. Беларускі мастак Яраслаў Кірвель, які цяпер жыве ў Польшы, ладзіць у Варшавы выставу рэканструкцыю на аснове ўласнага асабістага жыцця. Для мяне гэта пра перанараджэнне, распавядае аўтар пра канцэпцыю падзеі.
1: Канцэпцыя выставы ў тым, каб дастаць внутреннюю псіхалагічную абарону, зброю з сябе, паказаць яе наружу і распавесці пра сваё ўласнае жыццё. У акадэміі публічна я паказаў парадную форму трох сваіх асабістасцяў і сябе, як я выхадзіў, калі не хацеў выдыгацца, а проста хацеў выйсці ў свет, вырашаць свае справы. Ну, это вот чатыры такія скуры змеіныя, рэптільныя былі маіх асабістасцяў, якія я фактычна ўсё, што на выставе, пахаваў.
0: Мастак дадае, што гэтая выстава – шлях яго сталення. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы.
2: Раніца з «Рацыяй».
3: Яшчэ раз. Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам воблачна. Могуць выступаць кароткачасовыя дажджы, вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Добры дзень! У пятніцу 3 ліпеня вітаю вас Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем раніцу з «Рацыя», якая будзе працягвацца да 9 гадзіны паводле польскага і 10 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Міафодзій, Міна і Анатоль. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага радыё «Рацыя».

0: A u tym, że Radio Racja, wy słuchajecie Ranicy z Racja i 3 lipienia u Piatnicu na godzinnikach u Polszczy 6 godzin 19 chwilin, u Białorusi 7 godzin i 19 chwilin. Pierad chwilina i prochuczala pieśnia na ukraińskiej mowie, ale ona nazywała się Kraina Iluzji i można w niejki sposób odnieść je do tak sama, co siądnia odbywająca u oficyjnej Białorusi. Dyk ulada siądnia będzie odznaczać Dzień Niezależności Republiki Białoruś, Dzień Republiki. A jak wyglądaje życie u tej Republicy, pokażam tak samo i u następnej stużcy. Represji u białoruskiej w oblasti nie prosta praciągająca, jane na wysokim i intensywnym uzrowni. Sudowe procesy odbywające praktycznie sztodnia. Rozglady często prowadzące w zakrytym reżimie, każa prawobaronca, prawobarączaha centru Wiasna, Спадарня Ганна.
1: Найперше, окреслюємо те, що репресії протягуються і на високім інтенсивному рівні, з відносно незвичайного, що відбулося за останній час, недзе за місяць, то це як мінімум дві відомі справи адміністраційні за ніби несанкціоноване масове мероприємство. Здавалося б, де Білорусь 26-го року, а де ніякі мітинги чи нічого таке, але там не менше Брестівської області, відомо як мінімум про дві такі справи. Одна була у дочиненні до былого політв'язня, який вже цілком відбув свій термін великий. Йон досить активно вів сетки, там викладував обвістки, де збирав молодь на спортових площах, каб позайматися спортом. Ось. І йому за гэта пред'явили несанкціоноване масове мероприємство. Оказується, спортом ось собратися на спеціально призначених місцях так само чомусь уже треба робити гэта з осторожністю. Другая справа, там сестра былога політв'язня у Берасті за тое, што яна як вернецца на Вялікдзень стаяла і хацела з мінакамеры паразмаўляць пра Хрыста. І гэта таксама як пікет кваліфікавалі, гэта той же самы артыкул, які называецца несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Ось гэта вылучаецца на фоне пярэдніх месяцаў, таму што здавалася, ніякіх несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў у Беларусі не адбываецца, але вось іх, аказваецца, знаходзіць у нас.
2: А ў цэлым, якая дынаміка гэтых затрыманняў? Іх стала больш, менш, тая ж колькасць і чаму?
1: Дакладна, лічба цяжка сказаць. Выглядае, што наўрад ці болей і наўрад ці меней. Плюс-мінус трымаецца на адным узроўні. Асабліва раскручылася справа Гаюна. Выглядае, што яна асноўны такі рухавік гэтых новых затрыманняў, які адбываюцца, і гэта, здаецца, трымаецца плюс-мінус на нейкім адным узроўні.
2: Калі мы кажам пра колькасць палітвязняў, то таксама якім чынам мяняецца гэтая лічба, наколькі шмат людзей зараз выходзіць на волю і ў сувязі з чым?
1: І лічба палітвязняў расійскай вобласці збольшага трымаецца на адным узроўні, таму што адны выходзяць, і іншых, на жаль, садзяць. І зноў жа тут можна значыць справу Гайна пра тое, што менавіта ў сувязі збольшага з гэтай справай людзі становяцца сёння палітвязнямі.
2: Адкрытасць і закрытасць такой інфармацыі пра тое, што ў адносінах да кагосьці прымяняюць прэсінг. А наколькі зараз гэта даступна, ці можна патрапіць у суд, а сашыць нейкую сітуацыю з чалавекам?
1: Фармальна ўсё яшчэ большасць судовых паседжанняў адкрытыя, на якія, здаецца, можна прыйсці. Але, скажам так, не будзе выклікаць пытанняў, калі вы нейкі сваяк чалавека, якога судзіць. Калі ж паспрабаваць іншаму чалавеку пацікавіцца, то, здаецца, могуць быць наступствы. Не хочацца казаць пра канкрэтныя выпадкі, таму што невядома, каб вось прама апошнім часам нешта здаралася так з людзьмі, але раней бывалі прыклады, і калі людзей па ўсёй Беларусі ў тыя ці іншыя часы пераследавалі менавіта за тое, што яны ходзяць на суды, якія звонку выглядаюць як палітычныя, ну і, ў прынцыпе, відаць, улада сама разумее, што гэта палітычныя суды.
0: Як дадала праваабаронца, з якой размаўляла Аліса Пол, Маріуполь у Бірашчійській області надалі заховується висока інтенсивність політичних судов, які проходять амаль щодня. Апошні кримінальні справи у регіоні частіше заводилися за образу представників влади, удзел у так званих екстремістських формаваннях і організацію діянняў, які ніби порушають громадський парадок.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Три хвилини застаються до половини сьомої у Польщі і половина восьмої у Білорусі. А це добрий час на те, каб сказати вам крыху больш про надвор'є. Без сумніву, сьогодні не буде уже шпіоки, яка я многими днями крыху некоторым перешкаджала. Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. Могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Вецер слабы ад 3 до 5 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём у Беластоку, Бельску, Падраскім і Гайнаўцы 21-22 градусы, у Гародні ад 18 до 22 градусаў, а у Берашчі, як заўсёды найцяплей, ад 19 до 24 градусаў. Вечарам температура паветра будзе ад 16 до 20 градусаў, ноччу яна панізіцца 10 до 17 градусаў. Вечер будзе ўмераны, ціск далей ніжэй за норму. Заўтра трэба таксама спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а тэмпература ўжо будзе нават ніжэй за 20 градусаў, дзесьці каля 18-19 градусаў. Пабачым, зразумела, наколькі гэтыя прагнозы, як я нам даносяць сыноптыкі, праверацца. А ў нас пакуль што можа яшчэ адна песня, а зараз потым спатканне з Янай Запольскай і з бізнесам і фінансамі.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Эксперты Макрабай палепшылі прагноз росту беларускай эканомікі. ВУП Беларусі сёлета вырасце на 1,5-2,5% і перавысіць па выніках года 100 мільярдаў даляраў. Эксперты Макрабай апублікавалі новую версію макраэканамічнага прагнозу ў рамках маніторынгу эканомікі Беларусі. У пачатку года меркавалася, што эканоміка вырасце не больш як на 1,5%. У Макрабай чакаюць, што гадавая інфляцыя складзе 5-6%, сярэдні намінальны налічаны заробак 3043 рублі. Пры гэтым застаецца высокай нявызначанасць прагнозу, паколькі знешнія ўмовы нестабільныя. Асноўнымі рызыкамі для беларускай эканомікі называюцца санкцыі і ўплыў дынамікі эканомікі Расія на рост беларускага ВУП. МОЗ хоча прыцягваць на працу ў Беларусі больш іншаземцаў. За мінулы год і ў першым квартале бягучага ў Беларусь прыехалі працаваць амаль 65 тысяч мігрантаў. Пра гэта піша дзяржвыданне «Эканоміка Беларусі» са спасылкай на дадзеныя Міністэрства ўнутраных справ. Ва ўсіх сферах эканомікі афіцыйна занята цяпер больш за 35 тысяч іншаземцаў, большасць з іх карыстаецца спрошчанай сістэмай уладкавання на працу. МОЗ пры гэтым прапануе адмяніць спецдазволы на працу лекарам, інтэрнам, правізарам ды іншым спецыялістам, якіх на сёння не хапае ў Беларусі. Паведамляецца, што наймальнікі зацікаўленыя ў тым, каб да іх прыехалі на працу замежныя грамадзяне. Пры гэтым у ведамстве заўважылі парушэнне ў працаўладкаванні мігрантаў праз арганізацыі «Пасрэднікі», піша «Люстэрка». У чэрвені гародня засталася самым актыўным рынкам нерухомасці сярод абласных цэнтраў. Горад лідзіруе другі месяц запар, піша Офіс Лайф, прааналізаваўшы свежыя дадзеныя нацыянальнага кадастравага агенцтва. У чэрвені ў гародні купілі 236 кватэр. Гэта менш, чым у траўні, але дастаткова для захавання лідарства. Другое месца ўтрымаў Гомель, дзе ў мінулым месяцы прадалі 179 кватэр. Далей Берасця і 167 кватэр. Найменш кватэр купілі ў Магілёве, усяго 101. Што тычыцца Менска, то сталічны рынак нерухомасці стабілізаваўся. За чэрвень там зарэгістравалі 1077 здзелак па продажу кватэр. Колькі зарабляе Дональд Трамп? Прэзідэнт США Дональд Трамп раскрыў звесткі пра свае даходы за 2025 год у штогадовай фінансавай дэкларацыі. Асноўны аб'ём даходаў Трампа забяспечылі крыптавалютныя актывы. Агулам дэкларацыя мае 927 старонак і змяшчае інфармацыю пра даходы амерыканскага лідара ад крыптавалютнага бізнесу, гатэльнай нерухомасці і гольф-курортаў да інвестыцыйнай дзейнасці. Паводле дэкларацыі, праекты, звязаныя з крыптавалютамі, сумарна прынеслі Трампу не менш за 1,4 мільярда даляраў, а, да прыкладу, курорт Мар-а-Лага прынёс 77 мільёнаў даляраў, гольф-клуб у паўночнай Вірджыніі – 25 мільёнаў даляраў. Дадатковыя ліцэнзійныя плацяжы ад замежнай нерухомасці перавысілі 58 мільёнаў даляраў, піша MyFinBuy са спасылкай на Bloomberg. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,76 грошаў, еўра 4,29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2,90 рублі, еўра 3,30 рублі, 10 польскіх злотых 7,70 рублёў. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ви слухаєте «Раніці з Рацією», 11 хвилин застається до 7 години у Польщі, 8 у Білорусі. І це вже час на те, щоб послухати коментаря Рації. Сьогодні Миколай Бянько про ретранслятори, як діагноз. Чому у кризис пропаганда перестає працювати?
2: Коментар Рації.
3: Падзеі вакол рэтрансляторраў за апошнія два тыдні сталі не толькі ваенныя або дыпламатычнай гісторыяй. Яны яшчэ раз прадэманстравалі галоўную слабасць беларускай афіцыйнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы. У крытычныя моманты яна проста перастае працаваць. Перад гісторыя. Спачатку Украіна выставіла Мінску ультыматум, патрабуючы дэмантаваць рэтрансляторы, якія паводле Кіева выкарыстоўваліся для карэкціроўкі расійскіх удараў беспілотнікаў. Потым Уладзімір Зеленскі паведаміў, што аб'екты ўжо не працуюць. Пасля галоўнакамандуючы ўзброеных сілаў Украіны Александр Сырскі заявіў, што адзін з рэтранслятараў яшчэ ненадоўга ўключаўся, але выказаў упэўненасць, што больш гэтага не адбудзецца. Нарэшце, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук увогуле паведаміў, што рэтранслятары фізічна знішчаны украінскімі дронамі. Здавалася б, калі гаворка ідзе пра аб'екты на тэрыторыі Беларусі, менавіта беларускія дзяржаўныя органы павінны былі першымі паставіць кропку ў гэтай гісторыі, але адбылося наадварот. Афіцыйны Менск выбраў маўчанне. І гэтае маўчанне выглядае вельмі паказальна. Першая прычына, верагодна, чыста бюракратычная. У Беларусі ніводзін чыноўнік не возьме на сябе адказнасць каментаваць падзею, якая закранае бяспеку дзяржавы, без палітычнага дазволу зверху. Александр Лукашэнка ў гэты момант знаходзіўся ў працяглай замежнай паездцы. Ва ўмовах жорсткай вертыкалі гэта азначае, што лепш прамаўчаць, чым сказаць нешта не тое. Але ёсць і другая, больш важная прычына. У гэтай сітуацыі ўлады апынуліся ў пастцы. Калі пацвердзіць дэмантаж або знішчэнне рэтрансляторраў, узнікне пытанне, чаму беларускія вайсковыя аб'екты могуць стаць цэлямі для ўдараў. Калі абвергнуць, Украіна можа прадаставіць новыя доказы. Калі прызнаць, што іх адключылі пасля патрабавання Кіева, гэта будзе выглядаць як саступка. У выніку абраная самая звыклая тактыка маўчаць, але інфармацыйны вакуум ніколі не застаецца пустым. Пакуль прапагандысцкія дзяржаўныя медыя захоўваюць цішыню, інфармацыйнае поле запаўняюць чуткі. Для ўлады гэта ўжо інфармацыйная параза, бо інфармацыйны суверэнітэт немагчыма будаваць толькі на забаронах. Нельга спачатку знішчаць незалежныя СМІ, выганяць дзясяткі рэдакцый за мяжу, прызнаваць журналістаў экстрэмістамі, а пасля здзіўляцца, што ў крытычны момант людзі шукаюць інфармацыю не ў дзяржаўных крыніцах. Беларуская гісторыя ведае такія прыклады. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС афіцыйнае маўчанне толькі памнажала паніку. Пасля пандэміі COVID-19 грамадства даведвалася пра сітуацыю ад медыкаў, валанцёраў і незалежнай прэсы, а не ад дзяржаўных СМІ. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне людзі таксама пачалі сачыць за украінскімі, расейскімі і незалежнымі беларускімі рэсурсамі, бо менавіта там інфармацыя з'яўлялася раней. У 21 стагоддзі маўчанне ўжо не дапамагае кантраляваць інфармацыю. Яно азначае толькі, што права расказваць гісторыю атрымлівае хтосьці іншы. І калі журналісты маўчаць не па сваёй волі, за іх абавязкова загавораць іншыя. Менавіта гэта сёння і адбываецца вакол гісторыі з рэтранслятарамі.
2: Каментар рацыі.

0: арганізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Сярод навінаў, якія ўжо праз 4 хвіліны на хвалях беларуская радіорацыя, пачуеце між іншым, што ў Кіеве колькасць загінулых з-за расійскай атакі ўзрасла да 30 чалавек, а ў каардыцыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: У Киеве колькасць загінулых за расійскай атакі ўзрасла да 30 чалавек. У каарнацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фэст Тутак атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У Киеве колькасць загінулых ад масіраванай атакі ў ноч на 2 ліпеня ўзрасла да 30 чалавек. Паведаміла сёння раніцай дзяржаўная служба Украіны па надзвычайных сітуацыях. Знойдзена яшчэ 3 целы. Колькасць загінулых ўзрасла да 30 чалавек, гаворыцца ў паведамленні пра службы ратаўнікоў, апублікаваным у Фейсбуку. У Киеве сёння аб'яўлены дзень жалобы ў сувязі з самай масіраванай атакай Расіі. Да беларускіх тэм. У каарнацыйнай радзе 4-га склікання сёння завершыцца другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Паводле вынікаў першага тура, ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай большасці галасоў для абрання. Гэта 50% плюс адзін голас. Таму сакратарыят каарнацыйнай рады абвясціў другі тур галасавання. Нагадаю вынікі першага тура. Яўген Андрэйчык 36 галасоў, Павел Мар'еўскі 34 галасы, Юрась Зянковіч 4 галасы, Андрэй Колас 2 галасы. Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 36 з 80 дэлегатаў каарнацыйнай рады. Другі тур галасавання працягнецца да 21 гадзіны 35 хвілін цэнтральнаеўрапейскага часу 3 ліпеня. Фэст Тутак, які сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка на Падляшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Кароля Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду Тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляша.
4: Сама буйна беларуска падзея, якая адбываецца у нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіла, Светлана Ціханоўска.
3: Традыцыйна праграма фестывалю будзе насычанай і прапануе канцэрты, дыскусіі, творчыя сустрэчы, майстар-класы і забавы як для дзяцей, так і для дарослых. Беларуская пенсіянерка Марына Няхай выйграла справу ў Варшаўскім акруговым судзе з упраўленнем сацыяльнага страхавання, ЗУСам, аб наданні ёй статусу польскай пенсіянеркі. Больш за год справа ляжала ў судзе і нарэшце вынесена станоўчае рашэнне, гаворыць Марына Няхай.
5: Рашэнне суда, што я не парушыла ні ў чым закон, што я працавала па ўмове, з ліцэнія, што я хадзіла, працавала, маю працу выконвала я, ніхто мне не дапамагаў, я выканала все правила, все. Нават другим пунктом присуда яна назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 360 злотых на мои выдатки на судовый процесс.
3: Нягледзячы на свой пенсійны ўзрост, спадарня Марына працягвае працаваць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, могуць выступіць кароткачасовыя дажджы, вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 24 градусаў.

0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
1: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяю, п'ятніцу 3 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 7 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і палітхіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хваляў. Беларуская радіорацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рація.
1: 2 ліпеня фонд «Тутака» атрымаў падтрымку падражскага ваяводства на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на праект «У пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне». Паводле кіраўніка фонду «Тутака» і старшыні фонду «Беларусь-2020» Паўла Станкевіча, у першыню падпісанне дамоваў на рэалізацыю праектаў нацыянальных меншасцяў адбылося ў афіцыйнай урачыстай абстаноўцы.
2: Вядома ж, падтрымка, яна заўсёды патрэбна, каб рэалізоўваць праекты, якія тут накіраваны чы на падтрымку, прынамсі, можа нават на развіццё чы прамоцыю беларускай культуры, але таксама мы ў гэтым у сваёй дзейнасці бачым таксама такую велізарную задачу культурніцкай і грамадскай адукацыі. Таму падтрымка патрэбна. Ну, канешне, заўсёды можна сказаць, што павінна быць паболей, ну, але маем умовы такія, як маем. Тут, безумоўна, ваяводства кажа, што гэта шматкультурніцкія наша гэта ваяводства, і варта гэтым ганарыцца і гэта падтрымліваць. Я думаю, што гэта, безумоўна, важна. Але важна таксама з арганізацыямі непасрэдна размаўляць, як гэта рабіць.
3: У якой атмасферы прайшло само падпісанне умоваў?
2: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Заўсёды гэты дамовы падпісываліся проста тэхнічна. Ну, я разумею, што ў ваяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзеі. Канешне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад ваяводства. Ну, хаця не забываемося, што ваяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў. Таму файна, што ваяводства заўважае, варта ладзіць добрае партнёрства, варта пры любой нагодзе, хаця б нават падпіс дамовы, сустрэцца і гэтых там некалькі словаў паміж сабою сказаць.
3: На што ў першую чаргу будуць накіраваны атрыманыя сродкі? Якія канкрэтныя мерапрыемствы змогуць адбыцца дзякуючы фінансаванню падражскага ваяводства?
2: У нас будуць 2 праекты. Гэта «Бардаўская восень», якая ў гэтым годзе будзе ўжо 31 раз гучаць тут на Беласточчыне і паказваць беларускую паэзію, беларускую бардскую музыку. Ну, гэта падаецца такая падзея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестываль будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Беласточчыне. Мы ўжо гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ў першыню фінансаванне ад маршалкоўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутрых спраў і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя перадаўшчым, як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут, у Польшчы, перадаўшчым. Вось так, як саме названне кажа, на Беласточчыне. Праект, безумоўна, накіраваны на спажытнікаў гэтых сацэтак. Можна лічыць, што гэта нібыта маладзейшае пакаленне, але ну, я сам па сабе ведаю, што гэта не так. І таксама мае пакаленне, старэйшае пакаленне таксама там заглядае, але сама форма такая каротка. Яна, мне падаецца, дазвалае прынамсі людзі зацікавіць і можа частка з іх пачне капаць глыбей, пачне глядзець на іншы наш праект, які можа больш там адмыслова, больш глыбока распавядаюць пра іншыя рэчы, ці проста глядзець таксама на праекты іншых арганізацій, які ўжо там спецыялізуюцца болей у гэтым. Справа ў гэтым, каб думаць пры такіх праектах не толькі пра захаванне, але менавіта пра промоцію. Гэты фактар, гэта тое, чаго яшчэ не хапае, каб прысутнасць любых меншасцей у Польшчы была больш вядома шырокай аўдыторыі.
3: Калі не сакрэт, то вось гэта падтрымка ад мясцовага самакіравання падляжскага ваяводства. Які працэнт бюджэту кожнага праекта пакрывае? І ці мажліва агулам, каб такая падтрымка пакрывала 100% бюджэту культурніцкіх праектаў на падляжшы?
2: Агулам немагчыма. Ну, калі казаць пра «Бардаўскую восень», гэта збольшага, не веду, там 40% бюджэта. Калі казаць пра пошукі. Ну тут можа лагчэй гэта ацэніць, таму што проста мы праект распісываем, ну, значна багацей, але заўсёды мы таксама дастасоўваемся да фінансавання. І гэта проста залежыць, якая колькасць ролікаў будзе створана намі, апублікавана, таму проста тут можна сказаць, што ў мінулым годзе выключна праект быў падтрымаваны вайводствам падласкім, у гэтым годзе яшчэ атрымаў падтрымку ад міністэрства, але ну, год таму гэта было выключна вайводствам фінансаванае. Ну, на жаль, таму што фінансаванне было такія не іншы, то проста мы гэтых ролікаў зрабілі меней, чым бы змаглі.
3: Павел, агулам па выніках вашай дзейнасці ці адчуваеце вы сёння, можа быць, большую цікавасць да беларускай мовы ці культуры на Падляшшы, чым некалькі гадоў таму?
2: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, якім надалей гэта цікава, і не думаю, што дзякуючы вось такім людзям, гэта аднак такі наша культура, наша тоеснасць перадацца яшчэ наступным пакаленням. Ну, толькі безумоўна нас будзе меней і меней. Ну, хіба што, аднак ж такі польская дзяржава вернецца да базовай грамадскай адукацыі, таксама мацней уключыцца гэты фронт, каб тлумачыць разнастайнасць. Гэта таксама і каштоўнасць нашай дзяржавы, і бяспека нашай дзяржавы.
3: А нам закінчыцца запрасіць, напэўна, усіх нашых слухачоў далучацца да самага вядомага, пэўна, праекта фонда Тутака, фестываля Тутака, які хутка пройдзе 16-15 ліпеня Барыку каля гарадка. Ці сам фестываль падтрыманы, можа быць, быў мясцовым самакіраваннем падляшскага ваяводства?
2: Ну, фестываль Тутака пакуль што падляшскі ваяводства не падтрымлівае. Мы дагэтуль чакаем адказу. Фестываль праз 2 тыдні. Ну, спадзяюся, што аднак такі падляшскі ваяводства захоча падтрымаць фестываль, бо мне падаецца, што было б даволі, ну, не ведаю, як гэта сказаць, незразумела, чаму сама буйна беларуска падзея, яка адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Учора вось якраз мы атрымалі інфармацію, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускуласкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Іванка Сурвіла, Светлана Ціхановска. Ну, было б дзіўна, каб ваяводства не падтрымало, але пакуль што адказу на нашу просьбу падтрымкі мы яшчэ не атрымалі.
1: Трэба дадаць, што сёлета фінансаванне атрымалі таксама праваслаўны прыход Святога Мікалая ў Тапільцы з праектам «Змова і продкаў праз культуру». Праваслаўны прыход узвышэння Святога Крыжа ў фастах з мерапрыемствам «Традыцыя ў шпеве захаваная». Падражскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі ўкраінскай мовы і культуры Падражша, а таксама Колашельскі гаспадынь Турошлане, якой арганізуе падзею, прысвечаную курпіўскім традыцыям.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: У мінулым годзе ў Беларусь прыехалі працаваць 48 тысяч іншаземцаў і асоб без грамадзянства. У першым квартале сёлетняга амаль 17 тысяч. Пра гэта падчас круглого стала у часопісе «Эканоміка Беларусі» паведаміла намесніца начальніка управлення Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Наталля Кульбіцкая. С 23-го года в Украине на законодавчем уровне спрощенный порядок притягнения замежной працовной силы. Наймальнику не треба отримливать дозвол на працаускаванне іншаземца по профессии рабочего альбо посады служащего с пераліку дефицитных на рынку працы, які штогод зацвярджае Министерство працы. Дефицитных – это значит тих, якія долгий час не займаются громадянами Беларуси. Як вынік, цяпер у краіне ва ўсіх сферах эканомікі занята больш за 35 тысяч прыезджых за межы. І амаль 80% з іх карыстаюцца спрощаным парадкам працаўладкавання. Сумесна з Міністэрствам сацабароны пашыраем пералік дэфіцытных прафесій, прапануем адмініць спецдазволы, напрыклад, урачам-інтэрнам, бо наймальнікі вельмі зацікаўленыя тым, каб да іх ехалі замежнікі, сказала Наталля Кульбіцкая. На жаль, у гэтага працэсу ёсць і адваротны бок медаля. Ростам попыту на замежную працоўную сілу пачынаюць карыстацца нядобрасумленныя агенцтвы па падбору персаналу, паведаміла чыноўніца. Такім чынам, ціхенька і мала заўважна для шырокай грамадскасці ў Беларусі ўсяго за год з'явілася даволі шмат працоўных мігрантаў. Тыя 65 тысяч, якія прыехалі ў Беларусь толькі за апошнія 15 месяцаў, гэта на самой справе немалая лічба. З улікам таго, што ў беларускай эканоміцы ўсяго занята каля 4 мільёнаў чалавек, то гэта амаль 1,5%. На першым месцы з вялікім адрывам прадстаўнікі Туркменістану. У 24-м годзе ў Беларусь прыехалі каля 16 тысяч туркменскіх работнікаў. Апошнія месяцы можна назіраць прыкметную змену міграцыйнай палітыкі Беларусі. Калі яшчэ некалькі гадоў таму асноўнымі замежнымі работнікамі былі грамадзяне краінаў Еўразес, постсавецкіх краінаў, то цяпер улады ўсё больш арыентуюцца на прыцягненне працоўнай сілы з цэнтральнай і паўднёвай Азіі, каб кампенсаваць недахоп работнікаў, выкліканы дэмаграфічным спадам і эміграцыяй беларусаў. Для гэтага яны мяняюць заканадаўства і розныя рэгуляцыі, каб максімальна спрасціць мігрантам з далёкіх рэгіёнаў працэс працаўладкавання на беларускім рынку. Пасля масавай міграцыі беларусаў пасля 20-го году і абастрэння дэмаграфічных праблемаў улады сталі значна лягчэй выдаваць дазволы на працу замежнікам і актыўна шукаць рабочую сілу за мяжой. Унутраных працоўных рэсурсаў, паводле іх ацэнак, ужо недастаткова для патрэб эканомікі. Выглядае, што менскі рэжым будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Гэта ўжо можна назваць зацверджанай стратэгіяй. Бо ва ўмовах недахопу працоўнай сілы застаецца два варыянты. Альбо ствараць умовы для вяртання тых беларусаў, якія з'ехалі, у тым ліку адмовіцца ад рэпрэсіяў, альбо запрашаць мігрантаў. Нема сумневаў, што ўлада выбірае другі шлях.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
3: Гэта быў Віталь Цыганкоў, а да 8 гадзіны ў Польшчы і 9 ў Беларусі застаецца 10 хвілінаў. Гэта час на тое, каб паглядзець, якія навіны рыхтуе нам Уладзімір Лапцевіч. Затрыманага ў Польшчы за шпіянаж беларуса адправілі пад арышт. Сёння ў Варшаве сустрэнуцца кіраўнікі МЗ Польшчы і Украіны. Мінск адмаўляецца ад масавай амністыі палітвязняў, лічыць грамадскі дзеяч эміграцыі Аляксандр Кнырович. Усё гэта ўжо праз непоўныя 10 хвілін, а цяпер слухаем босага сонца.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польшчы, 9 у Беларусі.
3: Беларуса, затрыманага ў Польшы за шпіянаж, адправілі пад арышт. Сёння ў Варшаве сустрэнуцца кіраўнікі МЗС Польшы і Украіны. Менск адмаўляецца ад масавай амністыі палітвязняў, лічыць грамадскі дзеяч у эміграцыі Аляксандр Кнырович.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Нацыянальная пракуратура Польшы апублікавала інфармацыю пра затрыманых агенцтвам унутарнай бяспекі беларуса і паляка, якія здымалі на відэа беларускія акцыі ў Варшаве. Затрыманага грамадзяніна Беларусі завуць Аляксей Б, а грамадзяніна Польшы Рафаэл Г. Беларусу 19 гадоў, у Польшы ён знаходзіцца легальна, працаваў у Варшаве афіцыянтам. Затрыманым выставілі абвінавачванне ў дзеяннях у інтарэсах замежнай разведкі ў 2024-25 годах у Варшаве і іншых месцах краіны. На указанне беларускіх спецслужб яны фатаграфавалі удзельнікаў, здымалі відэа і перасылалі іх праз усходнюю мяжу, каб беларускія спецслужбы службы Лукашэнкі выкарыстоўвалі ў сваіх карыслівых і, вядома ж, у прапагандысцкіх мэтах, распавёў тэлеканалу ТФП Інфо прэс-сакратар міністра каардынатара спецслужб Яцык Дабжынскі. Паводле яго парашэнні суда беларус правядзе наступныя 3 месяцы пад вартай. Польскі грамадзянін застаецца на волі пад паліцэйскім на глядам. Яму забаронены выезд з краіны, у яго забралі пашпарт. Сёння ў Варшаве сустрэнуцца міністры замежных спраў Польшы і Украіны, паведаміў прэс-сакратар польскага МЗС Мацій Вэбюр. Афіцыйныя падрабязнасці пакуль не апублікаваныя. Паводле старонкі «Віртуальна Польска» міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга прадставіць польскаму боку прапанову аб гістарычным дыялогу. Сцвярджаецца, што гаворка ідзе пра ушанаванне генерала арміі Украінскай Народнай Рэспублікі Марка Бязручку. Бязручка разам з палякамі біўся за Кі у 1920 годзе і абараняў замосце ад саветаў. Сёння ён з'яўляецца патронам сярод іншага плошчы ў варшаўскім раёне Воля і кальцавой дарогі ва Уроцлаве. Сустрэча адбудзецца пасля нядаўняй эскалацыі напружанасці ў польска-украінскіх адносінах. Зноў да беларускіх тэм. Працэс вызвалення беларускіх палітвязняў па лініі міжнародных перамоў зараз цалкам заблакаваны. Менск адмаўляецца ад масавай амністыі, таму на волю выходзяць толькі адзінкавыя зняволеныя. Асноўная частка асуджаных па палітычных артыкулах па-ранейшаму застаецца ў месцах пазбаўлення волі, кажа беларускі бізнесмен у эміграцыі Аляксандр Кнырович.
4: Мы с вами наблюдали начало освобождения политзаключенных до всяких договоренностей с Трампом ли, с любой другой международной структурой. И, соответственно, текущее вот это вот количество политзаключенных, которое выпущено, оно полностью укладывается в предыдущий тренд, который был до Трампа. Соответственно, здесь нет ничего необычного, ничего нового, ничего того, что мы не могли бы предсказать. То есть это какое-то возвращение к нашему предыдущему статусу.
3: Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па стане на сёння 3 ліпеня у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 859 чалавек. Сярод іх грамадскія актывісты, блогеры, журналісты і звычайныя грамадзяне, асуджаныя за ўдзел у мірных пратэстах і выказванне іншадумства. Беларускі актор, тэлевядоўца і рэжысёр Аляксандр Жданович узгадаў свой кінадэбют у фільме «Купальская ноч», знятага ў 1981 годзе, у якім ён выканаў ролю Васілька. Сёлета спаўняецца 45 гадоў з моманту здымак гэтай стужкі, якая стала пачаткам яго творчага шляху ў кіно. Жданович адзначае, што з цягам часу і асабліва цяпер у выгнанні успрыманне гэтага фільма, як і «Купалля», істотна змянілася.
5: Рэчы, на якія раней бы не цаніў, якія звязаныя з сваёй ідэнтычнасцю нацыянальнай, да, зараз яны адкрываюцца неяк па-новаму, інакш, ты больш іх шануеш. І гэта праўда, я лёс склаўся, што я сустракаюся тут з беларусамі, ледзь не па ўсім свеце. І гэта свята «Купалля», канешне, яно адно з самых такіх адметных, самых такіх цікавых, яскравых нашых некіх рысаў.
3: Жданович падкрэслівае, што мастацтва ў выгнанні становіцца не толькі формай самавыяўлення, але і спосабам захавання сябе як беларуса і чалавека ў новай рэчаіснасці. Паводле актора, адлегласць ад радзімы і жыццё ў эміграцыі робяць больш выразнымі культурныя і сімвалічныя апоры, такія

0: як купалле. Народнае свята пачынае выконваць функцыю сувязі з радзімай і ўласнай ідэнтычнасцю. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: І вось прыйшла ўжо трэцяя гадзіна раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 3 ліпеня, п'ятніцу. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім гостем. Заставайцеся далей разам з намі, беларускім радыё «Рацыя».
1: Раніца з рацыяй.

0: Trychady pozbawienia woli u kolonii w umowach trochę reżimu prawił gość racji, wiadomy białoruski aktywist, były starszynia Maladoa Frontu i były politwiazień Zmicier Daszkiewicz. Heta było już o trecie jego zniewolenie. A sudziliśmy trajego żonku nastu powodle artykula 342 Karnaha Kodeksu udziel u dziejaniach, jakie gruba poruszać gromadzki paradak. 14 lipienia 2022 roku Zmitra odprawił u kolonii, a nastu na chatniu chimiu. Za pół miesiąca do końca terminu, 11 wierośnia 2025 roku, paśla tak zwanego pamilowania Łukaszenki, Zmicier Daszkiewicz był deportowany u Litwu razem z jeszcze 50 białoruskimi politwiaźniami. Pra umowy zniewolenia i adaptacji u Litwie z gościem racji rozmawiaje nasza żurnalistka Tatiana Smotkina.
1: Gość racji. Добрый день, спадар Змитер.
2: Привитание, Татьяна и слухачи.
1: Спадар Змитер, вот я попрошу вас так, как вы коротко расповели про количности своего зняволения и поравнали умовы с ранейшим вашим зняволением. Накольки яны изменились, угоршие бок тина отворот, и вот чем, например, отрозниваются умовы у Глыбоцкой колонии и Борисовской?
2: Тут, напевно, ключевым отрознением есть час, в який все это отбывалось. Тому я не могу поравнивать глыбоцкія умовы з навасадаўскімі, таму што ў глыбокім я быў там недзе у 12-м, 11-м, 12-м годзе, а ў навасадах у 23-м, 25-м. Гэта, напэўна, не будзе перабольшаным сказаць, не проста розны час, а розная эпоха. Ну, нават вось у навасады мяне тры разы прывозілі для адбыцця пакарання, кожны раз дакідваючы новы тэрмін. Першы раз я прыехаў 22-м, потым 23-м, потым 24-м годзе. І вось нават на прыкладзе адной калоніі можна зрабіць выснову, наколькі вар'яцее сістэма. Апошні раз, калі я прыехаў, ужо ў зэкаў забіралі абсалютна все кнігі, нават біблії. І парадокс гэтай злачыннай сістэмы, любую таталітарную сістэму, якую мы будзем браць, камуністычную, нацыскую, лукашэнкаўскую, парадокс у тым, што здавалася б у іхніх руках уся ўлада, яны могуць напісаць любы гэтак званы закон, любую фармулёўку, увесці ў ранг быццам бы нормы, а ўсё роўна парушаюць нават тое самі, што яны пішуць. Вось такая цікавая акалічнасць, цікавы парадокс зладзеяў. Нават самі свае законы злачынныя, яны і то не збіраюцца іх выконваць. То бок па закону асуджаны можа мець любую колькасць кніг, адукацыйная і рэлігійная літаратура, в прынцыпе, не абмежоўваецца ні колькасцю, ні назвамі, нічым. А ў зэка на сённяшні дзень ва ўсіх беларускіх зонах забіраюць нават біблію. Мне прыйшлося там, трэба было сварыцца з імі месяцамі, сідзець в ізалятарах за гэта месяцамі, за тое, каб не аддалі біблію. Ну, ўжо не кажучы пра ўсё астатняе. Таму умовы яны вот звязаны вот з гэтым нюансам, што і раней то было не да закону, а з 20-го году, як сказаў стваральнік этой сістэмы, ўжо закон згубіў усялякі сэнс. Ён нікім нідзе не выконваецца.
1: Калі я вось запісывала палітвязню, шмат хто распавядаў, канешне, нават там і мовы забаранялі вучыць, але самае такое, канешне, што ўражвала гэта, і фізічнае катаванне некаторыя зведалі. І ўвогуле шмат каму прапаноўвалі там і супрацоўніцтва, і не кожны вытрымліваў вось гэта ўсё. Як вам удавалася вытрымліваць, і ці быў вось такі на вас фізічны ціск?
2: Тут яшчэ бачыць, які нюанс. Я прыехаў у зону гэтак званую строгую. Все беларускія зоны дзеляцца на дзве катэгорыі. Зоны для тых, хто адбывае першы раз пакаранне, і для тых, хто там другі, трэці і гэтак далей. І я, калі прыехаў у калонію, я быў, ну, напэўна, адзін палітычны. Потым ужо праз некалькі гадоў, калі раскручвалі, дадавалі тэрміны людзям, якія першы раз патрапілі ў калонію, іх пераводзілі ўжо ў калонію для тых, хто адбываў раней пакаранне. І, напэўна, можа мая спецыфіка этой колонии, где я там был один политичный, может там потом несколько человек было, отрознивается от специфики, где там сотнями они утрымливаются. Может быть, для этих колоний, которые там первый раз осуджены, то там вводят более жесткие правила. Приведу там элементарный приклад. Например, они вырешили, что там в изоляторах осудженные повинны хором витаться с начальниками, которые приходят на проверку. Ну и коли у колонии, где первый раз люди отбывают покарание, их можно можна там запужаць, яны вітаюцца хорам. Я вам чытаю северынца, ён на расцяжцы, яны там стаяць па гадзіне, пакуль праходзіць праверка па ўсіх камерах, яны гадзіну стаяць. Ну от строгіх калоніях такое немагчыма было уявіць, таму што абсалютная маса зэкаў, это не пра палітычны гаворка, просто пасылаюць іх усіх. Ну добра, яны там пішуць рапарты, садзяць в ізалятары, але ж ізалятары не гумавыя, в зоне 1000-2-3 тысячы. Ізалятар в сярэднім разлічаны на 100 чалавек. Ты не можаш туды вечна і ўсіх пакаваць. І от яны па маёй калоніі там хадзілі, патрабавалі, іх там пасылалі там у грубай форме, ці не ў грубай форме. Сідзелі в ізалятарах зэкі, ну і яны супакоіліся, карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну псіхалагічна, маральна вось такі гвалт ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то это вот строгія зоны, гэтак званыя, і там па пару палітычных іх няма сэнсу можа і вербаваць, таму што завербавана ўся калонія, і ўся калонія на гэтых палітычных даносіць. А калі ў зоне палова палітычных, то можа быць ужо яны стаяць перад неабходнасцю шукаць сярод іх, хто слабейшы. Увогуле я не мог паверыць в гэтай гісторыі, калі я выйшаў і пачуў, што нехта з палітычных там працаваў на адміністрацыю, мне і дагэтуль цяжка паверыць у такое.
1: І што найбольш цяжэй вам было? З якой такой цяжкасцю вы сутыкнуліся, не лічачы, што вось вам біблію не давалі? Што было псіхалагічна самае цяжкое?
2: Ну самае цяжкое, калі твае дзеткі пішуць табе, што плачам, дзе тата. Матуля піша: дзеткі плачуць, дзе тата. Тата павінен выйсці, яны чакаюць. Тата ў дзень вызвалення апранаюць браслеты на рукі. Ну гэта самае цяжкае. Все астатняе яно просто ніякавее перад вот этим вар'яцтвам, калі дзеці чакаюць, вось-вось выйдзе тату, а тату перарыштоўваюць раз за разам.
1: Спадар Зміцер, вас вызвалілі 11 верасня 2025 года і прывезлі ў Вільню. Ці было гэта для вас нечаканасцю ў той час? Бо я ведаю, што вас ўжо збіраліся раней вызваляць, але вось быў прыменены артыкул 411, такі сумна вядомы, па якім працягваюць тэрмін усім зняволеным. Ці было для вас нечаканасцю?
2: Я на такое не арыентавалася зусім. Тыя разы мяне не збіраліся вызваляць яны, і крымінальныя справы фальсіфікавалі. Я ўжо ведал пра тое, што ёсць крымінальныя справы, я вызвалены не буду. А тут чым был нюанс мой у тым, што мне заставалася сидзець уже па этом трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў тут заігрываць з Амерыкай хаця б, то не будуць мяне круціць. Я так разважаў, што просто дадуць вызваліцца. Я не думаў, што мяне там за паўмесяца да канца тэрміна выкінуць у іншую краіну. І каб не далі магчымасць хоць неяк жыць у Беларусі, то я бы жыў.
1: А вы ведалі пра ўчынак Статкевіча? Там не адзін аўтобус, здаецца, быў. І не ўсе нават бачылі ўчынак Статкевіча. Так казалі, што мы ехалі, а мы там ззадзі сядзелі і не бачылі. А вось вы это ўсё бачылі, ось калі Статкевіч вырашыў у Беларусі застацца?
2: Так, мы бачылі. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбар перасекчы мяжу. Ну, я перш за ўсё разважал пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць маіх родных. Ну, для мяне было вельмі цяжкім рашэннем перасекчы мяжу. Ну, я для сябе разумеў адразу, калі мне прывезлі, што калі сям'ю не выпусцяць, то я вернусь назад любым чынам. Калі мяне дэпартавалі, на стажцы заставаўся яшчэ месяц гэтак званай хіміі хатняй, на адбывала яшчэ пакаранне. Я разважаў так, што калі не выпусцяць, то мне такая свабода без сям'і не трэба. Ну, слава Богу, мы зараз усе разам.
1: Як вы адаптуецеся ў Літве? Вось чым займаецеся ўвогуле? Вы ж напэўна ўжо паглядзелі гэтую абстаноўку, якая тут у нас у беларускай супольнасці існуе. Шчыра кажучы, я з сумам на ўсё это гляжу. Вось ваша меркаванне. Некаторыя людзі кажуць, што ўжо наўрад ці мы пабудуем у такіх умовах нейкую новую Беларусь, кожны клапоціцца сам пра сябе, там мала хто думаць пра беларусаў. Вось што вы можаце сказаць на гэты конт?
2: Я хацеў бы сказаць, што нам не трэба ўпадаць у празмерны адчай і роспач. Апостал Павел з турмы піша: заўжды радуйцеся, мне меня в Библии заўсёды так вот здзіўлялі гэтыя словы. И это піша не чалавек, які там вольна ездзіў по краіне, прапаведаў, яго паўсюль віталі і гэтак далі. Ён піша пра сябе, што яго білі, кідалі, у некаторых месцах ён нават кажа, мяне все пакінулі. Апостол Павел, з працы якога звязана палова Евангеля, палова новага запавету. Ён піша: мяне все кінулі, я адзін па турмах, два турэмныя тэрміны, этапы, здрады і все на свеце. Холад, голад, збіццё. Ён піша: заўжды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Хрысце Ісусе. Не трэба гэты празмерны трагізм. Першая праблема — злачынная сістэма, у якой мы зараз, пад уздзеяннем якой вымушаны знаходзіцца нават тут в эміграцыі. Я вам скажу, што тут людзі шыфруюцца, я так паглядзеў, так як мы в горшыя гады в Беларусі не шыфраваліся. І гэта нармальна, кожны чалавек перажывае там за сваіх родных і сяброў, якія засталіся на волі, да і ходзяць там, тэрарызуюць, арыштоўваюць, кватэры там лезуць, трасуць і гэтак далі. Канешне, чалавек вымушаны асцерагацца, да гэтага трэба адносіцца як да нармальнай рэчы, натуральнай. Калі мы не зразумеем рэчаіснасць такую, якая яна ёсць, калі мы не прымем рэальнасць такую, як яна ёсць, мы будзем заўсёды вось гэтых роспачах. І чалавек асцерагаецца, першая праблема. Другая праблема — ну, гэтых ціснутых умовах мы заўсёды звяртаем увагу толькі на вар'ятаў, якія лезуць, крычаць, а палову з гэтых вар'ятаў яшчэ там завербаваныя ГБУха, яны свабодна крычаць весь дэбілізм, які яны толькі сабе могуць прыдумаць. У гэты ж момант людзі прыстойныя вымушаны шыфравацца, маўчаць і глядзець на гэтага з боку, і ў нас складваецца ўражанне, што это все вар'яты. Кожны павінен рабіць тое, што ему адкрыта. Ніхто не забараняе. У Літуве вот мы знаходзімся, нехта ў Польшчы, выхоўваць сваіх дзяцей на роднай мове, каб нейкі час вярнуцца ў Беларусі, будаваць новую Беларусь з еўрапейскай адукацыяй, з еўрапейскімі поглядамі. Кожны возьме частку цывілізацыі, хто ў Амерыцы, хто ў Іспаніі, хто ў Польшчы, хто дзе, вернецца ў Беларусі, будзе будаваць. Я бачу, што маючы магчымасці неяк сябе развіваць. І тут многія працягваюць даказваць, што вот рускі язык. У той час, калі Лаўроў з Пуціным уже 5-й год кажуць, што ну, рускі мір там, дзе руская рэч, яны і тут в жахлівых умовах працягваюць трымацца за мову, якую прыйшоў в Україну вызваляць Пуціна. Вось гэта праблема. А то, што тут нейкія неадэкваты прыскаюць слінай, да заўсёды былі неадэкваты, вар'яты, навошта на это просто звертаць празмерную увагу.
1: Але ж выяўляецца агенты ў структурах, якія сябе лічаць дэмакратычнымі і прадстаўнікамі беларускага народа. Там увогуле нейкі жах.
2: Усе ж здаровыя людзі, все здаровыя людзі, ну неўжо мы так разважаем часам, што ўсе сляпыя і всім трэба даказваць. От беларуская апазіцыя заўсёды рабіла такую памылку, на маю думку, все даказвала народу, які Лукашэнка, сыходзячы з таго, што народ ідыёт. А народ не ідыёт. Нікому не трэба ўжо даўным-даўно, там, я мерку, як мінімум сярэдзіны нулявых, даказваць, што такое Лукашэнка. Трэба сабою займацца. Так і тут, ну неўжо гэтыя неадэкваты, гэтыя скандалы в гэтых нейкіх структурах, неўжо мы лічым, што людзі, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, все бачаць. Ну, выбіраюцца яны там, збіраюць там тысячу нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну, гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляджу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
1: Але ж на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можна не турбаваць беларусаў гэтае пытанне?
2: Парадокс. Я не ведаю, у каго яны на парадку дня. Вот нейкі скандал возьме СМІ, там, рацыя, наша Ніва, там, ці яшчэ хто-небудзь, і яны гэты скандал смокчуць месяц нейкага там, не будзем называць імён, канешне, нейкага неадэквата, які там з кімсьці там зноў пасварылася, што-то заявіў, што-то там. Ну, я ніколі не чытаю гэтыя навіны. Я не разумею, хто іх чытае нават. Мне гэта не цікава.
1: Спадар Змітер, зараз усе хвалююцца за тое, што можа адбыцца, і ўвогуле ж, канешне, што адбываецца ў Беларусі, мы і так хвалюемся за гэта заўжды. Вядома, ідзе вайна, і вось апошні гэты ультыматум Зяленскага. Як вы думаеце, што можа адбыцца вось зараз такі напружаны час? Наступіць у Беларусі паўнавартасная вось такая такая вайна, дзе будуць задзейнічаныя людзі, як бы Лукашэнка тут збег, кажуць, не проста так ён паехаў у гэтыя краіны ў замежжа. Вось што вы думаеце на гэты конт?
2: Канешне, не хацелася б гадаць, што там будзе, як там будзе. Ну, сыходзячы з духовых законаў, я перакананы, што Лукашэнка проста так не скончыць. Яго разарвуць. І разарвуць жорстка, і ўсё, што ён будаваў, і ўсіх гэтых сваіх сваякоў, якіх ён расстаўляе на розныя месцы. Іх будуць рваць, і я не здзіўлюся, калі тыя, каму ён ездзіў 30 гадоў у Маскву, кланяцца. Тое, што Украіна цяпер робіць такія заявы, сведчыць пра моц Украіны, пра тое, што адбыўся нейкі пералом у вайне. Пра гэта кажуць многія аналітыкі, палітолагі, інстытуты, якія вывучаюць вайну на Захадзе. Пра тое, што адбываецца пералом у вайне, Украіна ўпэўнена, сябе адчувае і разумее, што Лукашэнка, я думаю, тут вельмі слушна сказаў Мікола Дзідок, я можа лепшы цытаты і не сустракаў, хоць я зноўку там не перамотваю весь інтэрнэт на свеце, думаю, магло быць шмат цікавых думак, но вот Мікола так сказаў слушна. Цяпер Лукашэнка вымушаны слухацца не толькі Пуціна, але і Зеленскага. Ну, гэта праўда.
1: Дзякуй, вялікі спадар Дмітрый, за размову.
2: Дзякуй вам, дзякуй слухачам Радыё Рацыя.
3: Гость Рацыі.
0: Гасцем раніцы з рацыяй быў вядомы беларускі грамадскі дзеяч, былы старшыня маладога фронту і былы палітвязень Дмітрый Дашкевіч. Размаўляла з ім Таццяна Смоткіна.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Эфіры гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыёрацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У Любліне працягваецца літаратурны фестываль «Усходні экспрэс». У праграме польскія прэм'еры кніг аўтараў з Украіны, Беларусі і Літвы. Сустрэча з аўтарамі, вернісаж паэзіі і ўпершыню сімпозіум, прысвечаны мастацтву літаратурнага перакладу. Удзел бяруць беларускія літаратары. У пятніцу, прынамсі, прэзентацыя кнігі Ганны Янкуты «Канстытуцыя». Пераклад з беларускай Богдана Задуры. У нядзелю сямейны фэст Маці Божай Буцлаўскай. Спачатку гасцей чакае святая імша аб заступніцтве Маці Божай Буцлаўскай для Беларусі, а пасля яе запрашаюць на пікнік. Тут будзе чакаць выступ музыкаў Яны Чухан і Андрэя Лугіна з праграмай «Пілігрымскі хіт», майстар-класы па тэатры ценю для дзяцей і дарослых ад Людмілы Скітовіч, а таксама новыя знаёмствы і сустрэчы са старымі сябрамі. У нядзелю у Познані сесія новага праекта мастачкі Руфіны Базловай. Гэты праект звяртаецца да тэм стомы, самоты і эмацыйнага выгарання, ды прапануе просты спосаб вярнуць сабе момант прысутнасці праз адказы на шэраг простых пытанняў. На аснове адказу паўстане ўнікальны візуальны ўзор, які будзе хаваць асабістую карту ўнутранага стану. Гэты ўзор можна будзе вышыць і параўнаць з ўзорамі іншых удзельнікаў. Сустрэча адкрытая для ўсіх, хто хоча паспрабаваць новы спосаб ўнутранага дыялогу. У нядзелю ў Познані прэзентацыя кнігі Андрэя Азерана «Ген мігранта. Пачатак». Як пераадолець выклікі міграцыі? Як не згубіць глебу пад нагамі? Вас чакаюць лайфхакі да гісторыі ад аўтара, камунікацыйнага кансультанта ды прадзюсера вядомых сацыяльных праектаў. Таксама будуць цікавосткі ды падрабязнасці, як рабіліся праекты «Будзьма беларусамі», да якіх Андрэй быў датычны, анімацыя «Шалёныя беларусы», фестываль «Аднак», кампанія «У пошуках цмока». А напрыканцы будзе магчымасць узяць аўтограф. Мадэратар Севярын Квяткоўскі. У нядзелю ў Тыкоціне ў межах фэста «Зелёнаго мі» граюць спектакль «Бежанцы 1915». Гэта кранальная і праўдзівая гісторыя пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі-Онішк. Асабісты досвід стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму ды працягваць жыць, памятаючы свае карані. Вытворца – Бай-тэатр, рэжысёр Андрэй Новік. Пасля спектакля будзе сустрэча са стваральнікамі спектакля і аўтаркай першай крыніцы Анетай Прымакай-Онішк. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
3: Раніца з рацыяй.
4: Гэта была Марына Савіцкая, а цяпер яшчэ Аліса Пол пра маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы, які працягвае беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Распавядае сам творца.
5: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае, як і выходных дзён. Так што я стараюся і ўлетку працаваць таксама, так ці інакш, праходзіць нейкія новыя ідэі, ты прабуеш пісаць нейкія новыя кнігі, але безумоўна лета выдаўцы называюць мёртвым сезонам, таму што, як правіла, ўсё-такі ўлетку не так шмат імпрэзаў, не так шмат выступаў, не так часта людзі завітваюць у кнігарні. Хоць, вядома, як паглядзець, наколькі я ведаю, у Польшчы нават сярод беларусаў даволі папулярная такая актыўнасць наведваць розныя фестывалі ў Кракаве, ў Варшаве, у іншых польскіх гарадах.
6: А ці маглі мы з вамі таксама распавесці пра нейкія ідэі, напрацоўкі, над якімі вы зараз працуеце? Можа, гэта кнігі, пераклады, нешта яшчэ?
5: Я шчыра скажу, што я апошнім часам чакаю. Вось гэта мой такі асноўны занятак улетку. Я чакаю выхаду сваёй новай кнігі па-беларуску. Я яе ўжо анансаваў. Гэта раман пад назвай «Падземныя пераходы». Я завяршыў працу над ім увесну ў Берліне. І вось рукапіс ужо ў выдавецтве Янушкевіч. І спадзяюся цягам летніх месяцаў, прынамсі да канца лета, мая новая беларуская кніга выйдзе ў Варшаве.
6: Вы сказалі таксама, што зараз шмат вандруеце, а ці толькі да Польшы, ці разглядаеце яшчэ нейкія іншыя краіны?
5: Апошнім часам гэта пераважна ўсё-такі Польшча, ну, Германія таксама. Але апошнім часам я б не сказаў, што гэта вандроўкі, звязаныя выключна з літаратурай, гэта такія летнія вандроўкі, трохі больш трызняволеныя, без нейкай канкрэтнай мэты. Зусім нядаўна я наведаў Варшаву, дзе ўзяў удзел у такой школе перакладу, называецца «Слова на слова». Цэнтр Мірашэўскага, па-моему, арганізуе гэтую школу перакладу для польскіх перакладчыкаў з беларускай мовы. І вось я там праводзіў сустрэчу польскімі перакладчыкамі. Это была такая вельмі плённая, цікавая сустрэча. Так што апошнім часам я кожны месяц наведваю Польшу.
6: Вы кажаце таксама, што сустракаецеся з іншымі пісьменнікамі, а гэта проста абмен досведам?
5: Для мяне пісьменнік – это заўсёды такі самотны воўк, які сам па сабе, але магчыма можна назваць калібрацыяй пэўным сэнсе супрацу пісьменніка і перакладчыка, то бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Бернатовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмяркоўвалі гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ў восень у Польшчы. То бок моя галоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.

0: I do samego końca radio Ranicy z racjej czekaliśmy na to, jak pogledzieć, co nowego w nowym wypusku tydniowika Białorusów Polszczy Niwa. Premiera dokumentalna filma Bialacki, niezłomny majstry mastacka Solomona Placienia rodam z Białostoczyny. Magia prymorska kupalna, jak u Gdyni jadnali się słowiańskie sercy. To tylko niektóre z temat, pro jaki ja możemy przeczytać u najnowiejszym numery tydniowika Białorusów Polszczy Niwa. Ahlad przedstawiaje Anna Szajkowska.
1: Агляд преси. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: У рамках візіту Алеся Бялецкага на Беласточчыне і адначасова яго завершэння і падвядзення вынікаў у аўторак 23 чэрвеня ў сядзібе культурнай пляцоўкі «Не тэатр» адбылася польская прэміра дакументальнага фільму «Бялецкі нясломны». А пасля паказу адбылася сустрэча са стваральнікамі і галоўнымі героямі фільму. Фільм ахоплівае ключавыя перыяды ў жыцці праваабаронцы і ўключае яго першае зняволенне з 2011 па 2014 год і другі арышт у ліпені 2021 года, пасля якога старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» быў асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. 13 снежня лета Алесь Бялецкі быў вызвалены і дэпартаваны з Беларусі ў Літву. Аповед фільма заснаваны на ўспамінах яго блізкіх, у першую чаргу яго жонкі Наталі Пінчук і яго сяброўкі Сашы Кулаєвай. Пра беластоцкую прэзентацыю фільму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Прэм'ера дакументальнага фільму «Бялецкі нязломны». У найнавейшым нумары Нівы таксама прачытаем пра сустрэчу Алеся Бялецкага з вучнямі агульнаадукацыйнага ліцэю з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Сустрэча адбылася 19 чэрвеня. Сергей Чыгрын прыблізіць нам постаць майстрыхі па саломаапляценню родам з Беласточчыны. Майстар мастацкага саломаапляцення, ініцыятар адраджэння традыцыі мастацкай саломкі ў Беларусі Вера Карпіёк па мужу Гаўрылюк нарадзілася на Беласточчыне ў вёсцы Старасельцы Беластоцкага павета ў 1904 годзе. У сям'і Карпіёкаў было 9 дзяцей. У 1913 годзе памёр іх бацька Ілля Карпюк. Сіротамі засталіся 7 хлопчыкаў і 2 дзяўчынкі, таму маці дапамагалі старэйшыя дзеці. А Вера прыглядалася да вяскоўцаў і вучылася ў іх ткаць, вышываць, прасці, вязаць карункі. Для сваіх братоў і сястрычак Вера майстравала розныя цацкі, найбольш з саломкі, а таксама шыла ім адзенне. Больш пра гісторыю майстрыхі па саломаапляценню Веры Карпіёк прачытаем у артыкуле Сергія Чыгрына «Майстры саломаапляцення». Выстаўка пра таямнічае гарадзішча і 60 гадоў працы над ім археолаг Польскай акадэміі навук Дарыш Краснадэмскі назваў замацаваннем ведаў, якія калісьці ўдалося археолагам выцягнуць з зямлі. На Падляшшы ўсё пачалося з гацькоў. Можа, не да канца, але тут вёска можа паганарыцца старажытным гарадзішчам 7-га стагоддзя. Для вока звыклага чалавека гэта проста вялікая горка. Аднак, аказваецца, гэта месца было старажытнай вёскай з цалкам лагічнай інфраструктурай, хаця насялялі яе людзі з некалькіх мінулых эпох, сарганізавалі сабе жыццё на добрым узроўні. 60 гадоў археалагічных даследаванняў Інстытутам археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук у Варшаве. Пад такім загалоўкам 21 чэрвеня прайшла сустрэча ў Гацьках. Прыйшлі не толькі мясцовыя жыхары, але таксама аматары археалогіі, навукоўцы і даследчыкі, ды проста людзі, якіх цікавіць мінулае падляскай зямлі. Пра сустрэчу прачытаем у артыкуле Уршулі Шубздэ «Пра гацькі ад старажытнасці». У дні летняга сонцастаяння 20-21 червня Гдыня ператварылася ў сапраўдны цэнтр купальскай містыкі. Тут пасля доўгага перапынку прыйшоў адроджаны фольк-фестываль «Фальклорнае вуха». Карэспандэнт Нівы Уладзімір Раманович пабываў на свяце, пагутарыў з музыкамі да арганізатарамі і даведаўся, як купалле аб'яднала традыцыі беларусаў, палякаў і украінцаў. А важным эксклюзіўным акцэнтам фэсту сталі гаючыя зёлкавыя настойкі і духмяныя пасты паводле старадаўніх падляскіх рэцэптаў. Чаго даведаўся карэспандэнт Нівы, прачытаем у артыкуле «Магія прыморскага купалля», як у Гдыні ядналіся славянскія сэрцы. Уладзімір Арлоў прапануе чарговую частку сваёй новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. На гэты раз распавядзе пра тое, аб чым у савецкія часы ў Беларусі было катэгарычна забаронена што-небудзь паведамляць. Газеты, часопісы, падручнікі, навуковыя гістарычныя выданні пад пагрозаю пакарання маўчалі пра тое, што партызаны і падпольшчыкі дзейнічалі ў БССР і пасля вайны. Гэтыя мужныя людзі, сярод якіх было шмат зусім маладых юнакоў і дзяўчат, часам проста падлеткаў, змагаліся супраць бальшавікоў за вольную Беларусь. Ім пагражалі доўгія турэмныя тэрміны, а часам і расстрэльныя прысуды. Але барацьба працягвалася да сярэдзіны 50-х гадоў. Іхняй зоркай была Беларусь, піша Уладзімір Арлоў. У найнавейшай Ніве таксама Ян Кацілушэцкі раскажа пра драўляныя дамы ў Нараўчанскай гміне. Мірослава Лукша прадставіць свае навейшыя вершы. Запрашаю таксама да лектуры рэпартажу «Здравствуйте, дарагой Хведар Николаевич Каліта» пра чалавека з вялікай прагай ведай і адукацыі, мары якога, на жаль, не здзейсніліся з-за вялікай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

0: і БПЛА тыпу шахет, гербера і талмас і дронамі-імітатарамі тыпу пародыя. Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Сумскай вобласці пад удар трапілі жылыя дамы ў Роменскай грамадзе. Там загінулі 4 чалавекі. Праціўнік атакаваў ударным беспілотнікам шматкватэрны жылы дом. У выніку траплення ўзнік маштабны пажар. На жаль, загінулі 2 жанчыны, пажылы мужчына і маленькая дзяўчынка, якой не было і 2 гадоў. Расійскі удар забраў яе жыццё разам з жыццём маці. Яшчэ 3 мужчын атрымалі раненні ў выніку гэтай атакі, паведаміў кіраўнік вобласці Олег Грыгараў. У Харкаўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на горад Лазавая пацярпелі 6 чалавек, 3 з іх дзеці. У Расіі і Беларусі розныя версіі прычын здарэння з аўтобусам рэйсам Менска-Напа ў Бранскай вобласці 2 ліпеня. Мэтанакіраваным ударам Украіны назваў інцыдэнт амбасадар Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў. Кіеў мэтанакіравана б'е па грамадзянах Беларусі, цытуе Грызлова прэс-служба дыпрадстаўніцтва. У сваю чаргу дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Аляксандр Вальфовіч назваў удар па аўтобусе выпадковасцю. Аўтобус беларускі не абраны спецыяльна для, скажам так, цэлі паражэння. Гэта аўтобус, які выпадкова перасоўваецца па тэрыторыі Бранскай вобласці і выпадкова упаў дрон па дарозе паміж 2 трасамі, заявіў Вальфовіч дзяржсмі. Чыноўнік заклікаў беларусаў не наведваць прыгранічныя рэгіёны Расіі, бо там кожны дзень падаюць беспілотнікі, адбываюцца такія нядобрыя выпадкі. У сваю чаргу ва ўкраінскім генштабе інцыдэнт з аўтобусам у каментары «Зеркалу» назвалі свядомай і цынічнай правакацыяй Расіі, якая накіраваная на тое, каб прыкрыць свой злачынны тэрарыстычны удар па сталіцы Украіны 2 ліпеня. У Літве пачаўся працэс унясення паправак у канстытуцыю, якія дазволяць адмяніць забарону на ядзерную зброю і размяшчэнне замежных ваенных баз у краіне. Прэзідэнт Гітанас Наўседа абвясціў, што парламенцкія партыі дасягнулі пагаднення па гэтым пытанні. Папраўка патрабуе падтрымкі 2/3 дэпутатаў падчас 2 галасаванняў. Прэзідэнт падкрэсліў, што ў цяперашні час няма планаў па разгортванні ядзернай зброі ў Літве. Аднак зняццё канстытуцыйнай забароны дазволіць такія дзеянні ў будучыні, калі таго запатрабуе сітуацыя ў сферы бяспекі. Ён дадаў, што Літва застанецца ўдзельнікам дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Спікер літоўскага сейма Йозас Алікас ацэньвае, што папраўкі могуць быць унесены ў канстытуцыю да канца бягучага года. Да тэмы грамадскага актывізму. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага ваяводства. Фонд «Тутака» атрымаў фінансаванне на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні і спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на рэалізацыю праекта «У пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне». Дамовы на падтрымку праекту нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя 2 ліпеня падчас афіцыйнай цырымоніі ў маршалкоўскай управе падляшскага ваяводства, кажа кіраўнік фонду «Тутака» і старшыня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевіч.
1: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Я разумею, што ваяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзеі. Канечне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад ваяводства, хаця не забываемося, што ваяводства дыспануе грошыма, якія ідуць з нашых падаткаў.
0: Паводле Павла Станкевіча, сёння такая дапамога мае асаблівае значэнне. Ён адзначыў, што не бачыць вялікай цікавасці да беларускай культуры сярод жыхароў Падляшша, таму падтрымка дазваляе працягваць працу па захаванні беларускай мовы, культуры і традыцыі.
1: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, кім надалей гэта цікава, і думаю, што дзякуючы вось такім людзям наша тоеснасць перадацца наступным пакаленням.
0: Акрамя таго, фінансаванне атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая у Тапільцы на праект з мовай продкаў праз культуру, праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў Фастах на мерапрыемства «Традыцыя, захаваная ў спеве», Падляшскі навуковы інстытут на праект папулярызацыі украінскай мовы і культуры Падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь Турашляне на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый.

0: Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 да 24 градусаў. Заўтра трэба таксама спадзявацца дажджоў і тэмпературы ад 18 да 20 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з «Рацыяй» закончылася, і я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да наступнай у эфіры «Беларуская радыё «Рацыя». А спаткаюся з вамі заўтра, некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы, у паэтычных роздумах. Але не апускайце нашых хвалаў, заўсёды штосьці цікавага на іх будзе. Жадаю вам добрага дня і добрага настрою. Да сустрэчы ў эфіры.

0: Радио Рация.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 3 ліпеня. У такі ж дзень 1608-га Самюэль де Шамплен заснаваў форт Квебек. Першым еўрапейцам, які ступіў на канадскую зямлю, быў французскі падарожнік Жак Картье. У чэрвені 1534-га ён высадзіўся на новую зямлю на паўвыспе Гаспе і абвясціў гэтай землі ўласнасцю караля Францыі. Падчас свайго другога і трэцяга плавання Картье падняўся ўверх па рацэ Святога Лаўрэнція да паселішча гуронаў ды іракезаў побач з сучасным Манрэалем і заснаваў першае паселішча французаў на новай зямлі. Праз амаль тры чвэрці стагоддзя Самуэль де Шамплен, французскі падарожнік, якога кароль Генрых IV прызначыў прыдворным географам, абследуючы землі на паўднёвым усходзе сучаснай Канады, заклаў на левым беразе ракі Святога Лаўрэнція форт, які назваў Квебек. На мове мясцовых індзейцаў гэтае слова азначала месца звужэння ракі. Адбылося гэта акурат 3 ліпеня 1608-га. Тады насельніцтва горада налічвала 28 чалавек. Гарадок хутка разбагацеў і неўзабаве стаў буйным квітнеючым портам. У цяперашні час Квебек – сталіца аднайменнай франкамоўнай правінцыі Канады, другой з 10 па колькасці насельніцтва і першай па тэрыторыі.
1: Нагоднік.
3: 3 ліпеня 1886-га Карл Бенц правёў першае выпрабаванне свайго аўтамабіля. Гэта быў трохколавы двухмесны экіпаж на высокіх колах са спіцамі. На яго Бенц паставіў свой новы чатырохтактны бензінавы рухавік з вадзяным астуджэннем, працоўным аб'ёмам у 984 кубічных сантыметраў і магутнасцю амаль у адну конскую сілу. Машына Бенца развівала хуткасць у 16 кілометраў на гадзіну. З часам магутнасць рухавіка аўтамабіля Бенца ўзрасла да 2,5 конскіх сіл, і гэтага было дастаткова для язды з максімальнай хуткасцю у 19 кілометраў на гадзіну, што дазволіла вынаходніку ў 1890 годзе перайсці да прамысловай вытворчасці. Арыгінал свайго першага аўто Карл Бенц перадаў у 1906 годзе музею ў Мюнхене. У 1936, рыхтуючыся адзначыць 50-годдзе вынаходкі аўтамабіля, немцы пабудавалі тры ягоныя копіі: для тэхнічнага музея ў Вене, для музея транспарту ў Дрэздэне і для музея Mercedes-Benz у Штутгарце.
1: Нагоднік.
3: 3 ліпеня 1944 у ходзе аперацыі «Багратіён» савецкія войскі вызвалілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Рашэнне аб святкаванні Дня незалежнасці 3 ліпеня у дзень вызвалення сталіцы Беларусі ад нямецкіх захопнікаў, якое зрэшты не мела аніякага дачынення да незалежнасці, было прынята падчас рэспубліканскага рэферэндуму ў 96 годзе, вынікі якога, дарэчы, цывілізаваным светам не прызнаныя.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Якуб Сушэнскі, «Прырода вакол нас». Працягваем знаёміцца з нябеснымі прыхаднямі на нашую зямлю, якія былі зафіксаваны навукоўцамі. Метэарыт Грэск. У 1954 годзе у Мянскай вобласці у раёне вёскі Грэск знойдзены жалезны метэарыт масаю 300 кілаграмаў, 400 грамаў і даўжынёю каля 90 сантыметраў. Асноўная частка метэарыту Грэск важыць 279 кілаграмаў, захоўваецца ў беларускім навукова-даследчым геолага-выведвальным інстытуце разам з кавалачкамі метэарытаў з Аўстраліі, Індыі, Швецыі, Мексікі, Чылі. Каля 30 кілаграмаў метэарыту разаслана ў музеі розных краінаў. Час яго падзення невядомы. Метэарыт належыць да рэдкагай клясы – гексаэндрытаў. Формай ён падобны да абломку сферы. У яго складзе пераважае жалезе, ёсць і невялікія дамешкі нікелю, кобальту, серы ды іншых элементаў. Цікавая гісторыя знаходкі метэарыта Грэск. Падчас разворвання поля трактарыст вывернуў вялізную глыбу, пашкодзіўшы плуг. Ён звярнуў увагу, што вывернутый камень звініць, калі па ім ударыць. На наступны год двое мясцовых хлопцаў здалі метэарыт у металалом. Грэск, відаць, быў бы пераплаўлены разам з іншым жалезем, калі б на яго не звярнуў увагу дырэктар мясцовай маторна-трактарнай станцыі. Дзякуючы яго назіральнасці, пра знаходку стала вядома ў Інстытуце геалагічных навук Акадэміі навук Беларусі. Метэарыт прывезлі туды, ды старанна вывучылі. У момант знаходкі яго пакрывала тоўстая кара акіслення, што сведчыць пра доўгае знаходжанне ў глебе. Сярод мясцовага насельніцтва, на жаль, не захавалася ніякіх паданняў пра падзенне метэарыта. Мабыць, ён упаў вельмі даўно. А вось яшчэ адзін метэарыт, які называецца Жмень. Гэта ўжо каменны госць. Вёска Цьмень альбо Жмень пінскага павета Менскай губерні, цяпер яна ў Століншчыне Берасцейскай вобласці, там быў знойдзены гэты метэарыт. Уявіце сабе, вячэрняе неба праразае асляпляльная маланка, рэзкі свіст, і ля краю балота задымілася глеба. Жыхары навакольных вёсак прызвычаіліся, што ў жніўні часта падаюць зоркі, і не зважалі на здарэнне. Але вось нябесны прыхадзень патрапіў у рукі навукоўцаў, якія вызначылі, што ён належыць да групы даволі рэдкіх метэарытаў, каменных, гэтак званых гавардытаў альбо эўкрытаў. Пад назваю «Жмень» метэарыт пазней быў занесены ва ўсе сусветныя каталогі. Маса «Жмені», а знойдзены быў толькі адзін яе аскепак, 246 грамаў. Сёння яго асноўная частка, а гэта каля 116 грамаў, знаходзіцца ў Венскім нацыянальным натуральна-гістарычным музеі. А аскепак масай 26,6 грама ў Акадэміі навук Расіі. У амерыканскім музеі натуральнай гісторыі ў Нью-Йорку захоўваецца аскепак масаю 6,8 грама. Колькі грамаў метэарытнага рэчыва ёсць у калекцыях іншых местаў і дзяржаваў. На жаль, наколькі вядома, замалёвак і фотаздымкаў метэарыту у тым выглядзе, ў якім ён быў знойдзены, не захавалася. Аднак апісанні навукоўцаў дазваляюць уявіць яго. Метэарыт Жмень першапачаткова меў форму паралепіпеда. Досыць лёгка вызначалася яго арыентацыя пры палёце ў атмасферы. Выразна бачны пярэдні бок, троху горш задні і бакавы. Арыентацыя ў палёце пазначаецца па размяшчэнні на калісьці расплаўленай паверхні розных гарбінак, струменьчыкаў, зморшчынак. Злёгку плямістая паверхня мела чорную бліскучую кару. На зломе метэарыт быў шэрага колеру, але не крупчасты, як гэта звычайна бывае. Шчыльнасць яго каля 3,26 грама на сантыметр кубічны. А ў хімічным складзе у асноўным крэмнязём, закіс жалеза, вокіс магнію і вокіс алюмінію, а таксама троху вокісу кальцыю ды іншых складнікаў. Што датычыцца мінералагічнага складу, то метэарыт амаль цалкам складаўся з двух сілікатных мінералаў – пераксіну і асноўнага плагіяклазу. А вось пра каменны метэарыт хандрыт, які упаў напрыканцы 19-го стагоддзя ў Забродзе, сведак троху больш. 22 верасня 1893 году каля вёскі Забродзе Вянецкага району Менскай вобласці уласнымі вачыма мясцовыя жыхары вёскі Мікалай Шумчык і Тамаш Дзем'яненка, а таксама Станіслаў Камар, убачылі прылёт гэтага госця. Яны будавалі хату разам і заўважылі на небасхілі яркую галу, пачулі гул. Гэтая куля, якая ляцела на вышыні дажджавых хмараў, набліжалася да вёскі, павялічыўшыся кожную секунду. Над вёскай з яго бліснуў агонь, пачуўся гук, падобны да стрэлу, і ў тую самую хату, якую будаваў Мікалай Шумчык і яго суседзі, упаў камень, прабіўшы гатовы дах, ён патрапіў у сенцы, пакінуўшы след на сцяне. Камень нагадваў па форме галоўку снарада. Так пачалося жыццё метэарыта на зямлі. Сяляне паведамілі пра яго мясцовым уладам. Інфармацыя пра касмічнага прышэльца з'явілася ў адной з газет у Вільні. Апякун віленскай вучэбнай акругі Сергіеўскі перадаў метэарыт прафесару Адэскага універсітэту Прэндэлю для даследавання. Ён важыў 3 кілаграмы 155 грамаў. На сколе метэарыт быў шэрым з лёгкім сіняватым адценнем. Кара плаўлення чорная, слаістая. Для вывучэння невялікі кавалачак адпілавалі і пакінулі ў Адэсі, а асноўную частку вярнулі Сергіеўскаму. Забродзе быў занесены ў каталёг ужо пасля смерці Сергіеўскага, а сам метэарыт згубіўся. Некі час ён захоўваўся ў віленскім музеі старажытнасцяў, але ў 1914-м яго расфармавалі і экспанаты былі перададзены ў Маскву і віленскі гістарычны музей. Аднак нідзе ў рэестрах метэарыт Забродзе не значыўся. Пасля ён быў знойдзены другі раз у калекцыі віленскага універсітэту пад ужо жамойцкай назваю «Пабрыдзе». Параўнанне з фотаздымкамі, якія зрабіў яшчэ Прэндэль, і супастаўленне рэчаўнага складу дазволілі вярнуць метэарыту яго сапраўднае імя. Зараз Забродзе выстаўлены ў музеі віленскага універсітэта, а яго муляж ёсць у калекцыі метэарытаў беларускага геолага-выведвальнага інстытута. 195 грамаў метэарыту захоўваецца ў Адэскім дзяржаўным універсітэце. 3 грама метэарыта у Брагінскім музеі. Натуральна, што я азнаёміў вас далёка не з усімі метэарытамі, якія трапілі на нашу родную зямлю, але агульная карціна гаворыць нам пра тое, што нас космас не абмінае. Пачуемся.
2: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта радыё-рацыя па-беларуску наперадзе вам прапануе колькі тэму ды дыскусій. Тут і пра еўрапейскую палітыку, ды абстановішча беларускіх палітвязняў. Такія тэмы наперадзе закранаем, будзем разам тут у студыі Влад Грыневскі. Запрашаю вас на праграму.
7: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Першае пытанне, што закранаем у нашай праграме, агульнаеўрапейскія палітычныя тэндэнцыі. Партыі з ультраправай ідэалогіі ўсё больш замасоўваюць свае пазіцыі ў Еўропе. У некаторых краінах, але, напрыклад, у Нямеччыне, на высокіх пазіцыях у палітычных рэйтынгах, у іншых краінах, як, напрыклад, у Іспаніі, фарміруюць улады асобных рэгіёнаў супольна з правымі сіламі. Правыя абапіраюцца на ультраправых, каб здабыць гэту ўладу. Наперадзе пра тэндэнцыі падрабязней, у Нямеччыне толькі нагадаю фіксуюць рост папулярнасці ультраправай альтэрнатывы для Нямеччыны. Яе рэйтынг вагаецца ў раёне 27-29% і нават яна выходзіць кансерватыўны блок ХДС-ХСС, які зараз пры ўладзе. Калі казаць пра цэнтральны ўзровень, на рэгіянальных узроўнях лічбы яшчэ вышэйшыя, але ёсць свае асаблівасці, заўважае гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
8: На федэральным узроўні яны займаюць і досыць упэўнена займаюць першае месца ў апытаннях, і там разрыў паміж імі і хрысціянскімі дэмакратамі ён ужо досыць высокі. Яны падбіраюцца да планкі 30%, 30% для альтэрнатывы для Германіі. Гэта, канешне, надзвычайны поспех. Падчас апошніх выбараў у Бундэстаг у мінулым годзе было 20%, і 20% гэта быў ужо велізарны поспех, а зараз 30% на федэральным узроўні, і першае месца ўпэўненае, гэта паказчык. Але тут трэба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Каліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа гэта проста на дадзены момант гэта не ўплывае на нешта сур'ёзнае, на нешта грунтоўнае, бо выбараў на бліжэйшы час няма. Іншая справа гэта федэральны ўзровень, іншая справа зямельны ўзровень. І там сапраўды ў верасні ў Германіі адбудуцца выбары на ўсходзе Германіі, менавіта ў Саксоніі-Анхальт, федэральнай зямлі Саксоніі-Анхальт, і таксама ў федэральнай зямлі Мекленбург-Пярэдняя Памірання. І там, і там альтэрнатыва для Германіі вельмі упэўнена ідзе ў лідарах, і ў Саксоніі-Анхальт у яе нават ёсць рэальны шанец на гэтых выбарах перамагчы, атрымаць абсалютную большасць, і гэта значыць у гэтым выпадку сфарміраваць урад федэральнай зямлі. То бок такі варыянт, ён на дадзены момант выглядае цалкам рэалістычна. Гэта не, канешне, не нават не блізка не 100%, і нават не 70, і не 80, но можа недзе 50% можна даць на тое, што такі сцэнар можа быць рэалізаваны. І, канешне, калі гэта адбудзецца, гэта будзе ў Германіі палітычны выбух. Але гэтыя выбары яны яшчэ ў верасні, і да верасня ёсць час. Але тэндэнцыя на рост ультраправых настрояў, паляпшэнне іх вынікаў, яна прысутнічае. Гэта агульнаеўрапейскі тренд.
4: У рэгіёнах розных краінаў тэндэнцыя таксама на павышэнне папулярнасці ідэяў, якія нясуць ультраправыя партыі. Напрыклад, у Іспаніі на рэгіянальных узроўнях ліберал-кансерватыўная народная партыя сфарміравала кааліцыі з ультраправай Вокс. Зараз гэта тры рэгіёны, раней было пяць. Раней яны дамаўляліся і пра кааліцыю на цэнтральным узроўні, але тады не атрымалася. У Іспаніі выбары зараз такі, альбо сацыялісты, альбо народная партыя ў звязку з ультраправымі, кажа блогер і хіт па Барселоне Павел Кірылёнак, які жыве ў Каталоніі.
9: З аднаго боку, сацыялісты, да, у іх крызіс, у іх там гэта
10: кампанія. Яны надакучылі троху ўжо са сваімі.
9: Справы, і яны крыху надакучылі, але тут два моманты. З аднаго боку, гэта мала што мяняе, таму што, ну, Іспаніі насамрэч гэтыя карупцыйныя скандалы, яны абсалютна тыповыя. Калі былі правыя ва ўладзе, былі абсалютна такога ж узроўню карупцыйныя скандалы, і людзі так разумеюць, што, ну, проста тыя наверсе, яны там крадуць. Такая вось рэальнасць.
10: Аксіома такая жыцця, так.
9: Да, гэта вось як Sony чорненька яно там светіць за вокном, што ты з гэтым зробіш. А іншы момант у тым, што зараз у нас такая вось дылема, што або вось гэтыя сацыялісты, якія там прававаліся, або прыйдуць кансерватары з падтрымкай ультраправых. І вось гэтая камбінацыя кансерватары з падтрымкай ультраправых, яна вельмі шмат каго пужае, то бок палова краіны гэтага вельмі не хоча, і, скажам так, людзі, якія больш-менш там ліберальна-прагрэсіўна думаюць, яны хутчэй за ўсё скажуць, ну добра, хай будуць вось гэтыя праварававшыся сацыялісты, чым тут некія там напаўфашысты да ўлады прыйдуць. У нас няма некае там ідэальнага варыянта добрых палітыкаў, якія былі б там і прагрэсіўныя, і не кралі, і вось так неяк. Ну, гэта такі класічны раскол, там, як ва ўсіх краінах зараз 50-50, правыя, левыя, сацыялісты, кансерватары, там, адны за міграцыю, іншыя там супраць мігрантаў і так далей.
10: Ну, асабліва ў умове таго, што калі вось фарміраваўся гэты ўрад, то, здаецца, народнай партыі Воксу не хапіла там 2-3 галасоў, каб яны ўвогуле сфарміравалі свой кабінет, так? І ў Санчаса кабінет меншасці, так званы.
9: У Санчаса кабінет меншасці, але ў яго была падтрымка каталонскіх і баскскіх нацыяналістаў, якую зараз ён згубіў. І нават не столькі з-за гэтых там карупцыйных скандалаў, там былі іншыя ў іх канфлікты, вось каталонцы сказалі, што ўсё, ўрад больш не мае нашай падтрымкі, вось зараз гэта класічны ўрад меншасці. То бок раней гэта быў ўрад меншасці, які меў парламенцкую большасць, так, у некаторых выпадках, то зараз ён яе проста не мае. Це цікава.
11: З такім выбарам зараз атакаюцца шмат якія краіны ў Еўропе, дадае Александр Фрыдман, але варта памятаць, што і гэтая ультраправая ў Еўропе зараз таксама розная.
8: Гэта еўрапейскі тренд, але ізноў жа правыя і ультраправыя яны ў Еўропе розныя. Калі мы паглядзім на тую ж Італію і на эвалюцыю Джорджа Мелоні, уже яна таксама пачынала ў прафашысцкай партыі, яна пачынала як ультраправая, а сённяшняя Джорджа Мелоні з яе палітыкай і з яе, у прынцыпе, праеўрапейскім курсам гэта зусім іншая гісторыя, то бок там наадварот была тэндэнцыя радыкалізацыі. Прыклад Мелоні, ён такі станоўчы прыклад, што вось прыходзяць людзі да ўлады з радыкальнымі тэзісамі і праводзяць больш-менш такую спакойную палітыку. Калі паглядзець на нямецкі кейс, ізноў жа, то у альтэрнатывы для Германіі там не назіраецца дэрадыкалізацыя. Наадварот, партыя становіцца ўсё больш і больш радыкальнай. Калі гаворка ідзе пра ўсход краіны, то асабліва радыкальныя групоўкі альтэрнатывы для Германіі, яны знаходзяцца менавіта на ўсходзе. Там ёсць сур'ёзная розніца. Тыя падраздзяленні альтэрнатывы на ў заходняй Германіі, ну яны больш умераныя, чым тыя, якія працуюць на ўсходзе. І менавіта тыя, хто зараз на ўсходзе працуе, у іх ёсць рэальны шанец. То бок альтэрнатыва для Германіі ідзе ў Саксоніі-Анхальт паводле апошняга пытання 42%. 42% у яе і стабільныя вынікі. Тое, што яны на гэтых выбарах пераможуць, гэта відавочна. Там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыі, і пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшце і захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у лантак, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з гіміка ў кааліцыю. Пакуль так не выглядае, таму яны разлічваюць на абсалютную большасць, і нават шанец на абсалютную большасць у іх ёсць. Пры пэўных абставінах ім можа хапіць 43-44%, калі там пэўныя партыі не пройдуць 5-адсоткавы бар'ер, і яны могуць патрапіць у парламент, яны атрымліваюць абсалютную большасць, і яны сфармуюць урад. Гэта магчыма.
10: Увогуле еўрапейская палітыка радыкалізуецца зараз. Радыкалы прыходзяць да ўлады?
8: Ну, пакуль, ізноў жа, пакуль...
10: Яны без аляра, бо так пакуль што?
8: Яны блізкія да ўлады, яны блізкія да ўлады, але яны не ва ўладзе. Нават калі мы паглядзім на нямецкі, зноў жа, на нямецкі кейс, і сапраўды альтэрнатывы для Германіі гэта атрымаецца, гэта зямельны ўзровень, гэта зменіць карэнным чынам. Палітык думаю, што ў гэтым выпадку Германію чакае палітычны землятрус, але ўсё ж такі гэта не федэральны ўзровень, а федэральны ўзровень тут такой пагрозы няма. Так, ёсць верагоднасць, што альтэрнатывы для Германіі на наступных выбарах, а яны павінны адбыцца ў 29-м годзе, да іх яшчэ вельмі. Ну, калі ўсё ж такі ўявіць, што дынаміка захаваецца, у іх ёсць шанец набраць, ну, там, 30%. Розныя палітолагі кажуць, ну, што максімальна, на што яны могуць разлічваць 33-35%. Хаця я тут вельмі скептычна да гэтага застаўлюся. Раней казалі 20% гэта максімум, потым казалі 25, сёння кажуць 30, потым будуць казаць 35. Але шанцаў, рэальных шанцаў на дадзены момант сфармаваць федэральны ўрад, удзельнічаць у федэральным урадзе ў іх няма. На дадзены момант. Ну, а што будзе далей, паглядзім.
4: Толькі дадам, еўрапейская сацыялогія паказвае, што партыі з ультраправай пазіцыі падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкоў.
12: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Далі ў нашым эфіры таксама аб тэндэнцыях, якія назіраюцца ў Еўропе і не толькі. Рускі мір, які пашыраецца, за ім назіраюць, на гэтую тэму дыскутуюць, адгучаюцца беларусы. Як прадстаўнікі нацыі, якая спазнала расійскія наратывы на практыцы. Дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці такія тэмы ўздымаюць як на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, так і ў Еўрапарламенце. Як канкрэтна гучаць беларускія прапановы, расказвае прадстаўнік беларускай хрысціянскай демократии Виталь Ромашевский.
13: Хочем завернуть увагу европейцев, что когда мы хотим эффективно сотрудничать с российскому свету, то треба включать так само и громадство европейское по тех же самых сегментах, где русские включают свою пропаганду. Когда мы кажем про церкву, например, то треба узгадывать и спадщину Дитриха Бонхёфера. Я нагадаю, это немецкий пастырь, который, когда нацисты пришли до влады в Немеччине, они спробовали выкрасть церкву и, ведаете, там дискриминационные законы ввести и проводить нацистские так само каштовности про церкву, то есть это те люди, Бонхёфер, Немеллер, которые выступали супрот нацизма. И мусить зараз церква заходняя свой голос уздымать и казать, что ну, пропаганда войны – это не есть христианские каштовности. Когда мы кажем про адукацию, то треба включать, конечно, европейские системы адукационные, вузы, каб яны тлумачили студентам в гуманитарных особливо сферах, где русские любят дзейнічаць, кажучи, что ну, российская культура – это великая культура Достоевского, а за этом идея наратыву такие, что ну, небыто она доброславляя на вось такие культурницкие, послянемирные экспансиционные захоп Украины и інших территорий. Вот это все великий выклик сегодня для европейской связи. И часом европейцы навод не бачат, что робится у их под носом, скажем так, ну, и это треба тлумачить. Мы это бачим, потому что и украинцы, и белорусы чувают это, скажем, на своей скуре. Им это болит, бо вынищается культура, есть спроба вынищить их незалежность, а в выпадку Украине навод и физично вынищить. Не удалось мягкой силой, этой гибридной силой вынищить, то мы это ведаем лепш. И мы можем потлумачить лепш, як русские, як Кремль дзейнічае, у тым ліку у Европе.
4: Вы такое пытанне закранули, и гэта таксама европейская такая проблема. Бо вы сказали про Биеннале, але таксама еще была информация из Италии, что там увогуле были презентации нібыта документальных фильмов, якія здымае Russia Today, и там некие русские пели «Выходила на берег Катюша» и так далее и тому подобное. И у Европе ж таксама была такая буйная дискуссия про так званую адмену русской культуры. Калі вось дискутавали, ці умовно кажучи, на сцене театра можна ставить Прокоф'єва, альбо нельга його ставить, хоча, мені здається, гэта натянуте абсолютно. Сачу за афішами іспанських театрів, там завсюди руская класіка і так гучить. У гэтым контексті, у контексті європейської дискусії про так звану адмену руской культури, як ви бачите гэта питання?
13: Я вам скажу як політик, що на гэта питання мусяться відказувати культурологи, альбо представники, альбо діячі культури. Якраз проблема європейського зв'язу, ну і альбо така проблема...
4: Они не хутка реагуюць. Вот умовно кажуть, что они не могли прийти не только, и разогнать.
13: Не только, вот не только в этом, что они хутка реагуюць. Потому что это... Глядите, Кремль дзейнічае праз культуру, а Европейский звяз сегодня спробует отказать выключно праз политику. Выключно праз, там, не ведаю, там, оборону зараз они хочет включить, альбо спецслужбы европейские. А гэтага недостаткова. Вось мой тезис у тым, что гэтага недостаткова. Калі Кремль эффективно выкористовывает культуру, ну, а российская культура, пробачьте, ну, она, саправды, культура, у которой укладались и белорусы, и украинцы, и все купованные народы, потому что, ну, тогда Москва была имперский центр, и там, я уже не кажу про то, что Достоевский был этничным белорусом, там многие российские деячи, на самом речь, ну, альбо деячи Российской империи, это ж, ну, такая интернациональная сборка, и там были талиновитые люди, у них был не только Достоевский, частково был шовинистом великорусским, але у его так само было и критика выявления гнили этой имперской системы, тому тут треба выкористовывать выкарыстоўваюць культуру для таго, каб фармаваць контраргументы, ну можна сказаць контрнаратывы альбо развінчанне гэтых наратываў. І вось гэта задача насамрэч еўрапейская звяза вялікая. Это пытанне, на которое мусіць адказаць еўрапейцы, еўрапейская грамадства. Калі мы кажам пра культуру, умоўна кажучы, то мусіць збірацца, ініцыяваць гэта могуць, канешне, палітыкі альбо некія праўныя органы еўрапейскага звяза, але мусіць збірацца дзеячы культуры і казаць, што адбываецца, разумееце, і даваць ацэнку. Я перакананы, што ну вот еўрапейскае грамадства, як дэмакратычнае грамадства, не грамадзянская супольнасць, оно мацней нашмат за імперскую Расію. Важна проста правільны кірунак надаць, каб людзі пачалі разумець праблему. Разуменне гэтай праблемы, так, і можа быць нават метадалагічныя некія падыходы, якраз могуць даць і беларусы, і украінцы, таму што ў Беларусі гэта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, мы все з вами бачым, як праз, ну нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, малдаване гэта добра ведаюць, усе краіны усходняга партнёрства. І еўрапейцы пакуль што гэтага, ну не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама, Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў такі гэта павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, мастакі, але калі пераасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайсці рэчаў, которые дапамогуць якраз разбіць аргументы Путіна, таму што, ну, прабачце, будаваць імперскі шавінізм на Дастаеўскім альбо там, я не ведаю, на Гогалі, нават яны спрабуюць, это вельмі моцна перевіраць і Дастаеўскага, і Гогаля, і нават я б сказаў, зневажаць іх. Таму сапраўднае прачытанне, я лічу, што любы талент сапраўдны, ён ад Бога, і ў глыбіні кожнага чалавека, таленавітага генія, там ёсць вось такое зерне праўды, ісціны. Любы чалавек, які выступае за праўду, ісціну, ён на нашым баку, якой бы ён ні быў нацыянальнасці. Таму адмена расійскай культуры в цэлым, конечно, не, потому что тогда нам бы пришлось отмовиться и от частки белорусской культуры, которая была вкладена, воспринята там российцами, Семёна Полоцкого и многих-многих инжих. Нам треба просто критичное переосмысление и перечитание. Ну, але знову-таки кажу, что лепше на это откажут политологи. Ну, и я не только про культуру, можно же так протягивать, так само можно сказать про спорт, про эдукацию, про все остальное.
10: Так, спадар Віталій, а я просто хочу сказати, так може, калі хтось під георгіївською ленточкою, наприклад, на 9 травня збирається у Берліні на нейкий концерт, то може просто розогнати усе і завжди з цим церемоніться. Можна просто розогнати усе, нехай йдуть по домам або їдуть у Росію і там собі спокійно такі концерти ладять.
13: Так я з вами згодна цалкам. То питання ж у тим, що чому європейці не можуть розогнати? Європейці не можуть розогнати, тому що зараз не дадена правова оценка належна. У громадстві нема розуміння, що відбувається під гэтими георгіївськими стужками. Тому що, пробачте, під нацистськими стягами у Берліні збиратися нельга. Наша задача потлумачить, що сьогодні, на жаль, георгіївська стужка – це ж такий самий символ, як нацистська свастика. І він гэтак же саме і використовується російською владою, як ніколи ось нацистська свастика використовувалась нацистами, да, ось ці всі символи. І, до речі, не тільки свастика, вони використовували і крижі, і усілякі узнагороди німецькі, і німецьку форму, яка була створена задовго до приходу нацистів до влади. Зрештою, коли там поглядіть ось на німецьких танках, там самолітах, це ж крижі, які були введені ще там до Гітлера. Ну, і зрештою, криж по сенсі своїм православний християнський, але християнський у тому сенсі, так, але ну, його використовувала влада, і нацисти використовували як символ оправдання своєї ідеології. Тому європейцям треба тлумачити, що сьогодні, на жаль, ось, не глядячи на те, що георгіївська – це стужка, або там інші речі, то георгіївська стужка – це, пробачте, тільки один з немногих елементів, не самий шкодний, який використовується сьогодні путінська Росія, який мусить бути заборонений, але для цього потрібно, щоб європейське громадство і навіть європейське правне система і культура розуміла, для чого і чому яны мають право, застаючися демократичною країною, гэта забороняць. Якраз Путін про то і каже. Яны вельмі добре мімікруюць. Вони кажуть, що, ну, это ж ось правы чалавека, это свобода выказывання. Ні, гэта не свобода выказывання, калі гэта виходить за рамки європейських норм. А сёння под георгіївською стужкою пропагандується, пробачте, сучасний нацизм, тільки рашизм, да, як українці називаються, в принципі, добре визначення, авторитарна шовіністична ідеологія. І воно, звісно, повинно бути заборонено. Сліпа зона європейської правної системи, європейської великої демократичної культури, і вона, звісно, мусить бути освітлена, і у тим можуть шмат допомогти якраз країни, громадянська супольність у Сходній Європі.
4: Абмежаванні таксама крокі, якія ўжываюць у Еўропе, дадае палітак. Толькі нагадаю, у краінах еўрапейскага звязу паслядоўна закрываюць філіялы фонду «Рускі свет» і прапыняецца вяшчэнне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты рускай агрэсіўнай прапаганды.
12: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Да іншых таму зараз Дзеніса Івашына вярнулі з турмы ў Макілёўскую калонію нумар 15 да гэтага журналіста, асуджанага да 13-гадовага зняволення. Тры гады трымалі ва ўмовах строгага рэжыму ў турме ў Жодзіне. Па вяртанні ў ПК-15 сваякам Дзеніса Івашына даслалі афіцыйнае паведамленне пра яго магчымае умоўна-датэрміновае вызваленне пасля 13 лютага 2030 года. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты з калоніі. З ліста да маці 18 чэрвеня вынікае, што на той момант Дзеніс знаходзіўся ў каранціне, паведамляе ў Фейсбуку жонка журналіста Вольга Івашына. Яшчэ праз некалькі дзён паштоўка ад мужа дайшла і да яе. Вольга азначае, што яе непакоіць фраза пра тое, што ён пакуль не займаецца фізкультурай і, цытата, «захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме». Канец цытаты. Дзеніс Івашын, толькі нагадаю, корэспандэнт беларускай незалежнай газеты «Новы час», рэдактар-валанцёр беларускай версіі сайта міжнароднай расследавальскай супольнасці «Інформа на Палм», журналіст, вядомы сваімі расследаваннямі пра ўплывы рускага свету ў Беларусі ды Сірыі, пра скандальную забудову ў мемарыяльным урочышчы Курапаты пад Мінскам.
12: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Далей таксама ў нашым эфіры размовы і пра стан журналістаў у Беларусі і навіны пра тое, як вырашаецца пытанне палітвязняў ды былых палітвязняў. Як кажа наша суразмоўца, былая палізняволеная Ксенія Луцкіна і сябра беларускай дэлегацыі ў ПАРЕ, сацыяльная дапамога былым палітвязням зараз адзін з ключавых пунктаў, як гэта тэма гучала на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Абмяркуем гэта з нашай госцей Ксеніі Луцкіной.
7: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
14: Я хачу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіта вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліраваў пытанне.
15: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналістскую дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычных зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу за задачу. Ражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію у нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з спадаром Павлом Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр. Наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азаде Ражан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. Немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што, перш за ўсё, бясконцыя арэсты. Па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект – гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што я наўпрост нашу суразмоўцу працытую. Яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былыя» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі. Таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўразвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта гэта кажам, я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы і пра кейс асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый у надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці у нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, не зразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламенцкая Асамблея Савета Еўропы, гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Усе нашыя матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якім яна працуе, будзе пэўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыяй, але гэта вельмі грунтоўны, важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект. У мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістах. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша. Для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць. Але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе, далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
10: Ксенія, дакладней толькі, калі ласка, вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў ты размаўляла з імі?
15: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
10: Тут от я хацеў бы, каб мы трошачкі спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
15: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі ці там даволі шмат. Я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава, грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэцяя хваля, усе чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна боку беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя. Я была ў гэтым стане, у мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць, асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як, ну, рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
10: Ну і стварае дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць гэтых праблема.
15: Ну і плюс давайте вспомнім пра тое, што пачынаецца дадатковы пераслед крымінальны, гэта паянныя обшукі, мы ўжо ведаем пра новыя справы крымінальныя, якія ўзбуджаныя. Тут я і пра сябе ўсё цудоўна разумею. Гэта ануляваныя пашпарты. Нават у тых людзей, якія выехалі, былі дэпартаваныя з пашпартамі, але сёння пашпарты ануляваныя. Ну колькі разоў неабходна чалавека караць? Тым больш караць за што? За тое, што не было ніякага злачынства? І наша самая галоўная місія ў ПАРЕ, перш за ўсё, гэта, канешне, інфармаваць пра тое, што адбываецца. І шукаць выйсце агульнае на еўрапейскім узроўні. Прыняцце рэзалюцыі камусьці можа падацца, ну, гэта наўпрост паперка. Не, гэта не наўпрост паперка. Надалей пачынаецца пасля вось такой глабальнай працы, пасля прыняцця глабальнага дакумента, пачынаецца праца на ўзроўні дзяржавы. Мы кожны раз кажам пра тое, што асноўны удар трымаюць Польша і Літва. І што мы цудоўна разумеем, што для двух краін гэта вялікая праблема. Мы ўдзячны. І Літве, і Польша. Неабходна ўцягваць іншыя краіны вось у гэту сітуацыю, таму што магчымы новы гуманітарны крызіс. І гэты крызіс ствараюць не беларусы, гэты крызіс стварае рэжым Лукашэнка.
10: Мне здаецца, тут важна нашым слухачам менавіта як бы патлумачыць і нагадаць пра тое, што ў прынцыпе парламенцкая асамблея Рады Еўропы, яе рашэнне не абавязковае, але гэта такі праваднік праз дэлегацыі да ўраду розных краінаў. Там, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працуюць дэпутаты, якія потым паедуць у свае краіны, у прынцыпе яны будуць далей дзейнічаць.
15: І вось гэта тое, што працягвае думкі. Гэта такі надпарламент над еўрапейскімі парламентамі, але мы маем магчымасць размаўляць непасрэдна з парламентарыямі, якія працуюць у сваіх краінах і агучваць тыя праблемы.
10: Які паедуць дамой, так.
15: Якія паедуць дамой і маюць магчымасць вырашыць ўжо якраз такі на зямлі вось гэтыя пытанні, якія ў нас адбываюцца ў краінах. Дэлегацыя Германіі, безумоўна, ну тут гэта ўжо ў нас Палпалыч, Латушка, безумоўна, пытанні транснацыянальных рэпрэсій, гэта глабальныя палітычныя пытанні, таму што Германія адна з найбольш уплывовых краін у Еўрапейскім Саюзе, у Еўропе. Але што тычыцца вось тых самых земных пытанняў, мы перадалі дакументы, якія тычацца стану беларусаў у Германіі. У нас тут зараз ёсць пэўныя пытанні, даволі складаныя, з атрыманнем пашпартоў замежнікаў. Ёсць шэраг пытанняў. Мы ўвесь час просім аб пашырэнні да так званага 22-го параграфа, гэта гуманітарныя візы, якія б выдаваліся беларусам. Там ёсць шэраг пытанняў, вельмі падавалася б дробязных, але вырашаць іх неабходна, неабходна даносіць наш беларускі бок, што тычыцца пашпартоў і атрымання пашпартоў замежніка беларусамі, якія тут жывуць, а тут дыяспара дастаткова вялікая. І сёння, калі беларусы не маюць магчымасці атрымаць пашпарт замежніка, мы павінны інфармаваць і паказваць на канкрэтных кейсах, што адбываецца. І хто гэтыя людзі? Гэта не людзі, якія сядзяць на сацыяльных грашах дзяржавы. Гэта вельмі важна, таму што у Мецчыне свае праблемы з мігранцкім, і не проста так вось усе гэтыя пытанні падымаюцца. Таму што тут дастаткова складаная сітуацыя міграцыйная. І мы з вялікай павагай ставімся да нямецкіх праблем, але мы павінны паказваць праблемы беларусаў. Мы павінны паказваць, што наша дыяспара складаецца тут з высокакваліфікаваных прадстаўнікоў. Гэта праграмісты, гэта навукоўцы, гэта пісьменнікі. У нас вялікая мастацкая дыяспара, і пакінуць іх усіх без дакументаў, гэта неяк не надта добра. І вось гэты тупік на канкрэтных кейсах мы перадалі, і спадзяемся, будзе паціху гэтае пытанне вырашацца. Гэта не вырашаецца па нашай хацелкі, гэта не вырашаецца за 5 хвілін, на жаль. Але у нас быў вельмі канструктыўны дыялог, і я спадзяюся, што ён будзе працягнуты.
10: Гэта толькі некаторыя з тэмаў, якія падчас размовы з еўрапейскімі палітыкамі закранаюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Нагадвае наша госця была палізняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечера.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Радио Рация.
16: Первая белорусская независимая FM-станция.
17: 11-я гадзіна ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
18: Светлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў з нагоды чарговай гадавіны вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У Берасцейскай вобласці фіксуецца высокая інтэнсіўнасць правядзення палітычна матываваных судоў. У Польшы затрымалі беларуса з пратэрмінаваным ВНЖ, рыхтуецца яго дэпартацыя.
17: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
18: Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў з нагоды чарговай гадавіны вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Яна

0: сутнасці і саўдзелі ў вайне, адзначыла Ціханоўская. Нагадаю, сёння ў Беларусі выходны дзень. У дзяржаўным календары ён пазначаны як дзень незалежнасці Беларусі, дзень рэспублікі. З гэтым святам свае віншаванні выказаў беларускі дыктатар. У Берасцейскай вобласці фіксуецца высокая інтэнсіўнасць правядзення палітычна матываваных судоў. Так званыя крымінальныя працэсы над грамадзянамі адбываюцца практычна штодня. Пры гэтым большасць пасяджэнняў праводзіцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
1: Найперш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час, недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларусь 26-го года, а дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш Берасцейскай вобласці, вядомая як мінімум пра дзве такія справы.
0: Як дадала праваабаронца, апошнія крымінальныя палітычныя справы часцей заводзіліся за абразу прадстаўнікоў улады, удзел у так званых экстрэмісцкіх фармаваннях і арганізацыю дзеянняў, якія нібы парушаюць грамадскі парадак. Беларуская дыяспара ў Швецыі актывізавала міжнародную дзейнасць па адвакатаванні правоў палітвязняў на глабальным узроўні. Супольнасць праводзіць сумесныя акцыі з украінскімі актывістамі, арганізуе культурныя імпрэзы і развівае фармат нефармальных інтэграцыйных сустрэч, кажа грамадская дзеячка Ірына Лунгрен.
2: Например, вопросы, конечно, с нашими политическими заключенными. Сколько они еще будут там сидеть, и постоянно фабрикуются новые дела. Понимаете? И самое интересное, что вот в Россию можно послать письмо политическим заключенным, а в Белоруссию нет. До каких пор вот в таких вот нечеловеческих условиях, понимаете, насколько вот выкручивается наше государство, что вот так вот держит вот людей в центре Европы.
0: Як дадала спадарня Ірына, беларуская дыяспара ў Швецыі засяроджана на правядзенні лакальных культурных сустрэч, акцый салідарнасці і вырашэнні пытанняў легалізацыі. Да іншых тэм. У польскіх Карпатах у некалькіх кіламетрах ад мяжы з Украінай 1 ліпеня памежнікі затрымалі 31-гадовага беларуса, паведамляе Бяшчадскі аддзел памежнай аховы Польшчы. Памежны патруль у мясцовасці Усшыкі Горныя правяраў дакументы ў групы замежнікаў, якія накіроўваліся да гары Тарніца. Сярод іх быў грамадзянін Беларусі. У мужчыны пры сябе быў толькі пратэрмінаваны дазвол на жыхарства. Замежнік быў затрыманы і дастаўлены ва ўстанову памежнай аховы, распавялі памежнікі. У дачыненні да беларуса распачаты працэс прымусовага вяртання на радзіму. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, а ў другой палове дня ўжо немагчымы. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 3 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялесь дубавец. Я да таго ж дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі і традыцыйна запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут антитела, таксама блок-паці, арганак, ілі-ілі, офспрінг ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць неўзабаве. Тут Ян Мордань, традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва. А потым ізноў пра каву. Я ўжо тыдзень пра каву не расказваў вам, здаецца. Ось, трэба штосьці рабіць з гэтым, канешне. Даведаецеся вы, ці варта увогуле штодня піць каву, але не простую каву, не звычайную каву, а растваральную каву, вельмі папулярную, дарэчы.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Янкаў Капелюшы, фельетон Ларса. Вы, можа, сябры нашага Янку і ведаеце? Прыкметны ён, хоць можа ў горадзе так у вочы не кідаецца. І вось здарылася з ім гісторыя ўсёй вёсцы на смех, а яму самому хоць ты сеўшы і плач. Пад Коляды гэта было. Параспускалі нашых студэнтаў па хатах на канікулы. З'язджаюцца хто адкуль. Запрох бацька гнядую сані Янку да аўтобуса сустракаць паехаў. Прывозіць і каб цябе, ён ці не ён, распазнаць не можам, но скірпаты той, што быў, здаецца, а вось адзежа. Усе мы вочы вырачылі, ну, франт франтам. Капялюш гэтакі, ведаеце, з шырокімі палямі, нагавіцы бы спадніца, шведы, кажуць, называюцца, ад чаравіка ў бляскі дзе, пінжак з разрэзам ззаду, а гальштук ядавіта зялёны на ўсе грудзі. Ну, усяго не раскажаш, шчыра гаворачы, чаму выглядаў нават прыгожа. Старэйшым, вядома, непрывычна, а вось маладыя, якія за модай сочаць, так цмокалі зайздросна на яго глянушы. Ну што, зразумела, адразу за стол пакарміць з дарогі. Пасля, як у нас прынята, пайшоў па вёсцы пахадзіць, сябе паказаць, знаёмкаў праведаць. Бяда ажно на другі дзень пачалася. Свята святам, а адразу пасля снедання бацька кажа, што жывёлы падаваць трэба. Перапраніся, Янук, з майго там, што накінь, пакажы, што не зусім спанеў яшчэ ў гэтым годзе. А чаму ж, татку, той на тое зараз жа? Толькі перапрануцца навошта? Я і так дам рады. І гэтак, ведаеце, пяшчотна самому сабе глядзеў, ну, нічым певень перад курамі, крыла растапырыўшы. Колькі яму не тлумачылі, а ён сваё так і папёр у хлеў ва ўсёй красе. А хапку сена набраўшы да хароў сунуўшся спачатку, а гальштук той ясна зялёны, як змяя каля шыі, так і круціцца. Лацятая лыпнула здзіўленым вокам гэтай парою ды свежая зеляніна. Ну як жа не паласавацца? Высалапіла шурпаты язык, шамкнула ляпай і паў гальштука сход праглынула. І далей каўтае, хлапца бедна за шыю ў свой бок цягне, ледзь не задушыць. Той у дугу сагнуўся, запёрся нагамі, толькі выпучаны азадак з разрэзам пінжака тырчыць. У куце какетліва забляллялі авечкі. Баран Мацей абег статак сваіх падапечных і з пагрозаю зірнуў на невядомую з'яву. Так спакойна, зацішна было, здаецца, у Хлеўчуку. А тут з'явіўся створ нейкі, выразна рагаты, і яго паненак маніць. Ну, як сцярпець. Пахіліў масіўны лоб, падагнуў калені, кулею наперад скочыў і з усяго разгону выпеленую кругляціну рагамі пальнуў. Ну, браткі, чаго не казалі пра Эляну, а матэрыял, што трэба, вытрымалі, ведаеце, порткі, па шве толькі разышліся. Кінула наперад Янку, лацятую рукамі за шыю абхапіўшы, пацалаваў проста ў морду з разгону. Тузануўся назад, гальштук у зубах ёй пакінуў і ў дзверы, на босую нагу, бо модныя чаравікі ў гнаі застраглі. Ну і трык жа ў вас, бацьку, кажа, ўзад, здаецца, трэсту, а зубы ў роце хадуном захадзілі. Два дні на вуліцу носа не высунуў, стыдаўся. Бацькавы старыя нагавіцы наляпіць кашулю, абы якую надзьмецца і сядзіць цэлы дзень на ляжанцы, як пень які.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Арганек на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я пра каву ізноў абяцаў вам расказаць. Врэшце дачакаліся, дажылі. Эксперты кажуць, што растваральная кава далёка не такая карысная, як натуральная. Вось, а пры частым ужыванні можа нават нашкодзіць здароўю. Вось, ведалі? Я, напрыклад, не ведаў. Але я не ўжываю каву, асабліва растваральную не маю. Маю там звычайную, там п'ю там пару раз на тыдзень, можа, калі пашанцуе і пашчасціць. Галоўнай якасцю растваральнай кавы, вядома ж, з'яўляецца хуткасць прыгатавання. Так, літаральна там за некалькі хвілін, секунд, можа нават, можна атрымаць ужо асалоду ад філіжанкі напою духмянага. Тым не менш, эксперты папярэджваюць, што такая кава не заўсёды дабратворна ўплывае на здароўе. Ну, варта пачаць увогуле з таго, як вырабляецца вось гэтая кава растваральная, калі не ведаеце. Працэс стварэння пачынаецца з абсмажвання кававых зерняў, якія затым здрабняюцца, гэтую сумесь вараць, затым высушваюць пад высокім ціскам, што і ператварае яе вось у звыклыя нам такія гранулы, якія лёгка раствараюцца ў кіпені. Аднак працяглае варэнне памяншае ўтрыманне як хімічных злучэнняў, так і карысных рэчываў. Менавіта таму растваральная кава аказвае менш выяўленае станоўчае ўздзеянне на арганізм. Нягледзячы на хуткае прыгатаванне, у растваральнай каве змяшчаецца значна менш кафестола, рэчыва, якое спрыяе ўтварэнню халестэрынавых бляшак у сасудах. У гэтым плане растваральную каву можна лічыць больш зберагальнай для сасудаў. І хоць узровень кафеіну ў такім напоі ніжэй, чым у звыклай каве, ён пранейшаму здольны надаваць зарад бадзёрасці і энергіі на некаторы час. А вось шкода растваральнай кавы шмат у чым залежыць ад яе якасці і частаты ўжывання. Даследаванні паказалі, што растваральная кава хутчэй выклікае псіхалагічную залежнасць. Сістэматычнае яе ўжыванне можа прывесці да знясілення нервовай сістэмы, што робіць аднаўленне сіл пасля чарговай філіжанкі ўсё больш цяжкім. Гэта багата бессонню, падвышанай раздражняльнасцю ды нервовасцю. Акрамя таго, любая кава, у тым ліку растваральная, падвышае артэрыяльны ціск, што негатыўна адбіваецца на сардэчна-сасудзістай сістэме. Адным з кампанентаў растваральнай кавы з'яўляецца хларагенавая кіслата, якая можа правакаваць захворванні сэрца і павялічваць рызыку інфаркту. Таксама кафеін спрыяе вымыванню кальцыя з костак, што аслабляе іх структуру. Да таго ж, растваральная кава агрэсіўна ўздзейнічае на слізістую страўніка, што можа прывесці да развіцця гастрыту, язвы і падвышэнню кіслотнасці. Ну, вядома, гэта не значыць, што растваральная кава гэта выключна зло. Не, але ўсё, як вядома, добра і ўсё можна, але ў меру.

0: вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны вораг беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны украінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
2: Помощь нашим беларусам, политзаключённым, сем'ям.

Джек Рассел з Грейт Уайт на хвалік беларускага радыё Рэцыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра 21-24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак, пра гэта не ўзабаве.

Кактус на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я абяцаў пра надвор'е, абяцаў, калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 4 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і халодная неўстойлівая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 10 до 16, а максімальная днём ад 17 до 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. 5-6 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і прахалодная паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'я. У нядзелю 5 ліпеня на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу 9-15, днём 18-24 цяпла. У панядзелак 6 ліпеня на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер заходні чвэрці парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 9 до 14, а днём ад 18 до 23 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Святлана Ціхановская зноў заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Светлана Ціхановская зноў заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэсту так атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У сувязі з інцыдэнтам 2 ліпеня з аўтобусам Менска-Напа, які трапіў пад удар беспілотніка каля пункта пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Беларусі і Расіі ў Бранскай вобласці, Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. Ужо ў другі раз за 2 тыдні аўтобус з беларусамі трапляе пад удар на тэрыторыі Расіі. У чарговы раз нашы людзі становяцца ахвярамі злачыннай вайны, якую Расія развязала супраць Украіны і працягвае ўцягваць у яе і нашу Беларусь. Гэта таксама наступствы безадказнай палітыкі Лукашэнкі і рэжымнай прапаганды, якія зацята гэтую вайну падтрымліваюць, і тых прадстаўнікоў улады, якія ігнаруюць пагрозы і працягваюць адпраўляць беларусаў у Расію, напісала Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале. Яна заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Хтосьці зарабляе на турах туды, нібы там бяспечна. Гэта не так. А так званым уладам падобна ўсё роўна, колькі яшчэ беларусаў пацерпяць, адзначыла Ціхановская.

0: нерухомасць на ўсёй тэрыторыі Эстоніі. Улады тлумачаць гэта меркаваннямі бяспекі. Яны сцвярджаюць, што нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведкі, збору інфармацыі, падрыхтоўкі дыверсій або іншай дзейнасці, якая можа пагражаць дзяржаве. Таму, на думку эстонскага боку, неабходна закрыць магчымасці, якімі могуць скарыстацца варожыя дзяржавы. Калі закон будзе прыняты эстонскім парламентам, плануецца ўвесці яго ў дзеянне з 1 студзеня 2020 года. Апошнім часам беларускія чыноўнікі сталі высылаць польскіх ксяндзоў, якія гадамі, а то і дзесяцігоддзямі служылі ў Беларусі. Ім не падаўжаюць дазволы на служэнне. Так, пасля 36 гадоў служэння пакінуў Беларусь ксёндз з Налібокаў Мар'ян Шэршань, які аднавіў там касцёл. Са старых васілішкаў выехаў айцец Збігнеў Драгула, які служыў у Беларусі 27 гадоў. Пакідае краіну пробач парафію сферы Багуслаў Маджыеўскі. А ксёндз Лех Баханак, які 25 гадоў служыў у Івянцы, як і некалькі іншых святароў, плануюць падаць заявы на атрыманне беларускага грамадзянства. Менавіта такую умову, наколькі было вядома вернікам, ставяць прадстаўнікі ўлад польскім ксяндзам, якія служаць у Менска-Магілёўскай архідіяцэзіі, піша выданне «Католік Лайф». Калі святары атрымаюць беларускае грамадзянства, ім больш не спатрэбіцца атрымліваць дазвол на служэнне. Праўда, ёсць небяспека, што у атрыманні грамадзянства могуць адмовіць. Фэст-тутака, які сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, каля гарадка на Падляшшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Кароля Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляшша.
1: Сама буйна беларуская падзея, якая адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Евросоюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы. Таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Траскулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіва, Светлана Ціхановска.
0: Традыцыйна праграма фестывалю будзе насычанай і прапануе канцэрты, дыскусіі, творчыя сустрэчы, майстар-класы і забавы як для дзяцей, так і для дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Святаслав Вакарчук на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў пятніцу 3 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя таксама, бо вядома, што спатрэбіцца. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Брайан Адамс, таксама Кшыштоф Алецкі, Хэрпі Салун, Без назвы, Авіас ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну а што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку. Я ўжо казаў у мінулай гадзіне пра меру, але то тычылася кавы. Тут будзе гісторыя пра меру, але гэта будзе тычыцца бульбы. Бо хвілінак праз 12-13 даведаецеся пра нечаканую небяспеку бульбы для арганізму, шаноўныя беларусы. Штосьці тут ведаеце, што тосьці тут, ну, нават, карацей, пачакаем, бо па словах навукоўцаў, празмернае вось ўжыванне бульбы можа павялічыць рызыку шэрагу захворванняў. Не, ну, празмернае ўжыванне вельмі карысных таблетак таксама, вядома. Карацей, кажучы, пра бульбу пагаворым, чаму не, пра каву паразмаўлялі, пра бульбу паразмаўляем, ну... Но...

0: Радіорація.
1: Грузінская гостепрымальня демонструе менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя круг.

Ферпі Салун на хвалях беларускага радыёрацыя. А я абяцаў пра бульбу. Хавацца ў бульбу не будзем, але пагаворым. Сапраўды, вось кажуць навукоўцы, прычым, здаецца, японскія, празмернае ўжыванне бульбы можа быць звязана з падвышанай рызыкай развіцця цукровага дыябету другога тыпу ды іншых парушэнняў абмену рэчываў. Вось так. А вы думалі, што бульба, бульба і бульба, і нічога не будзе? Не, будзе бульба. Да такой высновы, вось страшнай, у пэўным сэнсе прыйшлі даследчыкі з Японіі, якія вывучылі ўплыў папулярнага вось гэтага прадукта на стан здароўя. Па дадзеных навукоўцаў, асноўную ролю адыгрывае высокае ўтрыманне крухмалу ў бульбе. Пасля ўжывання гарачых бульбяных страваў узровень глюкозы ў крыві можа павялічыцца хутчэй, што пры рэгулярным ды празмерным спажыванні здольна павялічыць верагоднасць развіцця дыябету ды атлусцення. Даследчыкі таксама адзначаюць, што бульба змяшчае параўнальна невялікую колькасць абалоніны, бялкоў і тлушчаў, а асноўную яе частку складае той самы узгаданы крухмал. А што яны разумеюць, гэта японцы? Для пераварвання гэтага крухмалу арганізму патрабуецца значная колькасць часу і рэсурсаў, а пры незбалансаваным рацыёне гэта можа негатыўна адбіцца на абменных працэсах. Акрамя таго, спецыялісты звяртаюць увагу, што рэгулярнае ўжыванне бульбы ў вялікіх колькасцях, колькі, шаноўна, японцы, колькі, вялікія колькасці бульбы ў беларусу, гэта колькі, як вы думаеце? 1, 2, 3? Ха-ха-ха, смешна, 1, 2, 3 тоны! Ладно, жартую. Так вось, спецыялісты звяртаюць увагу, што рэгулярнае ўжыванне бульбы ў вялікіх колькасцях можа быць звязана з падвышанай рызыкай з падвышанай нагрузкай на падстраўнікавую залозу і садзейнічаць таксама развіццю некаторых захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы. Да таго ж, на думку аўтараў працы, штодзённае ўключэнне бульбяных страваў у рацыён можа падвышаць рызыку парушэння ў працы шчытападобнай залозы з-за ўплыву крухмалу на засваенне ёду. Пры гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, што цалкам выключаць бульбу з рацыёну не трэба. Ось, кажуць яны, яны па-японску сказалі, але мы пераклалі. Навукоўцы рэкамендуюць прытрымлівацца ўмеранага спажывання, спалучаць бульбу з прадуктамі, багатымі на абалоніну ды бялок, а таксама прытрымлівацца разнастайнага і збалансаванага рацыёну, каб зменшыць магчымыя рызыкі для здароўя. Вось. Я ўжо казаў пра каву, што ўсё добра ў меру, і бульба аказваецца таксама добра ў меру. Таму, канешне, з 2-3 тон пераходзім на 1.

Белосток, Гародня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Авіаснах хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы ўсё ж такі невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымы. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У выніку чарговай расійскай атакі па Украіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. У каардынацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фонды Тутака і Беларусь 2020 атрымалі падтрымку падляскага ваяводства. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Владзімір Лапцевіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У выніку чарговай расійскай атакі па ўкраіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. У каарнацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Расія ў ноч на 3 ліпеня атакавала Украіну дзвюма кіраванымі авіяцыйнымі ракетамі і 105 ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронамі-імітатарамі тыпу «Пародыя». Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Сумскай вобласці пад удар трапілі жылыя дамы ў Роменскай грамадзе. Там загінулі 4 чалавекі. Праціўнік атакаваў ударным беспілотнікам шматкватэрны жылы дом. У выніку траплення ўзнік маштабны пажар. На жаль, загінулі 2 жанчыны, пажылы мужчына і маленькая дзяўчынка, якой не было і 2 гадоў. Расійскі ўдар забраў яе жыццё разам з жыццём маці. Яшчэ 3 мужчын атрымалі раненні ў выніку гэтай атакі, паведаміў кіраўнік вобласці Алег Грыгараў. У Харкаўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на горад Лазавая пацярпелі 6 чалавек, 3 з іх дзеці. Да беларускіх тэм. У каарнацыйнай радзе 4-га склікання сёння завершыцца другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Паводле вынікаў першага тура ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай большасці галасоў для абрання. Гэта 50% плюс 1 голас. Таму сакратарыят каарнацыйнай рады абвясціў другі тур галасавання. Нагадаю, вынікі першага тура. Яўген Андрэйчык 36 галасоў, Павел Мар'еўскі 34 галасы, Юрась Зянковіч 4 галасы, Андрэй Колас 2 галасы. Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў каарнацыйнай рады. Другі тур галасавання працягнецца да 21 гадзіны 35 хвілін цэнтральнаеўрапейскага часу 3 ліпеня. На крымінальную тэматыку. У Беларусі па ініцыятыве МУЗ

0: Актывізму. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага ваяводства. Фонд «Тутака» атрымаў фінансаванне на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні і спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на рэалізацыю праекта ў пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне. Дамовы на падтрымку праекту нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя 2 ліпеня падчас афіцыйнай цырымоніі у маршалкоўскай управе падляшскага ваяводства, кажа кіраўнік фонду «Тутака» і старшыня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевіч.
1: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Я разумею, што ў ваяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзеі. Канешне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад ваяводства, хаця не забываемося, што ваяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў.
0: Паводле Павла Станкевіча, сёння такая дапамога мае асаблівае значэнне. Ён адзначыў, што не бачыць вялікай цікаўнасці да беларускай культуры сярод жыхароў Падляшша. Таму падтрымка дазваляе працягваць працу па захаванні беларускай мовы, культуры і традыцыі.
1: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, кім надалей гэта цікава, і думаю, што дзякуючы вось такім людзям наша тоеснасць перадацца наступным пакаленням.
0: Акрамя таго, фінансаванне атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая ў Тапільцы на праект «З мовай продкаў праз культуры», праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў фастах на мерапрыемства «Традыцыя, захаваная ў спеве», Падляшскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі украінскай мовы і культуры Падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь «Турошляні» на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 до 24, цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, пятніца сёння на календары 3 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут платіна, all-time low, беднарек, Іра, Паніка да дыскаў ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, калі вам замала, калі ласка. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 3 ліпеня. У такі ж дзень 1608-га Самюэль де Шамплен заснаваў форт Квебек. Першым еўрапейцам, які ступіў на канадскую зямлю, быў французскі падарожнік Жак Картье. У чэрвені 1534-га ён высадзіўся на новую зямлю на паўвыспе Гаспе і абвясціў гэтыя землі ўласнасцю караля Францыі. Падчас свайго другога і трэцяга плавання Картье падняўся ўверх па рацэ Святога Лаўрэнція да паселішча Гуронаў ды Іракезаў побач з сучасным Манрэалем і заснаваў першае паселішча французаў на новай зямлі. Праз амаль тры чвэрці стагоддзя Самуэль де Шамплен, французскі падарожнік, якога кароль Генрых IV прызначыў прыдворным географам, абследуючы землі на паўднёвым усходзе сучаснай Канады, заклаў на левым беразе ракі Святога Лаўрэнція форт, які назваў Квебек. На мове мясцовых індзейцаў гэтае слова азначала месца звужэння ракі. Адбылося гэта акурат 3 ліпеня 1608-га. Тады насельніцтва горада налічвала 28 чалавек. Гарадок хутка разбагацеў і неўзабаве стаў буйным квітнеючым портам. У цяперашні час Квебек – сталіца аднайменнай франкамоўнай правінцыі Канады, другой з 10 па колькасці насельніцтва і першай па тэрыторыі.
1: Нагоднік!
3: 3 ліпеня 1886-га Карл Бенц правёў першае выпрабаванне свайго аўтамабіля. Гэта быў трохколавы двухмесны экіпаж на высокіх колах са спіцамі. На яго Бенц паставіў свой новы чатырохтактны бензінавы рухавік з вадзяным астуджэннем, працоўным аб'ёмам у 984 кубічных сантыметраў і магутнасцю амаль у адну конскую сілу. Машына Бенца развівала хуткасць у 16 кіламетраў на гадзіну. З часам магутнасць рухавіка аўтамабіля Бенца ўзрасла да 2,5 конскіх сіл, і гэтага было дастаткова для язды з максімальнай хуткасцю у 19 кіламетраў на гадзіну, што дазволіла вынаходніку ў 1890 годзе перайсці да прамысловай вытворчасці. Арыгінал свайго першага аўто Карл Бенц перадаў у 1906 годзе музею ў Мюнхене. У 1936, рыхтуючыся адзначыць 50-годдзе вынаходкі аўтамабіля, немцы пабудавалі тры ягоныя копіі: для тэхнічнага музея ў Вене, для музея транспарту ў Дрэздэне і для музея Mercedes-Benz у Штутгарце.
1: Нагоднік.
3: 3 ліпеня 1944 у ходзе аперацыі «Багратіён» савецкія войскі вызвалілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Рашэнне аб святкаванні Дня незалежнасці 3 ліпеня, у дзень вызвалення сталіцы Беларусі ад нямецкіх захопнікаў, якое зрэшты не мела аніякага дачынення да незалежнасці, было прынята падчас рэспубліканскага рэферэндуму ў 96 годзе, вынікі якога, дарэчы, цывілізаваным светам не прызнаныя.
1: Нагоднік.

0: кандыдацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на

0: Станція. Белосток,
1: Свислач,
0: Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Вядома, што зараз навакольны свет сціскаецца, сціскаецца час і прастора, на светам пануе глабалізацыя, у якой удзельнічае ў тым ліку і вялізны турыстычны рух. Турысты зараз стварылі такі бум для спажывання спадчыны. Людзі часта ездзяць у розныя цікавыя мясціны, але пры гэтым акрамя мясцовай спадчыны яны сустракаюць і саміх сябе, таму што турыстыка падымае пытанне сустрэчы з іншым. Таму сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную абмеркаваць, як мы бачым іншыя краіны і як гэтыя краіны бачаць нас.
4: У нашай перадачы ў беластоцкай студіі Вольга Шамашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
4: Значыць што? Паехалі ў падарожжа.
3: Цікава, калі чалавек, асабліва беларус, прыязджае ў іншую краіну, то як мясцовыя людзі разумеюць, што гэта прыехаў, напрыклад, беларус?
4: А вельмі проста. Залячылі мы на самалёце ў Гургаду, гэта такі курорт у Егіпеце. Ну і што, падходзяць гэтыя мясцовыя шафёры, якія хочуць там нам некія паслугі, там даць, завесці дзесьці штосьці такое, бачаць, ідуць людзі, ну, светлыя па твары, па валасах. Хаця не заўсёды, але яснейшыя, чымсьці мясцовыя. І яны так, здравствуйте да нас, чакаюць на адказ, няма адказу, дзень добры. Ёсць адказ. Ага, на якой мове адкажаш, і на такой мове далей ідзе гутарка. О, калі скажаш здравствуйте, па-руску далей адкажаш і гавораць па-руску. Калі скажаш дзень добры, па-польску пачынаюць гутарку. Так што адразу от такім чынам пазнаюць турыстаў, бо ведаеш, калі да кагосьці ў чужой краіне хтосьці звернецца на яго роднай мове, падумаеш, о, бачыш, як яны клапочацца за нас, такое штось. А яны таксама нейкі бізнес свой хочуць там неяк зрабіць.
3: А вось цікава, у якіх краінах свету ўжо добра ведаюць, што ёсць такая краіна Беларусь. Беларусь і мясцовы валодаць беларускай мовы хаця б на ўзроўні добры дзень і калі ласка да пабачэння. Ці сустракаў ты такія прыклады?
4: Такіх прыкладаў, праўду гаворачы, не сустрэў, каб сказалі, што Беларусь і штосьці сказалі па-беларуску. Але калі краіна Беларусь, то вядома, а, привет Лукашэнка, адразу так казалі, ну так, так у такім чынам, то так што з гэтага, але каб па-беларуску штось сказаць, то не. Ну, нават быўшы ў Грузіі, у мясцовасці Кутаісі, там такая была рэстаранчык кабак, дзе там і музыка такая была нажыва, скажам, гэты і пытаў адкуль, я сказаў, беларус, а, беларус, привет Лукашэнка, і тутай беларусія песні партизан нам заіграў такую песню. О. Іншым разам, калі я сказаў, што з Польшчы, ну то даў гэтую польскую песню, заіграў, якая гучыць там, скажам, Батумі, эх, Батумі, Гарбачане, Поля, Батумі. Ёсь такая філіпінкі ці алібабкі спявалі такую песню, так што таксама ён заіграў, бо хоча так падысці пад турыстаў і тыя турысты. Он добра іграў, то трэба даць яму там 10 лары ці колькі.
3: А я калісьці мела вопыт сустрэчы з амерыканцамі. Першы раз у 2001 годзе, калі мы прыляцелі ў Беларусь, і нават не ведалі, што гэта за краіна на мапе свету. Сапраўды, вось гэты гістарычны анекдот спрацаваў.
4: То далёка
3: Беларусь. Так, што ЗША не ведаюць, хто такія беларусы.
4: Кім Егіпці то ведаюць, бо то прыязджаюць, а ў ЗША, ху-ху, давай пра гэта.
3: Ну так.
4: ЗША.
3: І яны прывезлі з сабой лекі і вялізныя такія наборы пітной вады, бутлі. І яны потым стаялі некрануты, не ведалі, куды гэту ваду дзяваць. Таму што яны думалі, што гэта кшталту Афрыкі, дзе засуха, дзе няма пітной вады. Набралі з сабой у самалёт такі вялізны гуманітарны груз, і пасля а ў нас вада чыстейшая, чым у ЗША аказалася. Яны не ведалі, куды дзяваць. Але ўжо калі я сама прыехала ў Амерыку ў 2010 годзе, па-першае, гэта былі выбары, перавыбары Абамы, па-другое, у нас намячалася плошча. Зноў выбары прэзідэнцкія. І пра Беларусь ужо больш-менш ведалі, сустракалі нас ужо сапраўды як беларусаў, і мясцовыя жыхары, што цікава, яны адразу неяк бачылі, што мы не тутэйшыя, і па гавары, і па ўсяму. І калі пыталі пра Беларусь, яны пачалі цікавіцца. А мы прадставілі розныя арганізацыі тады такія вось грамадскія. І калі амерыканцы даведаліся, што мы з Беларусі, з грамадскага сектару і прыехалі па абмену вопытам, нам пачалі даваць грошы на тое, каб мы развівалі дабрачыннасць. Гэта ў іх так прынята ў ЗША. Я памятаю, прывезла з сабой сапраўды грошы на мэты, які мы пусцілі там на замак, там на Крэўскі. І такі вялізны такі спіс кантактаў амерыканцаў, каму пасля напісала, што вялікі дзякуй, thank you very much. Мы вашы грошы выкарысталі на тот. Далі ім справаздачу. Вось такім чынам мы спазналі адзін аднаго. Мы амерыканцаў і амерыканцаў.
4: Ну, але гэта ёсць арганізацыя дабрачынная. ёсць якія-ж такія грамадскія, вы тут ездзілі, не? Але адносіны да турыстаў ёсць іншыя, чымсь да такіх людзей, якія па такіх пытаннях едуць. Ну, скажам, як я паехаў у свой час на остров, здаецца, у Грэцыі Родос. Родос – гэта пры турэцкім узбярэжжы, але ўсё ж такі Родос, там такі стары горад, замак, не, выходжа, туды рэстаўранчык, і тут і чалавек, які, якбы, ну, захвочае пайсці. Гаворыць па-англійску, па-нямецку, да ўсіх мовах захвочае, і да мяне па-руску, не. А я говорю, ты чаму да мяне па-руску? На іншай мове мог бы гаварыць, ну, так далі. Я буду па-руску гаварыць, але чаму? Ты выглядаеш, як рускі. О, да мяне. Ну, я говорю, ну, добра, то зайду.
3: То бок мы маем справу з той сітуацыяй, што ўвогуле існуе тры такія асноўныя тэорыі нацыя стварэння нацыянальнасці. Першая версія гэта вось па выгляду чалавека, там колер вачэй, колер валасоў, скуры. Другая версія гэта такая вось канструктыўная, на падставе чаго людзі ўз'ядналіся, напрыклад, там дзяржаўнасці некаторы. І трэцяя версія гэта вот чыста такая інструменталістка, кшталту, напрыклад, карта паляка, якая спарадзіла сярод беларусаў сваіх палякаў, які лічаць сябе палякамі.
4: Ну, але ты ўжо бачыш тое, што на ілбе хтось ці мае напісанае, што з'яўляецца беларусам, скажам, ці рускім, ці славянінам, ці палякам, то відаць па выглядзе і па паводзінах, бо то па паводзінах будзе глядзець, скажам, як бачыць, адкуль пазнаць, што гэтыя дзяўчыны, якія там дзесьці ў краме былі, гэта з Расіі былі, не? Ну, глядзяць на гэтыя боты, глядзяць, прымерваюць, думаю, скуль яны, то ж не будуць мясцовыя якіясь італьянкі, што глядзяць на гэтыя боты, падышоў, слухаю, цяжалыя. Ага, значыць, рускія, ну, бо зацяжлівыя боты былі. Але, ведаеш, гэтыя, як бы так сказаць, мясцовыя людзі, якія хочуць зарабіць на турыстах, то яны вывучаюць мову турыстычную на турыстычным узроўні. Што прадаць, як напісаць, напрыклад, у Віфлееме, ёсь надпісы на польскай мове, але не якія ж такія, што там істотнае, тут Христос нарадзіўся і так далей, не, ёсь першы напіс. У нас танней, чымсьці ў Бедронцы. Так што Бедронка гэта самы таннае багачыны ў Польшчы, а ў іх гавораць, у нас танней, чымсьці ў Бедронцы. Ну, задаволены, палякі ідуць купляць, бо танней. І рускія таксама, бо яны таксама едуць у Бедронку і Лідл. Так што, бачыш, з гэтага пункту гледжання такога меркантыльнага вывучаюць, скажем, мову на ўзроўні меркантыльна-турыстычным, так бы назваць. Або, скажем, Даліна Каралёў, гэта ў Егіпце. Ідзе экскурсія гэтых людзей, а па дарозі стаяць тыя, якія хочуць штосьці прадаць. І традыцыйна, штосьці гавораць, пенькна пані купі, пенькна пані купі, пенькна пані купі. А нам ужо той гід сказаў, што трэба навучыцца двух слоў гэтых такіх на арабскай мове, шакрам хабібі. Дзякуй, даражэнькая, чи дзякуй, даражэнькі, што не купляю, не? Але та жанчына акурат не тое, не вывучыла гэтых слоў. Ну і ён далей гэта, пенькна пані купі, пенькна пані купі, пенькна пані купі для цуркі і так далей. А пенькна пані ўсё ж такі не купіла, пайшла. Ну то ён наступную фразу ведаў, ты стара, а, ж далі не закончу, да, я там же на развітанне такое, што ж, так, што ведаеш, такія фразы, калі купіць, скажа, падзякуй, калі не купіць, ты стара, так да.
3: Ты зараз, Веру, паднялі важную праблему сутыкнення розных культур падчас турызму. Вось, напрыклад, ты ж самы рускія турысты, напэўна, ёсць такі стэрэатып, калі людзі сябе паводзяць шумна, груба, але плацяць шмат пры гэтым, то, напэўна, гэта рускі, можна так сказаць. Але аднойчы было цікава ў Вільні, дзе сапраўды не любяць расійскую мову, у мяне быў цікавы выпадак, калі мы за знакамітым адвакатам, праваабаронцам з Азербайджану пайшлі пакушаць піцы ў цэнтры Вільні. Для них мы, канечне, не былі там праваабаронцамі, юрыстамі, просто былі два чалавекі. Беларуска, як яны адразу мяне вызначылі, і какой-то азербайджанец. І нас адмовіліся абслугоўваць, таму што гэта быў азербайджанец. Я не ведаю, што там тварылася ў горадзе, чаму, можа, некі выпадак быў пры гэтым. Мы не ведалі кантэкста, але вось цікава, што ёсць такія сітуацыі, калі не важна, чым ты займаешся, але калі ты выглядаеш як канкрэтна нацыянальная прыналежнасць, то цябе могуць не абслужыць.
4: А, бо, скажам, маючы некія такія, ці міні, ці ўвогуле маюць такое дрэннае стаўленне да якоїсь нацыянальнасці, ну, расістовская, гэтак не павінна быць. Дарэчы, у Беларусі я меў падобны выпадак, ішоў з армянкай, жанчынай, не? І ішлі, размаўлялі, а так нас, супраць нас толькі па другім баку гэтай вуліцы, але тут такі з 8-9 метраў было, ішло двох людзей. Як яна дазналася, як яна пазнала, што гэта былі азербайджанцы, як пачала на іх крычаць, што вы такія брудныя, цёмныя і так далей. Ну, я не ведаю, для мяне яны падобна ўсе выглядалі. А яна так пачала
3: Машлівах гэта так зразумела, а што Машлівах гэта былі ўдзельнікі, не ведаю, што музычнага нехава зэспулу, там ансамбля, гэта маглі быць сапраўды прадстаўнікі дыпламатычных, гэта маглі быць хто заўгодны, але сустракаюць па
4: турысты, ну, такое што. Вельмі многа, напрыклад, скажам, то мы гаворым пра гэтых егіпцячы, як тое, але і палякі, якія хочуць прадаць для тых, якія прыязджаюць у заходняе Польшчу, у такі гарадок, як Швіновішча. Там многа немцаў і прыходзіць мяжу, бо там можна было ў свой час яшчэ праходзіць нармальна мяжу, скажам, да гэтых да цырульні ісці, бо танней, у краму ісці танней, а некаторыя тут выбегалі і прадавалі, не? І я быў там, ну, у санаторыі, і так дзіўна было, што меў гэты такі заплечнік нямецкай фірмы Wolfskin. І ўсе Bitte kaufen, bitte kaufen, палякі да мяне. А потым як штось сказаў, не, это наш, за палове цэны.
3: Расслабіліся адразу.
4: Так, за палове цэны.
3: Так, то бок мы кажам яшчэ сапраўды пра тое, што турызм, ён зараз чалавека пускае вось у такую вялікую вандроўку, калі ён сапраўды прыязджае ў краіну, і трэба сказаць па-чэснаму, што турысты прыязджаюць збольшага адпачыць. Мала хто вывучае там гісторыю краіны, геаграфію, напрыклад, тую ж самую.
4: Але якой сувенірчык трэба купіць.
3: Так, ну, гэта нельга назваць такім вось паломніцтвам у поўнай меры. Гэта масавы турызм, калі чалавек проста прыехаў адпачыць, але ва ўмовах чужой краіны ён раптам пачынае знаходзіць сябе. І па такіх дробязях заплечнік, вочы, аброненае слова, чалавеку адразу даюць нейкую нацыянальную прыналежнасць. То бок гэта вельмі цікава, калі, напрыклад, у некай краіне могуць, напрыклад, памыліцца і не ведаць твой даклад нацыянальнасці, даць табе нейкую іншую нацыянальнасць. Бо нашы беларусы часам вельмі так крыўдзяцца, калі размова ідзе пра тое, што яны рускія, а не беларусы. Але як даказаць, што ты беларус? Людзі адразу пераходзяць на беларускую мову. То бок турызм можа прыносіць карысць.
4: А я і так пераходзіў на беларускую мову. Таксама у Грузіі быў у вышымайцы беларускай чалавек. Не, я да яго падышоў і пачаў па-беларуску гаварыць, ён такі крышку збянтэжаны быў. Ну, бо так з іншым акцэнтам хтось гаворыць па-беларуску, то ён адказваў па-расейску так далей. Але дзяўчатка спаткаў, цікава было. Потым нават яшчэ ў Мінску іх сустракаў, так далей. То ў Болгарыі было, і па-беларуску размаўлялі мы о зімі, так далей. Бо то была там да экскурсія якая ж прыехалі, ну прыехалі турысткі. Ну. Так што тут ёсць такое вельмі так прыемна, калі сустранеш суродзіча, ці асабліва пачуеш беларускую мову. Пачуеш.
3: Ну, ну так, ну, та, у любым такое... кутку свету это заўсёды
4: так,
3: уражае.
4: Так, у любым кутку свету. Ну, і вядома, па сувенір турыст едзе і каб купіць. Ну, Dolce & Gabbana не хацела бы мець якіх сумкі невялічкай такой, ну, у прыстойнай добрай цане купленай.
3: Ну, хто ведае?
4: Ну, бачыш, то трэба купляць у тых, скажам, афра-ішпанцаў, чи афра-якіх там немцаў, якія прыехалі, і яны таргуюць гэтым, займаюцца на тратуарах, на гэтых пляжах ходзяць, прадаюць. Ну.
3: Але галоўнае, што можна купіць у іншай краіне, гэта самого сябе.
4: Самога сябе. Але як падысці да гэтага турысту і запрапанаваць яму гэтую Dolce & Gabbana, то тыя стаяць і гавораць «Хало, Хельмут! Хало, Хельмут!» І то вядома, калі каже «Хельмут», то вядома, што да немца скажаць. Але да гэтых Хельмутаў не было шмат, бо Хельмуты не былі зацікаўлены. Гляну на мяне і гаворыць «Хало, Качынскі!»
3: То бок вось такія гульні можна пагуляць. Не толькі адпачыць, але і пагуляць нацыянальныя гульні.
4: Ну, можна пагуляць, так што цяпер едзем там, дзе нас не знаюць.
3: Так, і там, дзе можна шуцяць беларусамі пры любым надвор'і.
4: Так што, да сустрэчы ў чарговай перадачы «Рацыя ў падарожжах».
3: А сёння з вамі былі Юры Ляшчынскі.
4: І Воля Шамашка. А гаварылі мы пра тое, як нас бачаць і мы як бачым сябе за мяжой.
3: Да новых сустрэч.
4: Да новых.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Крамады Мікалай Руцюнаў, калісьці ліга блюза. На жаль, нема гэтага чалавека ўжо на свеце, але не пра сумная гаворка, гаворка пра надвор'е. Зараз, бо самы час нагадаць вам, што сёння ў дзень чакаецца на беларуска-польскім паміжжы, а тут сёння зменлівая хмарнасць. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

Хэндмэйд на хвалях беларускага радыё Рэца. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фантала Бас, Мішель Полнарев, Лора Бренніган, Джоанна Стінгрей, а таксама гурты The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode ды Boyzone. Долучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю, што тут яшчэ сказаць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Светлана Тихановская знову заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ухваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст Тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы. Пра гэта ды пра іншае праз 8 хвілінак Уладзімір Лапцэвіч на нашых хвалях.
1: Усе фанаты хуліганы, экстрэмісты, тэрарысты, талерантнасці не грама, запісаныя фашысты. Бойкі, крікі, стадыёны, провокацыі, пагромы. Мы адна сім'я і сіла.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Светлана Тихановская знову заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект аб абмежаваннях для беларусаў у набыцці нерухомасці. Фэст-тутака атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Польшчы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У сувязі з інцыдэнтам 2 ліпеня з аўтобусам Менска-Напа, які трапіў пад удар беспілотніка каля пункта пропуску «Чырвоны камень» на мяжы Беларусі і Расіі ў Бранскай вобласці, Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. Ужо ў другі раз за 2 тыдні аўтобус з беларусамі трапляе пад удар на тэрыторыі Расіі. У чарговы раз нашы людзі становяцца ахвярамі злачыннай вайны, якую Расія развязала супраць Украіны і працягвае ўцягваць у яе і нашу Беларусь. Гэта таксама наступствы безадказнай палітыкі Лукашэнкі і рэжымнай прапаганды, якія зацята гэтую вайну падтрымліваюць, і тых прадстаўнікоў улады, якія ігнаруюць пагрозы і працягваюць адпраўляць беларусаў у Расію, напісала Ціхановская ў сваім тэлеграм-канале. Яна заклікала беларусаў не ездзіць у Расію. Хтосьці зарабляе на турах туды, нібы там бяспечна. Гэта не так. А так званым уладам падобна ўсё роўна, колькі яшчэ беларусаў пацерпяць, адзначыла Ціхановская. Раней 17 чэрвеня у Бранскай вобласці беспілотнік атакаваў аўтобус з беларусамі, сярод якіх былі дзеці. Тады загінула цяжарная жанчына, яшчэ некалькі чалавек атрымалі раненні. Расійскі бок абвінаваціў у атацы Украіну. Аднак генштаб УСУ адхіліў сваё дачыненне. Урад Эстоніі ўхваліў законапраект, які абмяжоўвае магчымасць грамадзянам Беларусі і Расіі набываць нерухомасць у краіне, піша выданне РР. Згодна з плануемым законам, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, а таксама кампаніі, звязаныя з гэтымі дзяржавамі ці кантраляваныя імі, не змогуць купляць нерухомасць на ўсёй тэрыторыі Эстоніі. Улады тлумачаць гэта меркаваннямі бяспекі. Яны сцвярджаюць, што нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведкі, збору інфармацыі, падрыхтоўкі дыверсій або іншай дзейнасці, якая можа пагражаць дзяржаве. Таму, на думку эстонскага боку, неабходна закрыць магчымасці, якімі могуць скарыстацца варожыя дзяржавы. Калі закон будзе прыняты эстонскім парламентам, плануецца ўвесці яго ў дзеянне з 1 студзеня 2027 года. Апошнім часам беларускія чыноўнікі сталі высылаць польскіх ксяндзоў, якія гадамі, а то і дзесяцігоддзямі служылі ў Беларусі. Ім не падаўжаюць дазволы на служэнне. Так,

0: спатрэбіцца атрымліваць дазвол на служэнне. Праўда, ёсць небяспека, што ў атрыманні грамадзянства могуць адмовіць. Фэст-тутака, які сёлета пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, каля гарадка на Падляшшы, атрымаў ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польша Караля Наўроцкага. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду тутака Павел Станкевіч. Паводле яго, гэтае рашэнне з'яўляецца важным прызнаннем значэння фестываля не толькі для беларускай супольнасці, але і для культурнага жыцця Падляшша.
1: Сама буйна беларуска падзея, якая адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Еўросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Мы атрымалі інфармацыю, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы. Таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускулацкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Івонка Сурвіла, Светлана Ціхановска.
0: Традыцыйна праграма фестывалю будзе насычанай і прапануе канцэрты, дыскусіі, творчыя сустрэчы, майстар-класы і забавы як для дзяцей, так і для дарослых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзеянне на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шановнае спадарства. Нагадаю, пятніца сёння на календары 3 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток
4: і Падляшша.
6: 3 ліпеня, пятніца. Кароткія формы ў Мякішах. Стартуе мікрафестываль розных мастацтваў і формаў. У праграме аўдыёдакументальныя фільмы, кінастужкі, літаратура і музыка, сустрэчы з творцамі і перформерамі ды аніматарамі. У пятніцу 3 ліпеня о 18 гадзіне пачнецца сустрэча вакол аўдыёдакументу. Сустрэча з журналісткай радыё «Беласток», аўтаркай шматлікіх рэпартажаў і Аннай Сікорай. Цэнтр культуры ў Міхалові запрашае на салецкае вяселле о новай волі. Пленэравае відовішча, натхнёнае традыцыяй Падляшша, даўнім падляскім вяселлем, традыцыяй памежжа, народнай музыкай, супольным застоллем і вясельнымі абрадамі Падляшша. Збор удзельнікаў мерапрыемства 16:45 ля царквы нараджэння святога Яна Хрысціцеля ў новай волі. А 17 гадзіне пачнецца вясельны карагод, які правядзе нас да вясковай святліцы. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторіі 5, запрашае на адкрыццё выставы Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторыя пра ландшафты, сфарміраваныя прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 200 годзі. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. «Ляскец» – тэатральны фестываль у лесе. Мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сядліску «Сольнікі 44». Пляцоўцы, размешчанай у лясной глушы і далёка ад Беластока, на мяжы з Кнашынскай пушчай. О 16 гадзіне пачнуцца сямейныя майстар-класы «Што новага», а ў 18 спектакль «Другі танец». Надлясніцтва «Супрасіль» запрашае на літаратурную прагулку. Збор о 11 гадзіне каля брамы «Дендрарыя» з боку загароды зуброў у Копнай гары. У гэты раз ляснікі распавядуць пра дрэвы у творах у Ладзіслава Браніўскага. Стартуе 6 фестываль «Паміж вершам», які пройдзе ў Супраслі. О 20 гадзіне на сцэне Тэатру Вершалін пачнецца спектакль «Ахвяраванне Вільгефорціса» – тэатральная пастаноўка сярэднявечнага апокрыфічнага аповеду пра святога Вільгефорціса.
5: «Беласток» і «Падляшша».

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фонтелла Бас, Мішель Поль Нареф, Лора Бреніган, Джоана Стінгрэй, а таксама гурты The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode, The Boyzone. Далучайцеся. 3 ліпеня 1893-го нарадзіўся Джон Сміт Хёрт, больш вядомы як Міссісіпі Джон Хёрт, амерыканскі кантры-блюз-спявак і гітарыст. Слова «Міссісіпі» было дададзена прадзюсарамі, каб прыцягнуць увагу публікі. Песні Хёрта аказалі вялікі ўплыў на многія жанры – блюз, кантры, блюграс, фолк і сучасны рок-н-рол. Хёрт быў мягкім і сціплым чалавекам, і ягоны характар адбіваўся ў песнях. Да канца дзён ягоная творчасць была тонкай сумессю кантры, блюзу і народнай музыкі.
3: This morning I woke up this morning woke up this morning with the Monday morning blue. I couldn't hardly find

0: a teeny dollar, give me a lucky dime. I woke up this morning, woke up this morning, woke up this morning with the Monday morning blue.
1: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1914-го нарадзіўся Джордж Брунс, амерыканскі кампазітар, які працаваў у кіно і на тэлебачанні, асабліва вядомы тым, што стварыў музыку для многіх фільмаў Уолта Діснея. Быў 4 разы намінаваны на Оскар. Як музыка, Джордж Брунс славіўся сваім майстэрствам ігры як на трамбоне, так і на тубе і карыстаўся вялікім попытам у розных джазавых калектывах па ўзбярэжжы Ціхага акіяна. Сярод яго работ песня «Йохо, a Pirate's Life for Me», выкарыстаная ў музычнай тэме атракцыёну «Пірат Карыбскага мора» і ў фільмах на аснове гэтага атракцыёну. У 2001 годзе Джордж Брунс атрымаў званне «Легенда Діснею».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1940-го нарадзілася Фонтела Бас, амерыканская соул-спявачка. У 66-м намінавалася на Грэмі ў намінацыі «Лепшае жаночае вакальнае поп-выкананне». Таксама была ўдастоена ўласнай зоркі на Алеі Славы ў Сент-Луісе. Найбольшую вядомасць атрымала за хіт «Rescue Me» 65-го года.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец і программа Кола Дзён с Бородой, мы протягиваем. 3 ліпеня 1943-го нарадзілася Джудзіт Дарэм, аўстралійская джазавая спявачка і музыка, удзельніца поп-фолк гурта The Seekers. Шчыра кажучы, The Seekers – першы аўстралійскі калектыў, які здолеў увайсці ў брытанскія і амерыканскія чарты. 8 сінглаў The Seekers уваходзілі ў брытанскі топ-30, два з іх падымаліся на першае месца. У сярэдзіне 60-х па маштабах сусветнай папулярнасці The Seekers супернічылі з Beatles і Rolling Stones.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 3 ліпеня 1944-га нарадзіўся Мішэль Польнарэф, французскі спявак і кампазітар. З 5 гадоў хлопчык навучаўся граць на фартэпіяна, у 11 ужо пачаў складаць уласныя кампазіцыі, а ў 12 атрымаў сваю першую прэмію за сальфэджыё ў Парыжскай кансерваторыі. Атрымаўшы атэстат сталасці, Мішэль пачаў жыць самастойна і вырашыў заняцца выключна музыкай. Росту ягонай папулярнасці спрыяла тое, што ён спяваў не толькі на французскай, але таксама на ангельскай, італьянскай ды гішпанскай мовах. Адна з яго самых вядомых песень «Lettre France» – прызнанне ў любові сваёй роднай краіне, але тэкст песні не ўтрымлівае непасрэдна згадак пра Францыю і можа ўспрымацца як прызнанне ў каханні да невядомай жанчыны.

Беларуская радыё рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1948-га нарадзіўся Пол Барэре, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Little Feat. Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконвае эклектычны блюз-рок з элементамі кантры, паўднёвага рока, рытм-н-блюза, а таксама музыкі соул. Дзякуючы высокаму тэхнічнаму майстэрству музыкаў, Little Feat набылі культавы статус і павагу музычных крытыкаў. Нават Джимі Пейдж з Led Zeppelin у інтэрв'ю часопісу Rolling Stone ў 75-м годзе назваў Little Feat сваім любімым амерыканскім ансамблем.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзілася Лора Брэніган, амерыканская спявачка, танцавальныя хіты, у выкананні якой панавалі ў еўрапейскім радыёэфіры на працягу 80-х гадоў. Будучая каралева еўрадыска пачынала кар'еру, выступаючы ў мюзіклах. У 70-е гады працавала бэк-вакалісткай у Леонарда Коэна. У пачатку 80-х пачала сольную кар'еру. Калі папулярнасць Брэніган у США насіла мімалётны характар, на еўрапейскім рынку ёй удалося замацавацца ў якасці адной з самых паспяховых выканаўцаў дзесяцігоддзя. Яе візітнай карткай стаў хіт «Self-Control» з аднайменнага альбома 84-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 ліпеня 1959-га нарадзіўся Стівен Пірс, амерыканскі музыка, вакаліст і гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у гурце «Рад». Гэты глэм-метал гурт з Сан-Дыега дасягнуў піка сваёй папулярнасці ў сярэдзіне 80-х гадоў. Лічыцца, што менавіта «Рад» моцна паўплывалі на станаўленне і папулярызацыю лос-анджэльскай хард-рок і глэм-метал сцэны.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Вінс Кларк, сапраўднае імя Вінсент Джон Мартін, брытанскі музыка і аўтар песень, звязаны з вялікай колькасцю вядомых калектываў і праектаў, уключаючы Depeche Mode, Yazoo, The Assembly, The Erasure. Варта адзначыць, што Вінс адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, які пакінуў гурт у студзені 82-га. Менавіта Вінс Кларк быў асноўным кампазітарам на дэбютным альбоме Depeche Mode «Speak and Spell».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінс Кларк 3 ліпеня 60-го нарадзілася Джаана Стінгрэй, народжаная Джаана Філдс, амерыканская спявачка, актрыса, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, адна са значных персон у папулярызацыі савецкай і постсавецкай рок-культуры на Захадзе. Нарадзілася ў Лос-Анджэлесе, аднак доўга жыла ў СССР. Напэўна, хтосьці з вас яе памятае па розных музычных тэлепраграмах. Займалася запісам і выпускам песень савецкіх рок-гуртоў, выпусціла першы на Захадзе рэліз савецкай рок музыкі двайны зборнік Red Wave. Але Джаана Стінгрэй і сама пісала і выконвала музыку, давала канцэрты і выпускала альбомы.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 3 ліпеня 68-га Beatles пачалі запісваць песню «Облади, облада», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». 3 ліпеня 1976-го нарадзіўся Шейн Лінч, ірландскі спявак, акцёр і гоншчык, удзельнік гурта «Boyzone». Памятаеце такі? За час свайго існавання гэты бойз-бэнд прадаў каля 20 мільёнаў запісаў і 6 разоў узначальваў нацыянальны хіт-парад Вялікабрытаніі. Бадай, самым паспяховым запісам можна лічыць песню «No Matter What» аўтар Эндрю Ллойд Вебер. Гэта самы прадаваны сінгл ірландскага выканаўцы ў гісторыі музычнага рынку Вялікабрытаніі. Вось гэты сінгл і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: план запісыць.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні, гнев і боль, як...

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У выніку чарговай расійскай атакі па ўкраіне загінулі мірныя жыхары, сярод якіх дзіця. У каардынацыйнай радзе праходзіць другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства. У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч. Расія ў ноч на 3 ліпеня атакавала Украіну дзвюма кіраванымі авіяцыйнымі ракетамі і 105 ударнымі беспілотнікамі тыпу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронамі-імітатарамі тыпу «Пародыя». Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Сумскай вобласці пад удар трапілі жылыя дамы ў Роменскай грамадзе. Там загінулі 4 чалавекі. Праціўнік атакаваў ударным беспілотнікам шматкватэрны жылы дом. У выніку траплення ўзнік маштабны пажар. На жаль, загінулі дзве жанчыны, пажылы мужчына і маленькая дзяўчынка, якой не было і 2 гадоў. Расійскі ўдар забраў яе жыццё разам з жыццём маці. Яшчэ 3 мужчын атрымалі раненні ў выніку гэтай атакі, паведаміў кіраўнік вобласці Алег Грыгараў. У Харкаўскай вобласці ў выніку расійскай атакі на горад Лазавая пацярпелі 6 чалавек, 3 з іх дзеці. Да беларускіх тэм. У каардынацыйнай радзе 4-га склікання сёння завершыцца другі тур выбараў другога віцэ-спікера. Паводле вынікаў першага тура, ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай большасці галасоў для абрання. Гэта 50% плюс 1 голас. Таму сакратарыят каардынацыйнай рады абвясціў другі тур галасавання. Нагадаю, вынікі першага тура. Яўген Андрэйчык – 36 галасоў, Павел Мар'еўскі – 34 галасы, Юрась Зянковіч – 4 галасы, Андрэй Колас – 2 галасы. Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў каардынацыйнай рады. Другі тур галасавання працягнецца да 21 гадзіны 35 хвілін цэнтральнаеўрапейскага часу 3 ліпеня. На крымінальную тэматыку. У Беларусі па ініцыятыве МУЗ за суткі заблакавалі 33 інтэрнэт-рэсурсы, якія выкарыстоўвалі інтэрнэт-ашуканцы ў сваіх схемах. Фішынгавыя сайты мімікрыравалі пад легальныя гандлёвыя пляцоўкі, банкі, сервісы і былі неадрозныя ад сапраўдных. З іх дапамогай злоўмыснікі выманьвалі ў сваіх ахвяр канфідэнцыйныя дадзеныя. Акрамя таго, за мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 400 паведамленняў аб звонках тэлефонных махляроў. Пераважная большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Таксама аператыўнікі затрымалі 3 кур'ераў-аферыстаў. У іх канфіскавана больш за 30 тысяч рублёў. Да тэмы грамадскага актывізму. Фонды «Тутака» і «Беларусь-2020» атрымалі падтрымку падляшскага баяводства. Фонд «Тутака» атрымаў фінансаванне на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні і спяванай паэзіі «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на рэалізацыю праекта ў пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беласточчыне. Дамовы на падтрымку праекту нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя 2 ліпеня падчас афіцыйнай цырымоніі ў Маршалкоўскай управе падляшскага баяводства, кажа кіраўнік фонду «Тутака» і старшыня фонду «Беларусь-2020» Павел Станкевіч.
3: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Я разумею, што

0: pierwszy za 11 годом. На шчасце ёсць такія ў гэтым ліку і маладыя людзі, кім надалей гэта цікава, і думаю, што дзякуючы вось такім людзям наша тоеснасць перадацца наступным пакаленням.
1: Акрамя таго, фінансаванне атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая ў Тапільцы на праект з мовай продкаў праз культуры, праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў фастах на мерапрыемства «Традыцыя, захаваная ў спеве», Падляшскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі ўкраінскай мовы і культуры Падляшша, а таксама кола сельскіх гаспадынь «Турошляні» на ініцыятыву, прысвечаную папулярызацыі курпёўскіх традыцый. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра +21, +24. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый дзень. Крыху больш за месяц прайшло з афіцыйнага адкрыцця місіі дэмакратычных сіл ва Украіне. Прайшло яно ўрачыста ў прысутнасці прадстаўнікоў украінскай улады і дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай. Дарэчы, афіцыйная місія лічыцца палітычным прадстаўніцтвам офіса Святланы Ціхановскай ды аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Узначальвае яе Святлана Шаціліна. З ёй мы сёння і абмяркуем становішча беларусаў ва Украіне і як на гэтае становішча ўплывае дзейнасць місіі дэмакратычных сіл. Добрый дзень, Святлана.
3: Добрага дня.

0: Нягледзячы на тое, што афіцыйнае адкрыццё місіі адбылося 27 траўня, існавала яна значна раней. У 2023 годзе ёй кіраваў ваш папярэднік Геннадзь Манько. Вы ўзначалілі місію ў жніўні мінулага года, 25-га. Чым адрознівалася дзейнасць місіі да канца траўня гэтага года ад дзейнасці пасля афіцыйнага яе адкрыцця?
1: Першае, што я хацела бы пазначыць, пасля візіту Светланы Ціханоўскай, які адбыўся ў траўні 25-26, у інфармацыйнай прасторы ўкраінскай адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. І гэта ёсць на ўсіх узроўнях. На ўзроўні ўлады падчас візіту ў мяне была магчымасць у складзе дэлегацыі сустракацца з міністрам замежных спраў пан нам Сібігай. Пачаліся працэсы, зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся, і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якісь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне. Вось для гэтага мы тут ёсць. Гэтыя рашэнні, нашы прапановы па гэтым рашэнням мы гатуем і будзем назіраць, як гэты працэс будзе ісці. Тое, што тычыцца работы місіі до афіцыйнага адкрыцця ў траўні, я ўзначалюю місію з жніўня мінулага року, года, і за гэты час змагла разабрацца з пэўнымі пытаннямі больш глыбака. Гэта стасуецца стану беларускай дыаспары, якая яна. Мне ўдалося, напрыклад, правесці стратэгічную сесію, якая адбылася вось у мінулую суботу, я ўжо ў другі раз сустракалася з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары, і мы ўжо намецілі шляхі, як бачыць самы дыаспара, што такое місія, якая яе роля, і гэтае напрацаванне мы будзем рухаць наперад, таму што ёсць асаблівасці, калі місія ёсць тым органам, які прызнаюць беларусы, большасць беларусаў тут ва ўкраіне, гэта адна сітуацыя. Калі дыаспара сегментована і місія не ёсць яе прадстаўніком, гэта зусім іншая роля.
0: А Светлана, я прабачаюся, што перабіваю, але ўсё ж такі хацелася б да вашай дзейнасці ад жніўня мінулага года да канца траўня. Ось у чым яна вызначалася?
1: Што зроблена?
0: Да, што было зроблена, з чым вы прыйшлі да афіцыйнага адкрыцця?
1: Павертаючыся до пытання, што было зроблена. Мы падгатавалі на юрыдычным узроўні за дапамогай міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь у парламенце зварот до пэўных украінскіх уладаў, атрымалі гэтыя адказы на гэтае пытанне. І зараз для таго, каб пачаць працаваць у пэўных праблемах, якія ёсць у беларусаў, а гэта асноўная легалізацыя і банкаўскія рахункі, мы гатовыя з прапазіцыямі, не проста з канстатацыяй факта, а з прапазіцыямі. Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей. І, напэўна, тое, што стасуецца дыпламатычнага корпуса, які ёсць тут ва Ўкраіне, у мяне ўжо ёсць і складаюцца стасункі з пэўнымі дружнімі амбасадамі, прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, і з гэтым накірункам я таксама працую. Ось гэта калі коротка.
0: Цяпер перайдзем да той тэмы, пра якую вы ўжо пачалі казаць. Як складваюцца і складваліся адносіны місіі з іншымі беларускімі грамадскімі арганізацыямі ва Ўкраіне цяпер і раней, тым больш, што цяпер кіраўніцтва Ўкраіны адкрыта камунікуе са Светланай Ціхановскай, з яе офісам. Нешта змянілася ў вашых дачыненнях паміж вамі і беларусамі Украіны? Ці можна казаць аб нейкай, ну, такой рэальнай супрацы? Вы дапамагаеце адзін аднаму, ці існуеце, ну, так, паралельна адзін аднаго?
1: Вельмі слушная параўна переконання. Я проведу яскравий приклад до того, коли я узначила місію з певними представниками різних сегментів діаспори, я контактувала, але після призначення ці контакти амаль сышли на нет, і треба щиро сказати, що репутація місії за ці роки в Україні, особливо під час війни, скажімо, прямо не була такою, яка сприяла би моєму супрацовничеству з громадськими організаціями. Тому за цей час що вдалося? Вдалося зробити пояснення, як я бачу, як місія, а для розуміння місія в Україні сьогодні це я і моя помічниця. Тобто у нас покуль нема команди, яка б могла рухати усі речі і все, що є на, в інформаційній і іншій просторі, це робота двох людей. Ну, каб розуміти, якими ресурсами, які ресурси у нас є. Тому, повертаючись до супрацовництва, є шерах відомих особистостей, які вважають, що офіс Світлани Тихановської не є той структурою, яка представляє інтереси Білорусі. Я з цим працюю. Я намагаюся пояснювати, моя тактика, що я маю робити практичні справи і праз гэтыя практичні справи доводить різним часткам діаспори, навошта тут потрібна місія і яку роль яна виконує. За гэтый час, наприклад, ми домовилися з представниками одной з амбасад про махчимасць беларусам з тимчасовими посвідками вирашать проблему оплати віз і консульських збораў безпосередньо у певний спосаб, скажімо так. До гэтага гэта было складно або немагчыма. Ось такими маленькими практичними кроками я намагаюся шукати діалогу з різними представниками. Я завжди открыта. Тобто у мене нема ніяких перастярог до будь-якого чалавека, нават калі ён не згодны, і я шчыра лічу, што демократычныя прынцыпы гэта тады, калі кожны чалавек мае права на сваю думку, але у тых пытаннях, якія ў нас агульныя, на мой погляд, мы маем выступаць так званым one voice. І пра гэта шчыра і адкрыта казаў, напрыклад, вот на стратэгічнай сесіі, на якую мы запрасілі спецпасланніка па супрацоўніцтву з дэмакратычнымі рухамі недружных краін пан Чарнагор. Тобто украінская дзяржава, ей было бы прасцей, зручней, калі бы па пэўным пытанням яна разумела, што вось ёсць або якась структура, або якась рада, якая ёсць голосам беларусаў. От зараз гэта так.
0: А ці не існуе, ну не ведаю, можа нейкая думка, нейкая прапанова аб тым, каб сабраць прадстаўнікоў беларускіх дыяспарных арганізацый, ну, на якое-небудзь сумеснае пасяджэнне. Я не буду казаць з'езд, бо гэта, напэўна, надта гучна, але нейкае пасяджэнне, дзе выпрацаваць агульныя падыходы, агульныя погляды па розных пытаннях. Ці не было такого, да, такой думкі?
1: Такая думка неодноразово уже была, и я намагаюся не публично вести певные размовы с теми людьми, якія представляют розные сегменты диаспоры для того, каб пачаць діалог. Але, ну, ситуація наразі такая, що не усе готовые гэта робить, навіть просто сісти, каб поговорить. Тому зараз маємо тое, що маємо. Я сподіваюся, що ситуація буде змінюватися, але, на жаль, на сьогодні яна такая, якая ёсць.
0: Ваше призначення на посаду глави місії, м'яко кажучи, вітали не усе. Ось, наприклад, блогер Сергій Петрухін стверджав, що вельми дзіўним було призначення на гэту посаду жанчыны, мужа якой судзілі за корупційне злачынство, а податковая декларація яе сына выклікае питання. От што б ви адказалі на такое яго стверджэння, ну, на такія яго падазрэнні, ці што яшчэ?
1: Падару Сергію Петрухіну, я ўжо намагалася асабіста адказваць на яго пытанне, і таму, мабуць, пасля гэтага ў нас не адбылось эфіра, што мае адказы яго не задавальнілі. Агулам я магу сказаць так. Першае, тое, што стасуецца майго мужа і майго сына, абсалютна адкрыта магу сказаць, што я ганаруся тым, што яны робляць, тым, што яны зрабілі. Кожны з них, калі пачалася вайна, на у 14-м мой сын пайшоў ваяваць добравольцам. Калі пачалася ў 22-м, два маіх сына і мой чалавек пайшлі на вайну. вину. Гэта першае. Другое, тое, што стасуецца прям карупцыйнага злачынства. Было бы непагана, калі бы спадар Пятрухін карыставаўся вывернымі і такімі крыніцамі, які заслугоўваюць даверу. Калі вельмі коротка, то магу сказаць, што калі навіть у вас ёсць пэўны прысуд ва Украіне, і гэта можа быць навіть крымінальны прысуд, гэта яшчэ не кажа пра тое, што чалавек замешаны ў карупцыйных злачынствах. Вельмі коротка, мой чалавек змагаўся за тое, каб ніколі не быў дзяржаўным службоўцам, таму пра карупцыю гэта, калі ў цябе ёсць матэрыяльная выгада гэта зрабіць. І ён змагаўся за тое, каб вайсковыя мелі магчымасць у пэўным рэгіёне атрымаць жытло, гэта першае. І другое, за тое, каб гатэль «Казацкі», які ёсць у цэнтры Кіева, быў проданы за аукцыёна не за там 3 капейкі, а за пэўныя кошты, што і адбылось. І каб гэтую сваю грамадзянскую пазіцыю давесці, яму прыйшлося прайсці праз судовыя прысуды. Гэта тое, што стасуецца чалавека. Тое, што стасуецца сына, то калі вы будзеце разбірацца, што такое падатковая дэкларацыя, то мой сын ад дзяржавы за тое, што ён ваяваў, меў права і атрымаў жытло і атрымаў кампенсацыі за параненне. І гэтыя кошты былі ўнесены ў дэкларацыю. Таму яшчэ раз заклікаю спадара Пятрухіна не толькі ў дачыненні да мяне, але і ў дачыненні да іншых беларусаў, перад тым, як публічыць якісь факты, рабіць гэта не на ўзроўні жоўтай прэсы, а рабіць гэта на ўзроўні, ну, напрыклад, «Украінскай праўды» або «Бігус.Інфо». Ёсць каго браць прыклад.
0: Давайте цяпер ад вашай сям'і перайдзем да беларусаў ва Украіне, вернемся дакладней да іх. Праблемы беларусаў ва Украіне, калі пытанні тычацца легалізацыі, сутыкаюцца з натуральным насцярожаным такім стаўленнем да іх з боку украінскіх органаў бяспекі. Ну, гэта зразумела. Беларусь – гэта краіна-суагрэсар, з яе тэрыторыі заходзілі ва Украіну расійскія войскі. І гэтае насцярожанае стаўленне да беларусаў зразумелае. А ў чым даным плане можа дапамагчы місія, каб, ну, даказаць ці неяк прывесці нейкія пацвярджэнні, што той ці іншы чалавек, ну, ён ніякі не агент лукашэнкаўскіх спецслужбаў, а проста грамадзянін Беларусі, які пражывае ва Украіне. Ну і зразумела, з цягам часу ў яго ўзнікаюць пытанні па легалізацыі.
1: Каб грунтоўна адказаць на гэтае пытанне, я маю даць трохі кантэксту. Значыць, вы абсалютна правільна зазначылі, што Беларусь ёсць на палітычным узроўні суагрэсарам. Мне не ўдалося, я спецыяльна на гэта вытраціла час, каб знайсці, чы ёсць гэты тэрмін юрыдычным, чы ёсць у якісь дакументах там Верховнай Рады пазначэнне таго, што быў прыняты закон або пастанова пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам. На сённяшні час мне такога дакумента знайсці я не змагла знайсці такога дакумента. Гэта першая водная. Другая водная, безумоўна, з Беларусі быў напад, і таму дзяржаўным структурам Украіны, дзяржаўным падкрэслію, трэба ў якісь спосаб разумець, як адрозніваць грамадзяніна Беларусі з пашпартам грамадзяніна Беларусі ад, напрыклад, патэнційнага агента КДБ або ФСБ. Або яшчэ кагось. Вось гэтае пытанне, якое на дзяржаўным адміністратыўным узроўні дзяржава Украіна ўсё яшчэ намагаецца вырашыць. Што зроблена місіяй на гэты конт? Па-першае, мы напісалі больш за, я думаю, каля дзясятка лістоў, дзе мы праблему пазначылі і запрапанавалі, як можна вырашыць гэтае пытанне. Іх не так шмат, гэта пытанне з пратэрмінованымі пашпартамі грамадзян Беларусі. Наша прапанова была зрабіць так, як гэта зрабіла Іспанія, напрыклад, вызнаць іх дзейснымі на тэрыторыі Украіны, і каб яны пратэрмінованыя давалі такія ж самыя права, як і чалавека з дзеючым паспартам. Другое пытанне – гэта банкаўскія рахункі, тыя, якія былі заблакаваныя, і тыя, якія немагчыма адчыніць людзям з тымчасовымі посведкамі. У прынцыпе, магчыма адчыніць, але гэта працэдура завязана на СБУ, і яна адбываецца ў ручным рэжыме, а не ў сістэмным рэжыме. І зараз мы робім багата кантактаў для таго, каб вось гэтыя нашыя прапановы, які мы выклалі ўжо на паперы, якія мы адправілі до, як я ўжо сказала, прадстаўнікоў міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь. Акрэма хачу падзякаваць там дэпутату Галайчыку, напрыклад, дэпутаце Федыне, яка заўжды, калі ты просіш, дапамагаюць нам з пэўнымі гэтымі лістамі і пытаннямі. Так от, на сёння мы намагаемся весці дыялог, надаваць свае прапазіцыі практычныя, як гэта магло стацца, але дзяржаўная машына, яна заўжды, ну, не такая хуткая, як нам хацелось бы. Гэта першае. Другой момант, што мы робімо, мы прям на сёння консультуємо, і мы атрымаем і через офіс Світлани Ціхановскай, і напрост лісты ад розных беларусаў, якія ставяць нам пытанні. І, наприклад, мы вже разобраліся, што статус беларуса, грамадзянина Беларусі ва Україні може бути там 4 статуса, може бути. І ми паглядзілі на тое, што час ад часу самі беларусы разбірацца ў гэтай тэме не хочуць, гэта першае, а другое, яны спрымаюць місію як дзяржаўны орган, які мае багата паўнамоцтв, багата магчымасцей і рэсурсаў, каб іх пытання вырашаць. І ось гэта дарога з двухбаковым рухам, калі з аднога боку мы як місія намагаемся супрацоўнічаць з украінскімі ўладамі, а з другога боку беларусы, якія глыбше мають внікаць в свої проблеми, і ми з задавальненням даємо їм ті тлумачення, які можемо робити на своєму зровні. Ось коли гэта дорога буде наповнюватися, тоді, на мой погляд, і питання будуть вирішатися, але пункт перший, гэта усе залежить на 100% ад волі української держави. Чи ми штурхаємо і намагаємося наближати гэту волю? Так, мы гэта робім.
0: А ці вядзе місія працу па прызнанню ва Украіне пашпарта Новай Беларусі? Ўсё ж такі гэта ідэя офіса Светланы Ціхановскай, кабінета аб'яднанага пераходнага.
1: Давайце я скажу нейтральна. Місія спрабуе гэта рабіць, але, на мой погляд, є пэўныя пытанні, якія ў самім статусе пашпарта, я бы не называла яго на сёгодня пашпартам Новай Беларусі, таму што частка людзей дзейсна спрымаюць яго як документ ад дзяржавы, які пасведчує асобу. Ось такого статуса гэтый документ на сёння не має. І другое, ён має пэўне, на мой погляд, пытанне. Тобто орган, які выдаў гэтый документ. Хто гэтый орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэтый документ той асобе, якой ён гэта выдае. Ось гэтае пытанне мы намагаемся прагаворываць у пэўных структурах, зацікаўленых ва Украіне. І таму пакуль, на мой, ну, гэта моя асабістая думка, пакуль гэтае пытанне прынцыпова не будзе вырашана і у дзяржаве Украіна не будзе сфармована статусу гэтага дакумента, і мы абодве бакі, і беларускі дэмакратычны рух, і дзяржава Украіна не будзем разумець аднолькава гэтый статус, я бы сказала так, пашыраваць гэтый дакумент мы поки стрымана гэта робімо. Вот так бы я сказала. Угу.
0: І знову до тих проблем, з якими, може быть, до вас приходять беларусы, у приватності беларускі добраахвотники, крамя легалізаційних, я маю на увазі, бо ми вже про їх поговорили, угу, вельми подрабязна. З чим яны до вас ідуць, калі ідуць, і як ви допомагаєте вирішити їх проблеми?
1: От гэта гарне питання. У нас є таке видання «Весник», який у Львові видає один з наших журналістів, і там я відказувала на гэта питання прямо вельми подробязно. Калі вельми коротко, то не усе беларускія добраахвотники визнають місію і визнають офіс Світлани Ціхановської. Гэта ні для кого не ёсць якоїсь секретної інформації. Тая частка, якая вважає офіс Світлани Ціхановської своїм політичним представником, гэтыя представники до нас звертаються не тільки з легалізаційними питаннями, ми намагаємося розтлумачувати або або адпраўляць да тых правазахисных арганізацый, якія ў гэтым больш прафесійна і больш у кантэксце. І мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на там спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Ёсць моя асабістая дапамога як сям'і Шацілиных, там просто зброеным сілам і беларускім добравольцам. Я перадавала аўто прям асабіста. І ёсць такія, ну, там захады, калі кожную зіму я раблю такую акцыю «Падзякуй шчыра», калі мы печыва і разом з украінскімі валанцёрамі «Салат для салдат» перадаём у пэўныя часткі і віталі сем'і добраахвотнікаў. Таксама ёсць пэўныя контакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць. Ну і ёсць пытанні, якія я публічна не хацела бы агучваць.
0: Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор пазітыўна ацэньвае вашу дзейнасць за месяц з моманту афіцыйнага адкрыцця місіі і бачыць перспектывы пераўтварэння яе, то бок місіі, у протаамбасаду дэмакратычнай Беларусі ва Украіне. На ваш погляд, ці рэальная такая перспектыва?
1: Вельмі ўдзячная Яраславу Чарнагору, мы з ім заўжды на кантакце, і гэта была тады, калі ён яшчэ быў часткай украінскай прызмы, саме восенню мінулага года я прадстаўляла упершыню бачання місіі, што яна хоча рабіць, і саме там я паставіла сабе за мэту стаць протаамбасадай і намеціла 4 напрамкі, па якім будзе працаваць місія, і рухаюсь па гэтаму накірунку. Першы крок, які можа быць зроблены, роблены і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу. І на нашым прыкладзе можна будзе публічна паглядзець, чы воля украінскіх уладаў палітычная пра вызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе перарастаць у наступныя крокі ў адміністратыўныя. От паглядзім, колькі нам спатрэбіцца часа, каб мы маглі адчыніць рахунак місіі ў банкаўскай сістэме Украіны. Я хацела бы звярнуцца да тых беларусаў, якія мяне пачуюць тут ва Украіне. У нас ёсць свае соцсеткі, у нас ёсць Фейсбук, у нас ёсць Інстаграм. Мы намагаемся зараз быць вельмі адкрытымі. Таму, калі вы адчуваеце, што вы хочаце прыйсці да сваіх, як я калісьці шукала магчымасці прыйсці да беларусаў і стаць тут ва Украіне, знайсці сваіх, прыходзьце да нас, пішыце. Мы заўжды адкрытыя да дыялога і хочам тут дзейсна стварыць дыяспару, якой мы можам ганарыцца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Я прыйду да цябе на вяселле!

іду ў туалет, я зараджу гэты кольт. Ціхенька вярнуся. Стану пасярэдзіне залі, дастану барабанную рулю. Пачну крычаць, біць молатком па барабане. Усе паляць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Польшчу папярэдзілі пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Украінцы выпусцілі інструкцыю для расіян па здачы ў палон дрону. У Беларусі сёння адзначаюць Дзень незалежнасці.
2: З навінамі Анжаліка Далькоўская.
3: Злучаныя Штаты папярэдзілі Польшчу пра магчымыя правакацыі з боку Расіі. Пра гэта паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на ўласнай крыніцы. Паводле інфармацыі газеты, гаворка ідзе не пра маштабнае ўварванне, а пра лакальныя інцыдэнты, магчымы ўдар па аб'ектах інфраструктуры, запуск беспілотнікаў або абмежаванне пранікнення расійскіх ці беларускіх войскаў на тэрыторыю Польшчы з боку Калінінградскай вобласці альбо Беларусі. Паводле крыніц выдання, Масква можа паспрабаваць прадставіць такі інцыдэнт як выпадковасць, напрыклад, памылку навігацыі, разлічваючы на стрыманую рэакцыю краін НАТО. Як адзначаецца ў матэрыяле, мэтай магчымай правакацыі можа быць ціск на Захад, падрыў даверу да паўночна-атлантычнага альянсу і аслабленне падтрымкі Украіны. Украінскі дзяржаўны праект «Хачу жыць» апублікаваў кароткі відэаролік, у якім расійскім вайскоўцам тлумачаць, як бяспечна здацца ў палон, калі да іх падлятае украінскі беспілотнік. У відэа паказаны асноўныя сігналы, якія будуць сведчыць пра намер расійскага вайскоўца скласці зброю, а таксама парадак дзеянняў пры руху за дронам да украінскіх пазіцый. Праект «Хачу жыць» дзейнічае з 2022 года і быў створаны для прыёму зваротаў расійскіх вайскоўцаў, якія жадаюць добраахвотна здацца ў палон. Паводле сцвярджэння арганізатараў, суправаджэнне тых, хто здаецца з дапамогай дрона, ўжо выкарыстоўвалася ў асобных выпадках для павышэння бяспекі. Сёння ў Беларусі адзначаюць Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэтае свята было замацавана пасля рэферэндуму 1996 года па ініцыятыве ўлады ў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі, што адбылося ў 1944 годзе. Да ўвядзення гэтай даты дзяржаўным святам Дзень незалежнасці ў Беларусі было 27 ліпеня. Гэты дзень у гонар прыняць дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце, што было ў 1990 годзе. І сёння ж Трамп павінчаваў Лукашэнку з Днём Незалежнасці. Спадзяюся на сустрэчу з вамі ў будучыні, гаворыцца ў паведамленні. І ўпершыню сёлета ў Мінску не адбыўся парад у Дзень Незалежнасці. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які прадугледжвае абмежаванні на набыццё нерухомасці грамадзянамі Беларусі і Расіі. Пра гэта паведамляюць эстонскія СМІ. Паводле праекта закона, грамадзяне Беларусі і Расіі, якія не маюць у Эстоніі пастаяннага дазволу на жыхарства або права на доўгатэрміновае пражыванне, не змогуць купляць нерухомасць на тэрыторыі краіны. Эстонскія ўлады тлумачаць неабходнасць такіх мер меркаваннямі нацыянальнай бяспекі. На іх думку, нерухомасць можа выкарыстоўвацца для разведвальнай дзейнасці, збору інфармацыі або падрыхтоўкі дыверсій. Пры гэтым закон не будзе мець зваротнай сілы. Ён не закране ўжо набытую нерухомасць і не будзе распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі і Расіі, якія жывуць у Эстоніі і маюць пастаянны від на жыхарства. Арэнда жылля застанецца дазволенай. Беларускія навукоўцы ўпершыню выпусцілі ў дзікую прыроду спецыяльна выгадаваных маладых мядзянах, самай рэдкай змяі краіны, занесенай у чырвоную кнігу. Праект па захаванні гэтага віду рэалізуюць спецыялісты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Першыя маладыя змеі ўжо выпушчаны ў натуральнай асяроддзі, дзе паводле назіранняў даследчыкаў паспяхова адаптаваліся. Навукоўцы спадзяюцца, што гэта дапаможа аднавіць папуляцыю рэдкіх рэптылій, а ў наступным годзе плануюць выпусціць яшчэ адну групы мядзянак. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: радио «Рация». «Рация».
1: У летнюю спеку, калі температура паветра вышэй за 30, асабліва цяжка зняволеным за кратамі, калі ў памяшканні няма кандыцыянера і халадзільніка, а адзенне даводзіцца насіць сінтэтычнае, гарачыня адчуваецца яшчэ мацней. Ці ёсць нейкія паслабленні для вязняў у гарачыя дні, ці дазволены крэм ад сонца ў калоніі і як ратуюцца ад спёкі за кратамі? На гэтыя і іншыя пытанні адкажа былы палітзняволены Яўген Меркіс у гутарцы з Юліяй Сівец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, паважаныя слухачы. У гасцях у нас сёння былы палітзняволены Яўген Меркіс.

0: Добры дзень.
1: Мае вітанне.
0: На дварэ спёка. Хацелася б узняць такое пытанне, наколькі цяжка пераносіць спёку за кратамі. Спачатку давай згадаем вось тваю гісторыю, колькі вось летніх месяцаў давялося быць за кратамі, згадаем, і наколькі гэта было для цябе цяжка.
1: Ну, у мяне так атрымалася, што першы год я правёў у СІЗА. Нагадаю, што СІЗА гэта калі вы вот сядзіце ў адным памяшканні і вельмі рэдка яго пакідаеце, можа быць, там на 40 хвілін раз на дзень на маленькі шпацыр, можа быць, вас забяруць на следчы дзень, але ўвесь астатні час вы ў памяшканні проста сядзіце там, не ведаю, з 6 іншымі небаракамі, з 8, камеры бываюць розныя. І адпаведна, нават пры самым лепшым рамонце ўсё роўна гэта досыць невялікае памяшканне, у каторым вы адначасова і ў прыбіральню ходзіце, і ўсё астатняе, і ежа ў вас там жа захоўваецца. І, канешне, калі спёка становіцца вялікай, то вентыляцыя гэтым не дае рады. У Гомелі ў нас да таго ж яшчэ на вокнах стаялі так званыя раснічкі, павейкі такія жалезныя, атрымліваецца перакрыцці, которые блакавалі табе нават від на ўнутраны дворык, таму што жалезныя гэтыя ўстаўкі, яны былі накіраваныя ўверх, і праз гэта вентыляцыя кепска. Канешне, зэкі з гэтым давалі рады тым, што яны проста ўлетку дзесьці з траўня адчынялі вокны, і дзесьці толькі ў верасні іх зачынялі, але тым не менш, ўсё роўна досыць спякотна. Пры гэтым у СІЗА трохі спакайней ставіліся да таго, што вы носіце. Мы маглі насіць свае хатнія там улюбёныя трэнікі, умоўна кажучы, нейкую там цішотку любога плюс-мінус пакрою, але усталяванай там уніформы, напрыклад, у вас не было. Але калі вельмі спякотна, сядзець таксама без цішотак, напрыклад, забаранялася. І за гэта можна было атрымліваць пакаранні, у прыватнасці, наднойчы нашу камеру так пакаралі. Ну, бываюць, зразумела, змены, дзе можна плюс мінус сабе дазволіць некаторы час пасядзець там без цішотак. Ну і аднойчы нас так не папярэдзіў прадольны как бы кантралёр некім чынам, і раптоўна хуценька дзверы адчыняюцца, заходзіць начальнік турмы, а мы ўсе сядзім як бы топлес. Ну, мы, конечно, накинули там цішотки, але не паспелі. За гэта всю камеру пакаралі, і вось гэтыя плюс 30 градусаў, па традыцыі нам хуценька некія там баландзёры, зэкі на службе у СІЗА, прынеслі там паўвядры мылавога такога раствору, разлілі яго проста пасярод камеры, ну, нас перад гэтым вывелі з камеры, і наша задача была хуценька як бы навесці парадак сваімі там ужо сродкамі, і пры гэтым, што там заставалася хвілін 40 да абеда, і мы все вот змылі, это все прибирали, потом это долго сохло, это вильгать. Карацей, у камеры, калі яшчэ і спёка, тяжко, там вільготна, там у все гэтыя пахі, міазмы, все астатнее, плюс люди яшчэ курцы ёсць, плюс у вас ніяк не адгароджаная там фактычна прибиральня, да, у все гэтыя яшчэ пахі, вода там з-пад крана дзесьці капае, плюс у вас яшчэ свае ўнутраныя пытанні ўзнікаюць, частка прадуктаў, которые вам перадаюць, вам же трэба іх захоўваць, і калі нейкае печыва, оно плюс-мінус сухое, ну ладно. Калі вы, напрыклад, нейкія агуркі і памідоркі атрымліваеце, ну, канешне, вы іх там у першую чаргу з'ядзіце, ладно, яны не паспеюць там моцна сапсавацца. Ну, каўбасу, сыр хочацца расцягнуць, і тут ужо зэкі выкручваюцца, да, ладзяць там нейкія імправізаваныя лядоўні, напрыклад, тазік напаўняюць халоднай вадой. Ежу складваюць у пакеты, моцна-моцна завязваюць гэта ўсё і зверху прыдавліваюць там, напрыклад, пластмасавымі бутэлькамі. І так у вас эта каўбаска там можа расцягнуцца яшчэ там, ну, ледзьве не да тыдня, там, паўтары можа быць. І гэта, ну, дабавачка будзе там усім да рацыёну,
0: как вы. Лядоўня няма в камеры.
1: Лядоўня няма, канешне ж, як і няма душа, таму, напрыклад, улетку, ну, хлопцы ладзілі сабе імправізаваны душ, бо той, каторы ў вас паложаны па раскладзе, гэта раз на тыдзень у вас выведуць усе камеры, і тады вы там на свае 20 хвілін сходзіце, прымеце душ. А улетку людзі рабілі сабе імправізаваны, ты проста берэш, напаўняеш бутэлькі з вадой пластмасавыя, і проста вось у гэтым закутку, каторы адгароджаны такой паўсценачкай на прыбіральні тыпу Генуя, як і назавецца, просто на сябе праліваеш гэта ўсё, ну, частка вады там трохі расплескалася, потым гэта трохі прыбраў, но ты так хаця б трохі асвіжаешся і ўжо лягчэй гэта ўсё пераносіць.
0: А колькі прыкладна вось тэмпература в камерах? Будынак троху захоўвае прахалоду ці будынак ўсё ж такі вельмі спекотны?
1: Всё, як заўжды, вельмі індывідуальна, таму што, канешне, калі вы, напрыклад, на трэцім паверсе, ў некім там спецыяльным закутку, дзе апрыёры і будынак яшчэ, напрыклад, на сонечным баку, не дай бажа, то ўсё будзе ў разы складаней і цяжэй. Но ў цэлым старыя будынкі кепска там з вентыляцыяй. Для вентыляцыі наогул у плане там тэмпературы часам дазвалялася, калі тэмпература высокая станавілася, кармушку прыадкрываць. Вось тое самае маленькае вакенца, праз якое у вас забываецца частка камунікацыі там з прадольнымі, час там ежу перадаюць, напрыклад, праз яе дазвалялася, ён яе адчыняе звонку, і вы з дапамогай самаробнай нітачкі, яго закідваеце за вугалок, унутры мацуеце, і у вас як бы кармушка такім паўадкрытым стане. Дзякуючы гэтаму ёсць цяга, і ўжо прасцей гэта ўсё пераносіць. Але, канешне, вельмі складана, калі ў вас праблемы там з ціскам сэрцам, ну, то вашы ўнутраныя праблемы, ніхто ніякіх зніжак вам не зробіць. І, канешне, засынаць бывала складана. Плюс, калі ў вас вакно адчыненае ўсё лета, то туды яшчэ могуць залятаць вечныя там камары, некія мошкі. Вось гэта вось уся пошасць.
0: Ці здараліся выпадкі, можа, згадаеш, калі камусьці становілася блага ад спёкі менавіта?
1: Менавіта ў маёй камеры ад спёкі наўпрост нікому не станавілася кепска, але ад іншых там прычынаў станавілася. Ну, у цэлым гэта бывае.
0: Згадалі зараз пра СІЗА, а пра калонію, чаму там яшчэ цяжэй?
1: У калоніі ў некаторым сэнсе прасцей, але збольшага ўсё гэта кампенсуецца сваімі цяжкасцямі. Па-першае, на вас форма чорная. Гэта такі касцюмчык, які не прапускае, ніяк толкам не вентылюецца. Узімку ім холаднавата, улетку ты ў гэтым чорным касцюме, ён увесь закрыты, ты фактычна як Кім Чен Ын паўночнакарэйскі ходзіш у ім увесь час, да, зашпілены на ўсе гузікі. Гэта твой афіцыйны знешні выгляд як бы на вуліцы. Ты не маеш права яго зняць. У гэтым жа адзенні вы ходзіць там на працу, а на працу дайсці асобны квест, гэта вы там усім гэтым строем шыбуеце, потым чакаеце там на прапускным пункце, стаіце 10 хвілін, потым пакуль дойдзеце да паварота, пастаіце. І гэта расцягваецца. І, канешне, все это пад пекельным сонцам і пад залевай таксама. Ну, гэта іншая праблема, мы пра спёку размаўляем. Потым у вас у гэтым жа адзенні вы двойчы на дзень, з раніцы і ўвечары стаіце на праверках. Праверка гэта калі вы пашыхтаваліся ў дворыку перад бараком. Кожны атрад перад сваім баракам стаіць. І вы там 20-30 хвілін чакаеце, пакуль некалькі там кантралёраў наведаюць кожны з атрадаў і правядуць пераклічку. Усе прозвішчы называюцца адзін за адным, і адпаведны чалавек мусіць выкрыкнуць там Іван Васильевич, да, на месцы. Это займае час, 20-30 хвілін вы просто нерухома стаіце пад плюс 30 запросто. І вось у такіх сітуацыях, канешне, людзі гублялі прытомнасць, бывала, да, людзі падалі. Ну, маленькая палёгка была ў тым, што па асабістым распараджэнні начальніка дазвалялася, напрыклад, у шкоўскай калоніі ўнутры барака, ўнутры вашага атрада у цішотках хадзіць чорных. Бо вы заходзіце з вуліцы яшчэ вот у кліфце, то ў нас так называлася, у пінжаку, моўна кажучы. А там уже его можете знять и тишотцы черные ходить. Это вот одинное послабление было. Але так само, когда некая проверка приходит, треба хутенько там назад все опрануть.
0: З якого матеріалу? Это синтетика, чи все ж таки бавовна, так?
1: Я не ведаю, я думаю, это гаунін называется матеріал. Я не ведаю, як він називається по-савраўному. Ну, він вельмі низкоякосний, як я казав, тут буквы вентилюється кепска. Хлопці спробували некі винаходництви, конечно, там плюс 35 на вулиці, ви ще стоїте під пекельним сонцем, хтось там сподня там цалком намочить, наприклад, зверху напрані этот кліфт, ну і там спробує таким чином ратавацца, але асабліва тебе гэта не выратуе. Ну і плюс трэба разумець спёка, і плюс яшчэ вы ўсе гіперзагарэлыя, таму што вы вельмі шмат часу на вуліцы праводзіце, таму у вас все гэтыя апёкі твараў, вельмі-вельмі моцныя такія чырвоныя загары. Часцей за ўсё яшчэ нераўнамерныя, таму што на галаве у вас увесь час кепка на вуліцы. Таму вось у гэтым плане, да, канешне, у калоніі былі свае мінусы.
0: А ці можна было крэм ад загара, напрыклад, ад сонца выкарыстоўваць?
1: Крэмы ад загараў не прапускаліся, таму што вельмі складана было наогул любыя крэмы перадаць, там жа параноя наконт перадачы всякіх недазволеных рэчываў, і прасцей наогул забраніць гэта. І вельмі складана было нават людзям, которые па медыцынскіх паказаннях нешта атрымліваюць, это трэба было прям выбіваць. Калі чалавеку прям уже положено, то можа быць, там яму эту мазь там нейкую перададуць. Але я, напрыклад, магу прыгадаць выпадак, быў палітычна зняволены ў яго вітыліга. Яму адпаведна, ну, на сонцы наўпрост знаходзіцца нельга, да это можа да анкалогіі прывесці. І яму было вельмі цяжка, ніякіх паслабленняў яму ніхто не рабіў, ніякіх крэмаў не перадаваў. і ўсе гэтыя як бы плямы на скуры, яны пад сонцам у яго яшчэ больш яскравымі сталі, прама ж там корачкай з такой, там перапад гэтых колераў стаў яшчэ большы. Ну, это ж небяспечна чалавеку для жыцця. Але ніякіх паблажак, да, ну без розніцы. Все, зэк мае пакутаваць, гэта агульнае правіла.
0: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў палітзняволены Яўген Меркіс. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: з рацыяй.
1: Палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, але без ападкаў. 22-23 градусы цяпла. Вецер заходні 6 у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна паніжаны. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Беларусы актыўна абмяркоўваюць банкаўскае новаўвядзенне. У Беларусі 1 ліпеня запрацавала фінансавае прыкладанне, якое масава закранула людзей. Цяпер, каб карыстацца мабільным прыкладаннем любога мясцовага банка, кліенту трэба прадставіць дадзеныя пра сваю геалакацыю. Гэта выклікала бурнае абмеркаванне і многія незадаволеныя такімі правіламі, заяўляючы пра татальнае назіранне за уладальнікамі банкаўскіх карт, піша люстэрка. У банках, што праўда, запэўніваюць, што ўсё нармальна. Так у Беларусбанку кажуць, што не перадаюць інфармацыю пра геалакацыю трэцім асобам, а лічбавыя адбіткі прыладаў захоўваюцца ў зашыфраваным выглядзе ў адпаведнасці з заканадаўствам. Але відавочна, такія запэўніванні людзей не супакойваюць. Кэска Сенукай полностью покинула Беларусь. Литовская розничная группа Кэска Сенукай заявила, что продала свою ускосную 50% долю у белорусским ритейлеры ОМА и больше не вяде ніякай деятельности у Беларуси. Про это пишет Реформа Ньюс со посылкой на литовские СМИ. Компания отзначила, что приняла решение про спинение деятельности у Беларуси еще после початку войны во Украине у 2022 годе. Менавіта тады, заявілі ў літоўскай кампаніі, былі спыненыя дзелавыя сувязі, ланцужкі паставак і супрацоўніцтва. Аднак продаж долі ў беларускім ОМА быў завершаны толькі летась пасля падпісання пагаднення аб набыцці акцый. Пры гэтым невядома, хто і па якім кошце акцыі набыў. У популярным у турыстаў раёне прадаюць гасцініцу. У паставах на таргі выставілі будынак мясцовай гасцініцы, размешчаны ў цэнтры горада. Будынак 73-га года ў стылі савецкага мадэрнізму. Таргі плануецца правесці 28 ліпеня. За двухпавярховую гасцініцу плошчай 1700 квадратных метраў просяць больш за мільён рублёў. Гэта каля 40 нумароў на 88 чалавек. Кошт немалы, але з улікам турыстычных патэнцыялу рэгіёну цалкам адпаведны, піша Office Life. Але продаж мае два нюансы. Першы, некаторыя памяшканні здаюцца ў арэнду да 30-го года, а па-другое, мэтавае прызначэнне будынка можна змяніць толькі з дазволу мясцовых уладаў. У Пінску адкрылі новы завод. У Пінску адбылося ўрачыстае адкрыццё 1АК Пластык, новага прадпрыемства холдынга 1АК Груп па вытворчасці пластыкавых камплектуючых для акумулятарных батарэй. Праект рэалізаваны ў межах ініцыятывы 1 район 1 праект і прадугледжвае стварэнне 90 рабочых месцаў. Тым часам канчаткова памёр адзін з беларускіх шклозаводаў. У Беларусі канчаткова абанкруціўся шклозавод «Залесся». Завод з Вілейскага района пачалі ліквідаваць яшчэ ў 2011 годзе. Справу пра банкруцтва пачалі разглядаць толькі ў чэрвені 24 года. Цяпер жа эканамічны суд Менскай вобласці пастанавіў канчаткова ліквідаваць прадпрыемства, якое мае даўгоў на 752 тысячы рублёў. Як піша люстэрка, шклозавод «Залесся» меў больш за 170 гадоў. Яго адчынілі ў 1855 годзе. Завод пры гэтым вырас на базе старой гуты, якая пачала сваю працу яшчэ ў сярэдзіне 18-га стагоддзя. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 75 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых, 7 рублёў 70 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Дзень з рацыяй інфармацыйна-музычны эфір 3 ліпеня. А 3 ліпеня ў Беларусі адзначаюць афіцыйны дзень незалежнасці. Але ці сапраўды менавіта гэтая дата сімвалізуе незалежнасць беларускай дзяржавы? І пытанне, калі вольным беларусам варта адзначаць дзень незалежнасці, які сэнс маюць 3 ліпеня і 27 ліпеня ў нашай гісторыі, і чаму дата дзяржаўнага свята дагэтуль выклікае дыскусіі. Пра гэта наш калега Сергей Апановіч паразмаўляў з былой палітзняволенай рэдактаркай канала «Мая краіна Беларусь» Ірынай Шчаснай.
2: Скажите, что для вас незалежность, ну и в який день вы отзначаете день незалежности? По кожне отзначаю то день воли, то день незалежности, в який день отзначаете вы?
3: Тема незалежности на сегодняшний момент для белорусов вельми болючая, потому что мы ведаем, что отбывается с нашей краиной. По-перше, она во внутренней оккупации, по-другой, под оккупацией российской фактично. И тому, певно, кожный из нас марить об тем, чтоб Беларусь правда здобыла свободу и опынулася вольной краиной без московскага дыктата ці некаторых там самадурных узурпатараў. А што тычыцца менавіта даты?
2: Калі казаць пра дату, для вас Дзень Незалежнасці, гэта што? Гэта 25 сакавіка ці 27 ліпеня, калі фактычна была прызнаная незалежнасць Рэспублікі Беларусь?
3: Вось чамусьці так склалася, што для мяне больш прывабная дата 27 ліпеня, калі ў 1990 годзе Верховны Савет прыняў дэкларацыю о дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. Тады ў Беларусі быў сапраўды гістарычны шанец здабыць свабоду, здабыць самастойны шлях і развіццё. Але, на жаль, у 94-м атрымалася тое, што мы зараз маем. Але, ну, вось, мне чамусьці бліжэй дата менавіта 27-га, але і 25-га сакавіка 1918 году таксама вельмі уплывовая і важная дата для ўсіх беларусаў, таму што гэта вось такі гістарычны экскурс, які паказывае нам усім, што беларусы ўсё ж такі здольны былі ўвесь час адстойваць сваю дзяржаву.
2: Вы кажаце пра адстойванне сваёй дзяржавы нават пад нямецкай акупацыяй?
3: Нават так.
4: А вот вы отзначали у Беларуси этот день неким чином, может быть, коли за кратами были неяк отзначали, ци там сябры ваши неяк отзначали этот день?
3: За кратами мы с девчатами политичными отзначали 25 соковика, и это было не один раз, как и малевали некие паштолки с БЧБ стягами вельми аккуратно, зладили сапраўдный перформанс на Володарке, коли на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адна адну віншавалі. Ось. Ну і 27-го таксама ж не забывалі. Таму, канешне, тыя, хто неабыякавы да лёсу радзімы, нават за кратамі памяталі пра гэтае вельмі важная для нас падзея і дата.
2: Калі Беларусь стане вольнай, незалежнай дзяржавай, як улічце, калі адзначаць нам Дзень Незалежнасці? 27 ліпеня ці ўсё ж такі 25 сакавіка? Як на вашу думку?
3: Ну, гэта, пэўна, павінен вырашаць беларускі народ. У лукашыстаў быў свой рэферэндум, у нас будзе свой.
2: На вашу думку, трэба правесці рэферэндум, каб ведаць, які дзень адзначаць, якое свята? Ну, вот быў рэферэндум у 95 годзе, дзе вызначылі, што Дзень Незалежнасці 3 ліпеня. І нам трэба рабіць ўсё ж такі свой нейкі незалежны рэферэндум.
3: Слухай, насамрэч вельмі розныя думкі на гэты конт, таму неяк аднабакова прымаць такія рашэнні складана. Ну, чаму б не правесці рэферэндум? Ну, адназначна не 3 ліпеня, таму што якая ж гэта незалежнасць? Так, у 44-м годзе нібыта звольнілі Мінск, але куды ж, што нікуды ж не дзелася савецкая акупацыя? Беларусь як была акупавана, так і засталася. Таму, ну, гэтую дату увогуле не варта разглядаць.
1: А для Ірыны Шчаснай 3 ліпеня таксама мае сваё сімвалічнае значэнне. Менавіта ў гэты дзень, 2 гады таму, яна была эвакуявана з Беларусі.

0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: 3 ліпеня афіцыйна святкуецца Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Дзень Рэспублікі. Гэтая дата стала афіцыйным святам па выніках рэферэндуму 96 года. Тады разам з галоўным палітычным пытаннем, увядзеннем новай канстытуцыі, якая давала надзвычайныя паўнамоцтвы прэзідэнту, Лукашэнка ставіў і пытанне пра новую дату Дня незалежнасці, выбраўшы 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацысцкіх захопнікаў у 1944 годзе. Да таго часу Дзень незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня. У гонар прыняцця ў гэты дзень Верховным Саветам Беларусі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ў 1990 годзе. Зразумела, што перанос гэтай даты на 3 ліпеня меў для Лукашэнкі найперш палітычны і ідэалагічны сэнс. Вярнуцца на ўзроўні сімвалаў дзяржаўных святаў да савецкага мінулага. З усіх падзеяў беларускай гісторыі выбраць менавіта дзень, калі вялікі савецкі народ вызваліў Беларусь. Лукашэнка тады распачынаў працэс інтэграцыі з Расіяй. Беларусь, як ён сам казаў, для яго была пройдзены этап. І выбар галоўным святам краіны Дзень вызвалення Менску ад фашыстаў быў прадыктаваны менавіта жаданнем дагадзіць адначасова і расейцам, і прасавецкаму электарату ў Беларусі. Цікава таксама адзначыць, што ў першыя гады пасля прызначэння гэтага свята прапагандысты часцей называлі яго Дзень Рэспублікі. Але недзе ў 10-х адбыўся пэўны пералом і цяпер пераважна сталі ўжываць Дзень Незалежнасці. З уладай і яе прарасійскімі наратывамі ўсё зразумела, але які дзень павінен стаць галоўным днём незалежнасці ў будучай вольнай Беларусі? Дакладней сказаць, якія дні, бо годных кандыдатаў тут некалькі. У большасці беларусаў з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, як падаецца, ёсць поўная згода наконт Дня волі 25 сакавіка. 25 сакавіка 18 года абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічны дзень нараджэння сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Таксама будуць свае прыхільнікі ў 27 ліпеня. Менавіта гэты дзень ад 90 да 96 года быў афіцыйным днём незалежнасці. Бо 27 ліпеня 90 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Вядома, можна казаць, што рэальнай незалежнасці тады ў 90-м яшчэ не было. Аднак у многіх краінах днём незалежнасці з'яўляецца менавіта дзень абвяшчэння нейкай дэкларацыі, пэўным сходам, выбарчым органам. Да, рэальнай незалежнасці ад моманту такой дэкларацыі нерэдка было даволі далёка. І нарэшце яшчэ адзін кандыдат 25 жніўня 91 года. Наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона пасля правалу жлівеньскага путчу ў Маскве. Менавіта пасля гэтага Беларусь, фармальна кажучы, стала незалежнай дзяржавай. Але пры гэтым юрыдычна заставалася ў складзе Савецкага Саюза ажно да 8 снежня 91 года, падпісання белавежскіх пагадненняў, якія юрыдычна замацавалі спыненне існавання СССР. Цікава, што Украіна, напрыклад, менавіта 24 жніўня 91 года, а не падзеі 1918 года, абрала сваім галоўным святам незалежнасці. І беларусам свой час давядзецца зрабіць свой выбар, улічваючы некалькі даволі годных гістарычных кандыдатур.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя» на ўвесь свет.
3: Колькасць загінулых ад удару па Кіеве перавысіла 30 чалавек. Лукашэнка не з'явіўся на цырымоніі з нагоды Дня Незалежнасці. Ураган знішчыў 70 гектараў лесу ў Гродзенскай вобласці. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз 5,5 хвіліны у навінах на «Радіо Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17-я ў Беларусі, 16-я ў Польшчы.
3: Колькасць загінулых ад удару па Кіеве перавысіла 30 чалавек. Лукашэнка не з'явіўся на цырымоніі з нагоды Дня Незалежнасці. Ураган знішчыў 70 гектараў лесу ў Гарадзенскай вобласці.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ў Кіеве абвешчаны дзень жалобы ў памяць пра загінулых у выніку аднаго з самых маштабных расійскіх удараў па ўкраінскай сталіцы. У горадзе прыспушчаны дзяржаўныя сцягі, адменены ўсе забаўляльныя мерапрыемствы, а жыхары несуць кветкі да месцаў трагедыі. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых перавысіла 30 чалавек. Дзясяткі атрымалі раненні, а пошукова-выратавальныя работы працягваюцца дагэтуль. Уладзімір Зеленскі ў сваім звароце пасля удару прызнаў дэфіцыт антыбалістычных ракет у краіне.
4: Дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратись із цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі.
3: Так само Зеленський виказав надію на становче рішення Злучених Штатів відносно поширення співпрацівництва у сфері озброєння і подякував усім країнам, які осуджають російські удари. Александр Лукашенко не з'явіўся на цырымонію складання вянкоў да Дня Незалежнасці на мемарыяле Курган Славы пад Менскам. Паводле слоў дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі Александра Вальфовіча, кіраўнік дзяржавы вырашае задачы стратэгічнага характару. Вальфовіч таксама павінчаваў беларусаў з дзяржаўным святам. Раней паведамлялася, што Лукашенко вярнуўся з працяглай замежнай паездкі па Расіі, Кітаю, Індонезіі і Мьянме. Беларускія ўлады працягваюць пазбягаць выкарыстання рыторыкі Крамля, якая выстаўляе Украіну як пагрозу для Беларусі, гаворыцца ў справаздачы Амерыканскага інстытута вывучэння вайны. Эксперты зрабілі такую выснову, прааналізаваўшы заявы афіцыйных асоб пасля таго, як 2 ліпеня у пункце пропуску «Чырвоны камень» на межы Гомельскай вобласці Беларусі і Бранскай вобласці Расіі пад удар трапіў беларускі аўтобус, што рухаўся з Менску ў Анапу. Правоабарончы цэнтр «Весна» прадставіў новы даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі ў перыяд з 2020 па 2026 год, у якім аналізуецца змяненне характару палітычнага пераследу ў краіне. Паводле аўтараў, калі ў 2020 і 2021 годах рэпрэсіі былі адкрытымі масавымі, то цяпер яны сталі менш бачнымі праз закрытыя суды, абмежаванне інфармацыі і завочныя працэсы. Правоабаронцы сцвярджаюць, што колькасць палітычных крымінальных справ застаецца высокай, а сістэма ціску перайшла ў больш схаваную форму, што ускладняе назіранне і дакументаванне парушэнняў правоў чалавека. Каля 150 гектару лясных насаджэнняў у Гарадзенскай вобласці пашкодзіў ураганны вецер з парывамі да 20 метраў на секунду. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна». Больш за ўсё пацярпелі Смаргоньскі, Іўеўскі, Карэліцкі, Навагродскі і Ваўкавыскі лясгасы. Азначаецца, што 70 гектар патрабуюць суцэльнай санітарнай высечкі. Дрэвы знішчаныя цалкам. Яшчэ 80 гектараў маюць патрэбу ў выбарачных высечках, каб спыніць распаўсюджванне хвароб і шкоднікаў і захаваць якасць пакінутай драўніны. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 21-22 градусы цяпла ў рэгіёне, вецер заходні 6, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск нязначна паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Дзень з рацыяй у пятніцу працягваем эфір. Першая беларуская пенсіянерка Марына Няхай выйграла справу ў варшаўскім акруговым судзе з ЗУСам. Справу аб прызнанні яе польскай пенсіянеркай. Больш года справа ляжала ў судзе і нарэшце вынесена станоўчае рашэнне. Аліна Андрэевіч пагаварыла са спадарняй Марынай аб дэталях яе справы.
2: Колькі разглядалася агулам ваша справа ў судзе?
3: ЗУС падаў у сакавіку 25-го, і вот канчаткова было ў 1 ліпеня. Рашэнне.
2: Чаму так доўга разглядалася ваша справа?
3: Чаму так доўга разглядалася, я не ведаю, как назначылі суд, так назначылі. ЗУС падаў в суд, это все вельмі доўга цягнецца. Вот першы суд быў назначаны на 9 красавіка.
2: Это праз год, як уже падаў ЗУС.
3: Они прислали мне, что будет решаться про суд. И вот только в 26-м подошла черга. 9-го красавика был назначен суд, значит, год прошел. Вот. Этот суд не отбылся. Не зразумел их причин не отбылся. Потому что вы пришли от Валяна. Чему от Валяна? Мы учора вам дослали лист на пошту. Был сюда мой телефон, было все. Этот лист не пришел.
2: И он и не мог прийти, коли учора
3: так
2: только послали.
3: Так он не прислал и про 2 дни. Николи не пришел. Он просто не пришел. Его не было. Ну все, и перенесли на 1 липня.
2: І якія прэтэнзіі былі ў ЗУСа да вас? Чаму яны не адразу далі вам статус пенсіянеркі, а вот трэба было праз суд?
3: Яны напісалі, што я працавала толькі дзеля таго, каб атрымаць пенсію. Але справа ў тым, што закон жа не кажа, для чаго мы працуем. Просто адпрацавалі сколько, то маем права на пенсію. Так сказано в законе. Ну, это было в матывацыйнай частцы рашэння суда. Што я не парушыла ні ў чым закон, што я працавала па ўмове, в ліцэнні, што я хадзіла, працавала, маю працу выконвала я, ніхто мне не дапамагаў, я выканала все правіла, все. І мне вельмі дапамагла рацца ад інтэрвенцыі праўнай. Я думаю, што калі б не яна, то неведама, што было бы, калі б я без адваката пайшла. Ну, адваката грошы нема.
2: Это ёсць такая фундацыя тут, да. Польская.
3: Да. Польская фундацыя, інтэрвенцыя праўна называецца.
2: І дзе яна знаходзіцца?
3: Я не памятаю адрес. В інтэрнэце ёсць іх старонка, яна лёгка знаходзіцца адразу, іх адрэсы, ўсё. Пані Эдыта была са мной, і яна так правильно выбудовывала, всех попытывала. Ну, карацей, просто я ей удзячна от всей души. Она настолько шыра со мной попрацавала. Я думаю, что большасць заслуги того, что вот

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Дзень з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра рэпрэсіі ў Беларусі на прыкладзе Берасцейскай вобласці. Яны там працягваюцца і застаюцца на высокім і інтэнсіўным узроўні. Судовыя працэсы адбываюцца практычна штодня, разгляды часта праводзяцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
2: Найперш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларусь 26 года, дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш у Берасцейскай вобласці, вядомая як мінімум пра дзве такія справы. Адна была ў дачыненні да былога палітвязня, які ўжо цалкам адбыў свой тэрмін вялікі. Ён досыць актыўна вёў суседкі, там выкладываў абвесткі, дзе збіраў моладзь на спартовых плошчах, каб пазаймацца спортам. Вось. І яму за гэта прад'явілі несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Аказацца, спортам вось сабрацца на спецыяльна прызначаных месцах таксама чамусьці ўжо трэба рабіць гэта з асцярожнасцю. Другая справа, там сестра былога палітвязня ў Берасці за тое, што яна як вернецца на Вялікдзень стаяла і хацела з мінакамеры паразмаўляць пра Хрыста. І гэта таксама як пікет кваліфікавалі, гэта той же самы артыкул, які называецца несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Вось гэта вылучаецца на фоне пярэдніх месяцаў, таму што здавалася, ніякіх несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў у Беларусі не адбываецца, але вось іх, аказваецца, знаходзіць у нас.
3: А ў цэлым, якая дынаміка гэтых затрыманняў? Іх стала больш, менш, тая ж колькасць і чаму?
2: Дакладна, лічбы цяжка сказаць. Выглядае, што наўрад ці болей і наўрад ці меней. Плюс-мінус трымаецца на адным узроўні. Ну, асабліва раскручвалася справа Гаюна. Выглядае, што яна асноўны такі рухавік гэтых новых затрыманняў, якія адбываюцца, і гэта, здаецца, трымае плюс-мінус на нейкім адным узроўні.
3: Калі мы кажам пра колькасць палітвязняў, то таксама якім чынам мяняецца гэтая лічба, наколькі шмат людзей зараз выходзіць на волю і ў сувязі з чым?
2: І лічба палітвязняў у Расійскай вобласці збольшага трымаецца на адным узроўні, таму што адны выходзяць, іншых, на жаль, садзяць. Зноў жа тут можна значыць справу Гайна пра тое, што менавіта ў сувязі збольшага з гэтай справай людзі становяцца сёння палітвязнямі.
3: Адкрытасць, закрытасць такой інфармацыі пра тое, што ў адносінах да кагосьці прымяняюць прэсінг. А наколькі зараз гэта даступна, ці можна патрапіць у суд, а сашыць нейкую сітуацыю з чалавекам?
2: Фармальна ўсё яшчэ большасць судовых паседжанняў адкрыты, на якія, здаецца, можна прыйсці. Але, скажам так, не будзе выклікаць пытанняў, калі вы нейкі сваяк чалавека, якога судзіць. Калі ж паспрабаваць іншаму чалавеку пацікавіцца, то, здаецца, могуць быць наступствы. Не хочацца казаць пра канкрэтныя выпадкі, таму што невядома, каб вось прама апошнім часам нешта здаралася так з людзьмі, але раней бывалі прыклады, і калі людзей па ўсёй Беларусі ў тыя ці іншыя часы пераследавалі менавіта за тое, што яны ходзяць на суды, якія звонку выглядаюць як палітычныя, ну і, в прынцыпе, відаць, улада сама разумее, што гэта палітычныя суды.
1: У Берасцейскай вобласці апошнія крымінальныя справы часцей заводзіліся за абразу прадстаўнікоў улады, удзелу так званых экстрэмісцкіх фармаваннях і арганізацыю дзеянняў, якія маюць нібыта парушаюць грамадскі парадак.

0: Радио Рация. Рация.
1: Дзень з рацыяй у пятніцу. Бліжэйшыя хвіліны пра больш аптымістычнае. Фонд «Тутака» атрымаў падтрымку падляшскага ваяводства на правядзенне фестывалю беларускай аўтарскай песні «Бардаўская восень-2026», а фонд «Беларусь-2020» на праект «У пошуках беларускай ідэнтычнасці на Беластоцчыне». Паводле кіраўніка фонду «Тутака» і старшыні фонду «Беларусь-2020» Паўла Станкевіча, упершыню падпісанне дамоваў на рэалізацыю праектаў нацыянальных меншасцяў адбылося ў афіцыйнай, урачыстай абстаноўцы.
2: Я думаю, что подтримка, она завсёды потребна, каб реализовывать проекты, які тут накіраваны, чи на подтримку, принамсі, може навіть на развіццё, чи промоцію беларускай культуры, але так само ми у гэтым, у своїй дзейнасці бачим так само таку велізарну задачу культурніцкій і громадської едукації. Тому підтримка потребна. Ну, конечно, завсёды можна сказаць, што павінна быць паболей, ну, але маем умовы такія, як маем. Тут безумоўна ваяводства кажа, што гэта шматкультурніцкія наша гэта ваяводства і варта гэтым ганарыцца і гэта падтрымліваць. Не думаю, што гэта безумоўна важна. Але важна таксама з арганізацыямі непасрэдна размаўляць, як гэта рабіць.
3: У якой атмасферы прайшло само падпісанне умоваў?
2: Першы раз прысутнічаў у такім афіцыйным падпісанню дамоваў. Заўсёды гэты дамовы падпісываліся проста тэхнічна. Ну, я разумею, што ў ваяводстве таксама важна падкрэсліць, што аднак ж такі яны падтрымліваюць, таму патрэбна такі падзеі. Канешне, для нас гэта там нагода таксама падкрэсліць уклад ваяводства. Ну, хаця не забываемося, што ваяводства дыспануе грошыма, які ідуць з нашых падаткаў. Таму файна, што ваяводства заўважае, варта ладзіць добрае партнёрства, варта пры любой нагодзе, хаця б нават падпіс дамовы, сустрэцца і гэтых там некалькі словаў паміж сабою сказаць.
3: На што ў першую чаргу будуць накіраваны атрыманыя сродкі? Якія канкрэтныя мерапрыемствы змогуць адбыцца дзякуючы фінансаванню падляшскага ваяводства?
2: У нас будуць два праекты. Гэта «Бардаўская восень», якая ў гэтым годзе будзе ўжо 31 раз гучаць тут на Беластоцчыне і паказваць беларускую паэзію, беларускую бардскую музыку. Ну, гэта падаецца такая падзея, якую нельга згубіць. Яна важна. Мы некалькі гадоў таму вернуліся з гэтай падзеі выключна ў Бельск. Будзем глядзець, як надалей гэты фестываль будзе развівацца. А другі праект, гэта такі праект, які першапачаткова цягнуўся ў нас на чыста валанцёрскіх умовах. Гэта ў пошуках беларускасці на Беластоцчыне. Мы ўжо гэты праект пачалі 3 гады таму. Год таму атрымалі мы ў першыню фінансаванне ад маршалкоўскай управы. Праект быў падтрыманы Міністэрствам унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Медіапраект накіраваны на такія сацыяльныя перадаўшчым, як TikTok і Instagram, які хоча паказваць у цікавай кароткай форме розныя кропкі, розныя моманты ў гісторыі культуры беларусаў тут, у Польшчы, перадаўшчым. Вось так, як саме названне кажа, на Беластоцчыне. Праект безумоўна накіраваны на спажытнікаў гэтых сацэтак. Ну, можна лічыць, што гэта нібыта маладзейшае пакаленне, але ну, я сам па сабе ведаю, што гэта не так. І таксама мае пакаленне, старэйшае пакаленне таксама там заглядае, але сама форма такая каротка. Яна, мне падаецца, дазваляе прынамсі людзі зацікавіць і можа частка з іх пачне капаць глыбей, пачне глядзець на іншы наш праект, які можа больш там адмыслова, больш глыбока распавядаюць пра іншы рэчы, ці проста глядзець таксама на праекты іншых арганізацій, які ўжо там спецыялізуюцца болей у гэтым. Справа ў гэтым, каб думаць пры такіх праектах не толькі пра захаванне, але менавіта пра промоцію. Гэты фактар, гэта тое, чаго яшчэ не хапае, каб прысутнасць любых меншасці у Польшчы была больш вядома шырокай аўдыторыі.
3: Калі не сакрэт, то вось гэта падтрымка ад мясцовага самакіравання падляскае водства. Які працэнт бюджэту кожнага праекта пакрывае? І ці мажліва агулам, каб такая падтрымка пакрывала 100% бюджэту культурніцкіх праектаў на Падляшшы?
2: Агулам немагчыма. Калі казаць пра бардоўскую восень, гэта з большага, не веду, там 40% бюджэта. Калі казаць пра пошукі, ну тут можа лягчэй гэта ацэніць, таму што проста мы праект распісываем, ну, значна багацей, але заўсёды мы таксама дастасоўваемся да фінансавання. І гэта проста залежыць, якая колькасць ролікаў будзе створана намі, апублікавана, таму проста тут можна сказаць, што ў мінулым годзе выключна праект быў падтрымаваны ваеводствам падласкім, у гэтым годзе яшчэ атрымаў падтрымку ад міністэрства, але ну год таму гэта было выключна ваеводствам фінансаванае. Ну, на жаль, таму што фінансаванне было такія не іншае, то проста мы гэтых ролікаў зрабілі меней, чым бы змаглі.
3: Павел, агулам па выніках вашай дзейнасці ці адчуваеце вы сёння, можа быць, большую цікавасць да беларускай мовы ці культуры на Падляшшы, чым некалькі гадоў таму?
2: Я не адчуваю, што ёсць якась цікавасць. Наадварот, адчуваю, што ёсць рэгрэс. Ну, гэта бачна па самым перапісе насельніцтва, калі параўноваць там 21 з 11 годам. На шчасце, ёсць такія, у гэтым ніколі маладыя людзі, якім надалей гэта цікава, і не думаю, што дзякуючы вось такім людзям, гэта аднак такі наша культура, наша тоеснасць перадацца яшчэ наступным пакаленням. Ну, толькі безумоўна нас будзе меней і меней. Ну, хіба што, аднак ж такі польская дзяржава вернецца да базовай грамадскай адукацыі, таксама мацней уключыцца гэты фронт, каб тлумачыць разнастайнасць. Гэта таксама і каштоўнасць нашай дзяржавы, і бяспека нашай дзяржавы.
3: А нам закідаецца запрасіць, напэўна, усіх нашых слухачоў далучацца да самага вядомага, пэўна, праекта фонда Тутака, фестываля Тутака, які хутка пройдзе 16 па 15 ліпеня Барыку каля гарадка. Ці сам фестываль падтрыманы, можа быць, быў мясцовым самакіраваннем падляшскага ваяводства?
2: Ну, фестываль тут така пакуль што падляскі ваяводства не падтрымлівае. Мы да гэтага чакаем адказу. Фестываль праз 2 тыдні. Ну, спадзяюся, што аднак такі падляскі ваяводства захоча падтрымаць фестываль, бо мне падаецца, што было б даволі, ну, не ведаю, як гэта сказаць, незразумела, чаму сама буйна беларуска падзея, яка адбываецца ў нашым ваяводстве, якая мае і падтрымку Евросаюза, і падтрымку польскай дзяржавы. Вчора вось якраз мы атрымалі інфармацію, што фестываль абняў ганаровым патранатам прэзідэнт Польшчы, таксама ў камітэце, як заўсёды, ёсць і Тадэуш Трускуласкі з горада Бівасток, мэр горада Бівасток, Іванка Сурвіла, Светлана Ціхановска. Ну, было б дзіўна, каб ваяводства не патрымало, але пакуль што адказу на нашу просьбу падтрымкі мы яшчэ не атрымалі.
1: Сёлета фінансаванне, між іншым, атрымалі праваслаўны прыход святога Мікалая ў Тапільцы з праектам «З мовай, продкай праз культуру», праваслаўны прыход узвышэння святога крыжа ў фастах з мерапрыемствам «Традыцыя ў спеве захаваная», а таксама Падляшскі навуковы інстытут на праект па папулярызацыі ўкраінскай мовы і культуры Падляшша.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
3: У акупаваным Крыме пасля ўдараў дронаў гараць электрападстанцыі. Ціхановская звярнулася да беларусаў у дзень вызвалення Менска. Беларусаў заклікаюць далучыцца да святкавання Дня дзяржавы ў Вільні.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У акупаваным Крыме пасля атакі беспілотнікаў загараліся некалькі электрападстанцый, паведамляюць маніторынгавыя каналы і прызначаныя Расіяй улады. Паводле папярэдніх звестак, былі атакаваныя аб'екты энергасістэмы ў розных раёнах паўвострава, у выніку чаго ўведзенае веернае адключэнне электраэнергіі. Таксама паведамляецца пра ўдары па сонечных і ветравых электрастанцыях. Расійскія ўлады заяўляюць пра аднаўленне электразабеспячэння на працягу сутак. Украінскі бок пацвердзіў правядзенне аперацыі з выкарыстаннем беспілотнікаў, накіраваных супраць інфраструктуры на тэрыторыі Крыма. З нагоды гадавіны вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў і нагадала, што незалежнасць пачынаецца са свабоды і права самім вызначаць лёс сваёй краіны.
4: Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў. Дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне.
3: Святлана Ціхановская падкрэсліла, што ў выпадку расійскіх ваенных правакацый менавіта Беларусь можа апынуцца пад пагрозай. Беларускія аэрадромы, дарогі і іншая інфраструктура выкарыстоўваюцца ў інтарэсах Расіі. Таму такія аб'екты могуць стаць ваеннымі цэлямі, што стварае рызыку для мірных людзей. Беларусі не выбіралі гэтую вайну, падкрэсліла Ціхановская, а незалежнасць, па яе словах, пачынаецца з простых рэчаў.
4: Незалежнасць пачынаецца з магчымасці жыць дома і выхоўваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове, выбіраць уладу і ведаць, што ніхто не спараджаецца тваёй краінай замест цябе. Менавіта такой Беларусь і павінна быць. Без бясконцых рэпрэсій, без расійскай ваеннай прысутнасці і саўдзелу ў вайне. Беларусь, якая з'яўляецца бяспечным домам для свайго народа і самастойна вызначае сваю будучыню.
3: Святлана Ціхановская таксама выказала спадзяванне, што дзень, калі мы сапраўды назавем Беларусь свабоднай, прыйдзе неўзабаве. Беларусь плануе адкрыць амбасаду ў М'янме да 1 лістапада. Гэта вынікае з пастановы Савета міністраў. Міністэрству фінансаў даручана забяспечыць фінансаванне гэтага кроку ў межах сродкаў, прадугледжаных для дыпламатычных прадстаўніцтваў. Краіна М'янма знаходзіцца ў стане грамадзянскага канфлікту пасля вайсковага перавароту 2021 года, які прывёў да адхілення дэмакратычна абранага ўраду і да масавых пратэстаў. Беларусаў заклікалі 6 ліпеня далучыцца да святкавання ў Літве Дня дзяржавы. Гэта дата звязаная з падзеямі канца 13 стагоддзя, калі Міндаўг быў каранаваны як першы і адзіны кароль Літвы. Гэта лічыцца сімвалічным пачаткам прызнання Вялікага княства Літоўскага як каралеўства на міжнароднай арэне. Свята афіцыйна адзначаецца ў Літве з 1991 года і з'яўляецца дзяржаўным выходным днём. У гэты дзень па ўсёй краіне праходзяць урачыстыя мерапрыемствы і святкаванні. Дабрачынная арганізацыя «Дапамога, што месціцца ў Вільні», заклікае беларусаў далучыцца да цырымоніі ўзняцця дзяржаўных сцягоў, якая адбудзецца о 12 гадзіне на плошчы Сіманаса Даўкантаса каля прэзідэнцкага палаца ў Вільні. Арганізатар азначае, што гэта магчымасць выказаць павагу Літве і разам адзначыць адно з галоўных дзяржаўных свят краіны. Больш навінаў на сайце і на сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 18 градусаў вечарам і 14 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і крыху халадней, 18-20 градусаў, прагназуюць сіноптыкі.
0: Ра. Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: Дзень з рацыяй у пятніцу і паслухаем, што чуваць у беларусаў у Швецыі. Падтрымка палітвязняў, прасоўванне тэмы наяўнасці палітзняволеных у Беларусі на міжнародным узроўні, сустрэчы ды сумесныя акцыі з украінскай дыяспарай, культурныя імпрэзы і нефармальныя спатканні пасля працы. Гэта бягучая актыўнасць беларускай супольнасці ў Швецыі, а больш скажа беларуская грамадская дзяячка Ірына Лундгрен.
1: Например, вопросы, конечно, с нашими политическими заключенными. Сколько они еще будут там сидеть? И постоянно

0: беларускія пісьменнікі, вялікая група іх апынулася не па сваёй волі за мяжой. Што чуваць у беларускіх творцаў? Маштабны творчы тур па гарадах Германіі і Польшчы працягвае Альгерд Бахарэвіч. Сярод апошніх пунктаў маршруту Люблін, дзе аўтар прэзентаваў выданне сваёй новай кнігі. Пра іншыя сустрэчы, іншыя падзеі распавядзе сам творца.
1: Лето, як і любая іншая пара году, гэта заўсёды пара натхнення ў пісьменніка адпачынку не бывае, як і выходных дзён. Так што я стараюся і ўлетку працаваць таксама, так ці інакш праходзіць нейкія новыя ідэі. Ты пробуеш пісаць нейкія новыя кнігі, але безумоўна лета выдаўцы называюць мёртвым сезонам, таму што, як правіла, ўсё-такі ўлетку не так шмат імпрэзаў, не так шмат выступаў, не так часта людзі завітваюць у кнігарні. Хоць вядома, як паглядзець, наколькі я ведаю, у Польшчы нават сярод беларусаў даволі папулярная такая актыўнасць наведваць розныя фестывалі ў Кракаве, ў Варшаве, у іншых польскіх гарадах.
2: А ці маглі мы з вамі таксама распавесці пра нейкія ідэі, напрацоўкі, над якімі вы зараз працуеце? Можа, гэта кнігі, пераклады, нешта яшчэ?
1: Я шчыра скажу, што я апошнім часам чакаю. Вось гэта мой такі асноўны занятак улетку. Я чакаю выхаду сваёй новай кнігі па-беларуску. Я яе ўжо анансаваў. Гэта раман пад назвай «Падземныя пераходы». Я завяршыў працу над ім увесну ў Берліне. І вось рукапіс ужо ў выдавецтве Янушкевіч. І спадзяюся цягам летніх месяцаў, прынамсі да канца лета, мая новая беларуская кніга выйдзе ў Варшаве.
2: Вы сказалі таксама, што зараз шмат вандруеце, а ці толькі да Польшчы, ці разглядаеце яшчэ нейкія іншыя краіны?
1: Апошнім часам гэта пераважна ўсё-такі Польшча, Германія таксама. Але апошнім часам я б не сказаў, што гэта вандроўкі, звязаныя выключна з літаратурай. Гэта такія летнія вандроўкі, трохі больш трызняволеныя, без нейкай канкрэтнай мэты. Зусім нядаўна я наведаў Варшаву, дзе ўзяў удзел у такой школе перакладу, называецца «Слова на слова». Цэнтр Мірашэўскага, па-моему, арганізуе гэтую школу перакладу для польскіх перакладчыкаў з беларускай мовы. І я там праводзіў сустрэчу польскімі перакладчыкамі. Это была такая вельмі плённая, цікавая сустрэча. Так што апошнім часам я кожны месяц наведваю Польшу.
2: Вы кажаце таксама, што сустракаецеся з іншымі пісьменнікамі, а гэта проста абмен досведам?
1: Для мяне пісьменнік – это заўсёды такі самотны воўк, які сам па сабе, але магчыма можна назваць калібрацыяй пэўным сэнсе супрацу пісьменніка і перакладчыка, то бок мне апошнім часам даволі часта даводзіцца камунікаваць са сваімі перакладчыкамі, працаваць з імі над новымі кнігамі. Вось, напрыклад, з Яннай Берматовіч, якая пераклала кнігу «Сабакі Европы». Мы недавно бачыліся у Варшаве, абмяркоўвалі гэты пераклад, і мы вельмі чакаем гэтага перакладу, які ён мусіць выйсці ўвосень у Польшчы. То бок моя адгалоўная кніга нарэшце выйдзе ў польскім перакладзе, гэта вельмі мяне цешыць.
0: А днямі ў Любліне адбылася прэзентацыя польскага перакладу новай кнігі апавяданняў «Ператрус» у музеі, якая прысвечаная падзеям 2020 года. Паралельна Альгерд Бахарэвіч удзельнічае ў буйных міжнародных еўрапейскіх фестывалях і рыхтуе да выдання чарговыя пераклады сваіх раманаў.

0: день с грацией.
1: І ўжо палова на 19-ю ў Беларусі, палова на 18-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 18 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі, але магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу і крыху халадней заўтра, 18-20 градусаў, абяцаюць сіноптыкі. Анна Шайкоўская і афіша на заўтра.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 4 і 5 ліпеня. У суботу 4 ліпеня Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў Белавежу на купалле, якое пачнецца 18:30 купальскім шэсцем калектываў, а з 19 гадзіны у Белавежскім амфітэатры адбудзецца канцэрт з удзелам беларускіх гуртоў з Беластокчыны і Латвіі. Пасля будзе абрадавая частка і супольная танцавальная забава з гуртом «Ас». У суботу, 4 ліпеня, у Беластоку ладзяць гарадскі квест «Суседзі» пры падтрымцы фонду «Вакно на ўсход». Гульня пройдзе ў цэнтральнай частцы Беластока. Пачатак 11 гадзіне. Месца збору для беластоцкай ратушы. Кароткія формы ў Мякішах. Мікрафестываль розных мастацтваў і формаў. У суботу, 4 ліпеня, а 10 гадзіне пачнецца літаратурны сняданак пад груша і супольнае чытанне услых апавяданняў пад кіраўніцтвам радыёвядоўцы і аматара літаратуры з Беластоку Анжэя Байгоза. А 13 гадзіне стартуе агульная лаўка, сустрэча з артыстамі і гасцьмі фестывалю, большасць з якіх адбудзецца на лаўках перад хатамі жыхароў вёскі. Гэта час для размоў, абміну думкамі і блізкіх сустрэч з мастацтвам. Фатаграфічныя вандроўкі з Віктарам Брухалем, які распавядзе пра свае паездкі ў США, якія ён здзейсніў за апошнія гады. Пра мастацтва ў вясковым пейзажы распавядзе Куба Турчынскі, жывапісец, графік і ілюстратар, які ўступіць у дыялог з вясковай прасторай. Ён ператворыць цюкі і сена ў аб'ект жывапісу, даказваючы, што штодзённы вясковы матэрыял можа стаць сродкам сучаснага мастацтва. У нядзелю 5 ліпеня ў Гайнаўцы адбудзецца 19-е народны фэст «Ярмарка зубра». Пачатак о 13 гадзіне ў гарадскім амфітэатры. У нядзелю 5 ліпеня ў Тыкоціне ў межах фэсту «Зялёна мне» пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». Спектакль – гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых пераселенняў 20-га стагоддзя. Пачатак о 17 гадзіне ў салоне пад совамі, што па вуліцы Посвентнай у Тыкоціне. Ноч купалы на межы таямніцы. У нядзелю 5 ліпеня Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на купальскі фэст, які пачнецца о 16:30 купальскім карагодам народных калектываў вуліцамі Нараўкі да мясцовага амфітэатру. Тут о 17 гадзіне пачнуцца канцэрты. Зорка і вечара будуць гурты «Эней» і «Хойракі». «Ля скіцы» – тэатральны фестываль у лесі. Мерапрыемства прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Фестываль праводзіцца ў культурным седліску Сольнікі 44, пляцоўцы, размешчанай у лясной глушы, недалёка ад Беластока, на межы з Кнашынскай пушчай. У суботу, 4 ліпеня, 16 гадзіне, пачнецца спектакль «Не зусім такі проста», а 18 гадзіне – спектакль «Заклён». У нядзелю, 5 ліпеня, 14 гадзіне, пачнуцца майстар-класы «Малыя інструменты», а 16-й спектакль «Расповеды». А 18-й гадзіне пачнецца канцэрт Караліны Ціхай «Цётка» яшчэ раз. Шосты фестываль «Паміж вершамі» праходзіць у Тэатры вершалін у Супрасні. У суботу, 4 ліпеня, а 21:15, пасля афіцыйнага адкрыцця фестывалю на адкрытай сцэне Тэатру вершалін пачнецца вялікая імправізацыя пад зоркамі па матывах драмы «Дзяды. Ноч. Другая». Спектакль поводле третьей частки драмы Адама Мицкевича. У неделю 5 липеня у рамках фестивалю о 20 године на сцене театру «Вершалин» почнется постановка «Ахвяра Вильге Фортиса». Крональная история про идентичность, веру и ахвярность.
2: Афиша. Культурное житё региона Залтра.
3: Белосток и Подляшша.
0: Радиорация охопливая усе дорожные погранпероходы.

0: Ужо 5 ліпеня, гэта паслязаўтра, ў межах фестывалю прыроды і культуры «Зялёна-Мі» адбудзецца беларуская праграма, падрыхтаваная пры ўдзеле Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Паводле дырэктара цэнтра Анатоля Вапа, галоўнай падзеяй дня стане паказ спектакля «Бежанцы 1915» варшаўскага «Баэй-тэатр».
1: Ну, на што варта завітаць? Варта завітаць, хто не глядзеў, то завітаць на спектакль «Бежанцы», які зрабілі акцёры з Баэй-тэатра на падставе кніжкі Анеты Прымакі «Оніск». А хто нават глядзеў, то я думаю, варта другі і трэці раз гэты спектакль паглядзець. Ён вельмі добра зроблены, вельмі цікава. Думаю, што ён паказвае самае важнае, што было ў кніжцы Анеты, але таксама, што было ў бежанстве. Так, што людзі, нашы людзі тут з Беластоку, беларусы, што пражылі ў бежанстве. Гэта, напэўна, варта. Ну, а там больш ёсць беларускіх складнікаў, так, ёсць што паглядзець, бо будзе і Анета Прымака «Оніск», ну, то, пра якую, думаю, няма што тут гаварыць, бо ўжо кожны ведае. Пісьменніцкая напісала дзве вельмі добрыя кніжкі пра нас, беларусаў. Будзе Наталка Сушчынська, якая нядаўна выдала вельмі добрую кніжку, а мы мусім помніць, што гэта внучка Мікалы Гайдука. Будзе таксама свадальнічас, якіх творчасць, ну то проста навязвае для нашай тут беларускай, беластоцкай культуры. Так што варта там паехаць і паўдзельнічаць у гэтым вельмі цікавым фестывалі.
2: Мы ўжо прывыклі, што прыкладна ідзе спектакль «Бежанцы», то гэта чыста беларуская падзея. Зараз маем польскі фестываль «Падляшскі». То хацелася спытаць, як тут складваецца супраца, узаемапранікненне беларускіх польскіх культур, і напэўна ж прыйдзе на спектакль і польскі глядач.
1: Ну так, я думаю, што гэта якраз фестываль такі прыклад, які дае шанс, щоб беларуская і польская культура суіснавалі разам, разам дапаўнялі адну другую культуру, як гэта было намнога раней, што ў 19-м ці на пачатку 20-га стагоддзя, дзе не было столькі ж нацыяналізму, дзе людзі жылі, хаця былі і рознай нацыянальнасці, рознай культуры, розныя веравызнання, так, не ізалаваліся ад сябе, тако разам стваралі тут культуру на Беластоцне. І то, я думаю, што гэта вялікая ценнасць, што вяртаемся да тых вартасцяў, якія мы павінны шанаваць і захоўвацца. То тут, прыклад, таксама тэатр «Бай», бо там ёсць на некалькі мовах, так, ёсць на польскай, на беларускай, ёсць на беларускіх гаворках з Беластоцны, на расійскай, ідыш. Я думаю, што то вельмі добра, што арганізатары фестывалу вярнуліся да гэтага спектакля. Ён ж быў у Тыкоціне ў прошлым годзе прэм'ера. У тым кантэксце, як паказаць, як можна супольна разам жыць, супольна ствараць новую якасць, то гэта вельмі добрая ініцыятыва.
0: Фестываль «Зялёна-Мі» пройдзе 4-5 ліпеня і аб'яднае падзеі, прысвечаныя прыродзе і культуры Падляшша. Арганізатары падкрэсліваюць, што ўсе мерапрыемствы адкрытыя для ўдзельнікаў і ўваход на іх вольны.

0: Радио Рация. Політхід з Віталем Циганковим.
1: 3 липня официально святкуется День независимости Республики Беларусь. День Республики. Гэтая дата стала официальным святом по выниках референдуму 96 года. Тады разам з галоўным палітычным пытанням, увядзеннем новай канстытуцыі, якая давала надзвычайныя паўнамоцтвы прэзідэнту, Лукашэнка ставіў і пытанне пра новую дату Дня незалежнасці, выбраўшы 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацысцкіх захопнікаў у 1944 годзе. Да таго часу Дзень незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня у гонар прыняцця ў гэты дзень Верховным Саветам Беларусі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ў 1990 годзе. Зразумела, што перанос гэтай даты на 3 ліпеня меў для Лукашэнкі найперш палітычны і ідэалагічны сэнс. Вярнуцца на ўзроўні сімвалаў дзяржаўных святаў да савецкага мінулага. З усіх падзеяў беларускай гісторыі выбраць менавіта дзень, калі вялікі савецкі народ вызваліў Беларусь. Лукашэнка тады распачынаў працэс інтэграцыі з Расіяй. Беларусь, як ён сам казаў, для яго была пройдзены этап. І выбар галоўным святам краіны Дзень вызвалення Менску ад фашыстаў быў прадыктаваны менавіта жаданнем дагадзіць адначасова і расейцам, і прасавецкаму электарату ў Беларусі. Цікава таксама адзначыць, што ў першыя гады пасля прызначэння гэтага свята прапагандысты часцей называлі яго Дзень Республікі. Але недзе ў 10-х адбыўся пэўны пералом, і цяпер пераважна сталі ўжываць Дзень Незалежнасці. З уладай і яе прарасійскімі наратывамі ўсё зразумела, але які дзень павінен стаць галоўным днём незалежнасці ў будучай вольнай Беларусі? Дакладней сказаць, якія дні, бо годных кандыдатаў тут некалькі. У большасці беларусаў з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, як падаецца, ёсць поўная згода наконт Дня волі 25 сакавіка. 25 сакавіка 18 года абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічны дзень нараджэння сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Таксама будуць свае прыхільнікі ў 27 ліпеня. Менавіта гэты дзень ад 90 да 96 года быў афіцыйным днём незалежнасці. Бо 27 ліпеня 90 года Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Вядома, можна казаць, што рэальнай незалежнасці тады ў 90-м яшчэ не было. Аднак у многіх краінах днём незалежнасці з'яўляецца менавіта дзень абвяшчэння нейкай дэкларацыі, пэўным сходам, выбарчым органам. Да, рэальнай незалежнасці ад моманту такой дэкларацыі нерэдка было даволі далёка. І нарэшце яшчэ адзін кандыдат 25 жніўня 91 года. Наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона пасля правалу жлівеньскага пучу ў Маскве. Менавіта пасля гэтага Беларусь, фармальна кажучы, стала незалежнай дзяржавай. Але пры гэтым юрыдычна заставалася ў складзе Савецкага Саюза ажно да 8 снежня 91 года, падпісання белавежскіх пагадненняў, якія юрыдычна замацавалі спыненне існавання СССР. Цікава, што Украіна, напрыклад, менавіта 24 жніўня 91 года, а не падзеі 1918 года, абрала сваім галоўным святам незалежнасці. І беларусам свой час давядзецца зрабіць свой выбар, улічваючы некалькі даволі годных гістарычных кандыдатур.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Сямятычы, Кобрынь, Высокая,
3: Яноў-Падляшскі,
2: 99,2 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? У Кіеве працягваюцца выратавальна-пашуковыя працы. Арменія змагаецца з выбарчым турызмам. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў. Больш скажа Анжэліка Лялькоўская праз 3,5 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: У Киеве працягваюцца выратавальна-пашуковыя працы. Арменія змагаецца з выбарчым турызмам. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Киеве дагэтуль працягваюцца маштабныя пашукова-выратавальныя работы пасля нядаўняга расійскага удару па горадзе. Ратавальнікі разбіраюць завалы адразу на некалькіх лакацыях і кажуць, што працуюць літаральна пласт за пластам, крок за кроком у пошуках людзей, якія маглі застацца пад разбуранымі дамамі. Мэр Киева Віталій Клачко адзначае, што сітуацыя вельмі складаная. Пашкоджанні зафіксаваны амаль ва ўсіх раёнах горада, ёсць цалкам знішчаныя пад'езды жылых дамоў. Паводле яго слоў, службы працуюць без перапынку. На месцах жыхару несуць воду ратавальнікам і дапамагаюць, чым могуць. Беларусы таксама працягваюць дапамагаць другі дзень запар, распавядае валанцёрка беларуска-украінскага хабу «Сустрэча» Алена Жаркевіч.
4: Сёння зноў мы раніцай пачалі гатаваць ежу, варылі макароны з тушонкай, зрабілі халаднік, таму што на вуліцы спякота у нас цэлы дзень была. Знал 40 градусаў і, канешне, працаваць у такія часы цяжка і ратаўнікам, і валантэрам, і людзям, якія там 24/7 запісваюць пашкоджанне сваіх дамоў, рэгіструюцца, каб іх засялілі дзе-небудзь. 3 гадзіны дня пайшоў лівень, але ж праца працягвалася, і працуюць ратаўнікі, працуем мы.
3: Па словах Алейны, многім людзям ўжо няма куды павяртацца. У Киеве чакаюць навін пра суседзяў і родных, якія пакуль лічацца зніклымі без вестак. Улады горада заявляюць, што пошукі будуць працягвацца, пакуль не правераць кожны пашкоджаны ўчастак. 3 ліпеня ва ўкраіне абвешчаны дзень жалобы. Парламент Арменіі прыняў закон, які пазбаўляе права ўдзельнічаць у агульнанацыянальных выбарах грамадзян краіны, што стала жывуць за мяжой. Паводле новых правілаў галасаваць змогуць толькі тыя выбаршчыкі, якія не менш за год з апошніх 2 гадоў пражылі ў Арменіі. Папраўкі ініцыявала кіроўная партыя «Грамадзянская дамова», якая перамагла на парламенцкіх выбарах 7 чэрвеня. Улады заявляюць, што змены накіраваны на барацьбу з так званым выбарчым турызмам, калі грамадзяне, якія стала жывуць за мяжой, прыязджаюць у Арменію толькі для удзелу ў галасаванні. Сёння ў Беларусі адзначаюць Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэта свята было замацавана пасля рэферэндуму 1996 года, які адбыўся па ініцыятыве ўладу Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Менска ад нацысцкай акупацыі. Да ўвядзення гэтай даты дзяржаўным святам у Беларусі лічылася 27 ліпеня. Дзень у гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Ці павінны святкаваць 3 ліпеня дзень незалежнасці беларусы? Разважае палітзняволеная рэдактарка каналу «Мая краіна Беларусь» Ірына Шчасная.
5: Тэма незалежнасці на сённяшні момант для беларусаў вельмі балючая, таму што мы ведаем, што адбываецца з нашай краінай. Па-першае, яна ва ўнутранай акупацыі, па-другое, пад акупацыяй расійскай фактычна. І таму, пэўна, кожны з нас марыць аб тым, щоб Беларусь сапраўды здабыла свабоду і апынулася вольнай краінай без маскоўскага дыктата.
3: Па словах Ірыны, нават за кратамі палітвязні адзначаюць дзень волі 25 сакавіка.
5: За кратамі мы з дзяўчатамі палітычнымі адзначалі 25 сакавіка, і гэта было не адзін раз, так і малявалі нейкія паштоўкі з бацюбэ-сцягамі вельмі акуратна, зладзілі сапраўдны перформанс на валадаркі, калі на праверцы ўсе былі ў белых цішотках з чырвонымі кветкамі. У зоне гэта зусім іншае, так ціхенечка, але мы адна-адну віншавалі.
3: Ірына Шчасная правіла за кратамі амаль 4 гады і была вызваленая 29 чэрвеня 2024 года. Частка каталіцкіх святароў з Польшчы, якім не працягнулі дазвол на служэнне ў Беларусі, спрабуе атрымаць беларускае грамадзянства, каб застацца ў краіне. Паводле інфармацыі тэлеграм-канала «Католік Бай», вясной стала вядома пра выезд як мінімум 5 польскіх ксяндзоў і 1 манаха пасля таго, як улады адмовілі ім у працягу дазволу на служэнне. Некаторыя святары спрабуюць выкарыстоўваць усе магчымасці, каб працягнуць сваю дзейнасць у Беларусі, у тым ліку шляхам атрымання грамадзянства. У Менску толькі 1,5% школьнікаў навучаецца на роднай мове. Гэта самы нізкі паказчык сярод усіх рэгіёнаў краіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў. У той жа час у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Менскай і Берасцейскіх абласцях, а самыя нізкія паказчыкі ў Віцебскай вобласці і Менску. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Плюс 18 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра воблачна з праясненнямі і магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. Крыху халадней, 18-20 градусаў прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у пятніцу завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Сустранемся заўтра раніцай. Ранішні эфір з 8 польскага, з 9 гадзіны беларускага часу. А сёння добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер пасля Кітая і Інданэзіі беларускі кіраўнік прызямліўся ў Мьянме, краіне, якой кіруе ваенная дыктатура.
2: Як сцвярджаюць прапагандысцкія медыя, камандзіроўка Лукашэнкі ў краіны ўсходняй і паўднёвай Азіі найперш звязаная з інвестыцыямі і паглыбленнем эканамічнага супрацоўніцтва.
1: Напрыклад, улады Мьянмы цікавяцца фабрыкай Белвест, хочуць, каб беларускія майстры шылі абутак для арміі гэтай краіны.
2: Але чым яшчэ цікавая гэтая паездка? Сваю версію ў эфіры Еўрарадыё высунуў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік Святланы Ціханоўскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка. З ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вы досыць крытычна паставіліся і ўвогуле, гэта ўсё ж такі была нейкая, ну я не знаю, дзелавая, афіцыйная, там ці якая паездка, ці это была проста паездка бацькі да сына на выпускны.
4: Гэта была паездка бацькі Лукашэнкі, да, не хачу яго бацькам называць, на выпускны Мікалая, адназначна. А пад гэты выпускны ўжо, канешне, яму трэба абгрунтаваць дзяржаўны статус візіта, што там рабочы візіт, ці там каб афіцыйны нейкі быў візіт. І яны, канешне, пад гэта пачалі прасіць сустрэчу з кіраўніком Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі. В прынцыпе, лагічна, ён жа не хацеў бы, каб пазней мы з вамі тут дыскутавалі, глядзіце, Лукашэнка прыехаў на выпускной да сына, і ніхто яго не прыняў. Але і ён дыпламатам была пастаўлена задача забяспечыць сустрэчу Сі. І яна якраз такі супала з вельмі важным момантам, калі Пуцін сустракаўся з Лукашэнка, а перад гэтым быў ультыматум Зеленскаму. Таму Лукашэнка тут скарыстаў дзеля таго, каб атрымаць у тым ліку заяву з боку Сі аб тым, што Кітай выступае за суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Узнікае пытанне, які гарантыі можа Кітай даць у гэтым кантэксце Лукашэнку, ці, можа лепш сказаць, нашай краіне. Яны умоўныя, таму што гэта палітычная дэкларацыя. Я не думаю, што Кітай будзе ціснуць на Пуціна, каб Пуцін менш ціснуў на Лукашэнку. Не будзе ён гэта ўмешвацца, а Пуцін, нават калі такая размова адбудзе з кіраўніцтвам Крамля і Пекін будзе размаўляць з кіраўніцтвам Крамля, я не думаю, што на гэта будзе рэагаваць. Не будзе. Ён лічыць, што гэта яго тэрыторыя ўплыва, і ён тут галоўны, і ён не будзе аддаваць кітайцам права тут кантраляваць палітычна Беларусь. Але

0: пункту гледжання інтарэсаў Лукашэнкі, канешне, ён хоча стаяць на двух нагах. Усё ён спрабуе гэту другую нагу паставіць. З пункту гледжання то, што Кітай выступае за нашу незалежнасць, ну, у прынцыпе, гэта таксама добра. Але паглядзіце, як па шчылчок по носу зрабілі кітайцы Лукашэнку. Хто яго сустракаў у аэрапорце? Міністр адукацыі. Вось вам пацверджанне, што ён ехаў не з візітам да Сі, сімейны там візіт Снапкоў, да, Мікалай Снапкоў казаў. Сімейны ўжо там любіць гэты мінулы раз таксама так называлі там абед з дачкой, з жонкай старшыні Кітая і Лукашэнка са сваім колі, да. Таму яны далі вельмі моцны канкрэтны адказ нам на гэтае пытанне. Сустракаў міністр адукацыі, ехаў Лукашэнка на выпускной, ехаў за дзяржаўныя сродкі. Калі ляцеў самалёт, пералёт да Кітая каштуе вялікі грошы. Ляцела ахова, ляцелі суправаджаючыя асобы, гэта гатэлі, гэта бюджэтныя грошы, якія зарабілі беларусы і беларускі. У любой краіне пасля такога палітык павінен вярнуць гэтыя грошы ў дзяржаўны бюджэт. Другое, ставіцца пытанне аб магчымасці займання пасады гэтым палітыкам. Ну, калі там гэта ўрадовец нейкі, яго адназначна ў адстаўку накіруюць, а ўрад можа нават выйсці ў адстаўку. Тут бы ставілася бы, калі б у нас былі дэмакратычныя працэдуры, пытанне аб імпічменце, выкарыстанне службовага становішча ў прыватна-сімейных інтарэсах сям'і Лукашэнкі. Паехаць на выпускной, я думаю, кожны з бацькоў бы хацеў, у каго тоже зараз слухае, калі вашы дзеці вучацца ў нейкіх краінах, добра, каб вам далі дзяржаўны самалёт, каб вам далі ахову, каб вам гатэлі зарэзервавалі, вазілі вас, паілі, кармілі, і вы бы злёталі да сваё дачкі альбо сына на выпускны. Вось так мы пабачылі самі, як Лукашэнка. Ну, гэта ж не першы раз. Ну, давайте так. У Лукашэнкі 20 рэзідэнцый. 20 рэзідэнцый. Это ж колькі трэба ахоўнікаў, а прыбраць гэта ўсё? Колькі гэтага метража? А газоны, да, садоўнікаў? У яго 25 аўтамабіляў у парку. 25. Гэта ўсе аўтамабілі трэба абслугоўваць, тэхнічны агляд рабіць, да. То есть гэты чалавек, які проста разглядае нашу краіну як уласны гаманец. Ён проста сядзіць на грошах народа і лічыць, што ён мае права распараджацца як хоча. Ну да, гэта так стварылася за 32 года яго панавання. Але мы павінны людзям аб гэта гаварыць. Я паглядзеў па соцсетках, калі я даў гэтыя каментары, у мяне там сотні тысяч праглядаў. Гэта вельмі важна, каб беларусы чулі, што чалавек проста варуе, да, крадзе гэтыя грошы з дзяржаўнага бюджэта. І нават не саромецца. Ну, хаця які там сорам, чалавек жа злачынец у прынцыпе, што ім там сорамна з сумленнем яго ёсць.
1: З Кітаем усё зразумела, а наколькі карысны візіт Лукашэнкі ў Інданэзію, працягвае Павел Латушка.
0: Я думаю, што там увогуле прайшлося ломка па гэтаму візіту. Праходзіў беларуска-інданезійскі форум і планавалася, што Лукашэнка адкрые гэты форум, але ён на яго не трапіў. Атрымалася, што ўрадавая дэлегацыя, там жа быў і Рыжынкоў, там віцэ-прэм'ер, там іншыя, да, яны прыехалі на яго раней там за паўтары, за два дні. І фактычна ўсе перамовы эканамічныя прайшлі без Лукашэнкі. То есть, а планавалася, што гэта будзе пашыраным складзе дэлегацыі і адкрыццё Лукашэнкі гэтага форума. Так што тут Пуцін з яму карты спутаў. Гэта напэўна. Што тычыцца Інданэзіі. Падпісалі на там шмат мемарандум пра культуру, ахову здароўя. Мне заўсёды ёсць пытанне, калі мы падпісваюць такі дакументы па культуры, ну, як яны там будуць супрацоўнічаць? Але, ну, культура, як кажуць, заўсёды добра. Галоўны інтарэс Лукашэнкі, зноў жа такі сямейны бізнес. Некалькі месяцаў таму назад Дмітрый Лукашэнка знаходзіўся ў Інданэзіі. У той момант, калі мы з вамі наглядалі, што Лукашэнка сядзеў у Амані. І сядзеў на Амані з кім? З Віктарам і з Мікалаем Лукашэнка. І там не было ўрадавай дэлегацыі. А нам прэс-служба яго расказвала байкі, казкі пра тое, што Лукашэнка вырашае дзяржаўныя інтарэсы ў Амані. Як ты можаш вырашаць дзяржаўныя інтарэсы ў Амані, калі з табой няма ні аднаго члена ўрада? Дмітрый Лукашэнка ў гэты жа дні знаходзіўся ў Інданэзіі. А чаму ён там знаходзіўся? Бо Дмітрый Лукашэнка кантралюе продаж белазаў. Ён кантралюе продаж белазаў на расійскім рынку і на казахстанскім рынку. Памятаеце, было расследаванне, я не памятаю, здаецца, БРЦ рабіў, да? Колькі зарабляе сям'я Лукашэнкі на продажы белазаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі?
2: Ну, пра белазы Белпол рабіў тры фільмы.
0: Зараз яны стваралі там фірму ўжо пад сваю сям'ю, і белазы, якія пастаўляліся ў Інданэзію, гэта была галоўная артыкул экспарта беларускіх тавараў у Інданэзію на працягу 10 годзяў. І зараз яны хочуць гэта пашырыць, і будзе сядзець там зноў дачка, фірма сям'і Лукашэнкі, якая будзе забіраць асноўны прыбытак а уже копеечка будзе вяртацца на Белас. Вось усё, ён стварае там сабе бізнес-схему, плюс вайскова-прамысловы комплекс. Я ведаю, я размаўляў з аўстралійскімі дыпламатамі, яны вельмі занепакоены тым, што Інданэзія актыўна супрацоўнічае з Беларусю ў галіне вайскова-прамысловага комплекса, таму што там ёсць как бы такая рызыкі для рэгіянальнай бяспекі, у тым ліку для дэмакратычнай краіны Аўстраліі. Але паглядзіце, што адбываецца ўвогуле вось на расійскім рынку зараз. Зараз на расійскім рынку вельмі цікавы кантэкст кітайска-расійскі паўстае. Ствараюцца фірмы-дублёры. Дублёры, якія з беларускіх прадпрыемстваў прамысловых, якія ствараюць кітайцы разам з рускімі. У трох абласцях Расійскай Федэрацыі ствараецца вытворчасць трактароў. Гэта азначае, што кітайцы і рускі хутка будуць выцісняць беларускія трактары з расійскага рынка. Яны і так выцісняюць. Зараз ідзе канкурэнцыя якая? Кітайцы заходзяць на расійскі рынак, яны больш танныя, яны больш якасныя, і беларускія прамысловыя тавары памяншаюцца іх продаж. Ну калі там будзе створана лакалізацыя гэтай вытворчасці, а рускі выставілі па імпартазамяшчэнню пытанне лакалізацыі. Гэта значыць, што нейкі там працэнт 50% камплектуючых павінна быць зроблена на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Всё, яны выкінуць мінскі трактарны завод. Далей глядзім, што робіць КАМАЗ. КАМАЗ ўжо практычна асвоіў лінейку крупнагабарытных самасвалу. Гэта значыць, КАМАЗ выціскае БелАЗ. Далей строіцца, будуецца кітайцамі разам з рускімі вытворчасць крупна і суперкрупнагабарытных шын. Гэта значыцца БелШына. Беларуская нацыянальная гэта карпарацыя, як яна, біятэхналагічная карпарацыя. Памятаеце, недавно нараду Лукашэнка склікаў, што там грошы змарнавалі, мільёны выкінулі, там же прэзідэнт Кыргызстана збеглы за гэтым быў. Зараз ствараецца кітайцамі вытворчасць глыбокай перапрацоўкі зерня на тэрыторыі Беларусі біятэхналогій. Значыць, беларуская этой БНБК рабіць там няма чаго будзе. І гэта я толькі некалькі прыкладаў. Разумееце, што з BLG атрымалася? BLG, якая для іх расійскі рынак, это адзін з галоўных рынкаў. Зараз з улікам з гэтых нарматываў па лакалізацыі тых машын, якія могуць купляцца па імпартазамяшчэнню Расійскай Федэрацыі, BLG ж не займаецца зборкай на тэрыторыі Расіі. Значыцца, яны ўвялі новыя нарматывы для таксі. І па гэтых нарматывах BLG не праходзіць. І іх выкінулі з рынка таксі. А уявляеце такое, што такое рынак таксі Расійскай Федэрацыі? Это ж агромісты рынак. Так само выкідваюць. Так што тут праблемы з тым, што все дзяржаўныя прадпрыемствы працуюць па 100% прадаплаце. Калісьці пасадзілі дырэктара БелШыны, што ён прадаваў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі тавары без 100% прадаплаты. Зараз усе баяцца, каб не сесці ў турму, а это не эластычнасць. Нема эластычнасці ў продажы, а кітайцы могуць пракрэдытаваць, а беларускія прадпрыемствы не могуць пракрэдытаваць. Так што і вось глядзіце, нібы Лукашэнка сябруе з Кітаем, але Кітай больш сябруе з рускімі. Нібы Лукашэнка сябруе з Крамлём, але Расія больш сябруе з Кітаем. Вось твая стратэгія. Глабальны, як ён сказаў, глабальны палітык, Коля Снапковы, это віцэ-прэм'ер. Сябравалі калісьці, да? Мікалай, ну што, сур'ёзна, глабальны палітык? Паглядзі, ты ж адказваеш за эканоміку ў краіне, першы віцэ-прэм'ер Урада Беларусі. Што ў вас адбываецца на расійскім рынку? Пройдзе 5 гадоў, і это ўсё можа, ну, калапсам, прыйсці да калапсу.
2: То бок гаварыць пра тое, што мы там за суверэнітэт, за непарушнасць межаў, але калі ўзнікаюць там пэўныя пытанні, то гэта гаранты яй для Лукашэнкі, што там заступіцца Сі, за яго перад кімсьці там ці нейкім чынам гарантуе недатыкальнасць, няма такіх гарантый.
0: Не, ну, канешне, будзе глыбокая заклапочанасць, вялікая заклапочанасць, але я думаю, мы яшчэ не павінны забываць, што Лукашэнка разыгрывае зараз Мінск 3. Я паўтараюся да гэтай тэмы. 3 дні таму назад Зарубіну дае Пуціну інтэрв'ю. Што ён кажа? Ён кажа, што мы удзячны Александру Григорьевичу, который прадставіў нам тэрыторыю 2022 годзе Мінск, да, ну, памыліўся, не Мінск, а там у Гомельскай вобласці было, Белаэшскай.
2: Да, да.
0: Мы удзячны за тое, што раней перамовы шлі ў Мінску. Значыць, ён фактычна дае сігнал, што Лукашэнка атрымаў яго згоду дабівацца Мінск 3. Чаму паехаў Лукашэнка да Пекіна? Не хоча ўцягнуць у Мінск 3 Сі. Мы ведаем пазіцыю прэзідэнта Украіны, які сказаў, не будзе перамоў ні ў Расіі, ні на тэрыторыі Беларусі. Я перакананы, што Лукашэнка ўжо камунікуе з амерыканцамі, каб прыцягнуць амерыканцаў у Мінск. Пытанне, калі гэта адбудзецца, да, зможа Украіна гэта заблакаваць? Адзін варыянт. А калі не зможа? І што, мы ўяўляем сабе, прыязджаюць яшчэ еўрапейскія лідары да Лукашэнка, Сі, Трамп, усе збіраюцца, а ў нас у турмах палізняволены? У нас у Беларусі няма ніводнага незалежнага СМІ, Еўрарады не можа там працаваць. Вось і тут мы павінны быць праактыўнымі і казаць, мы супраць, але калі гэта не мінаваць, вось тут мы павінны выстаўляць умовы. І зараз наша камунікацыя вось палітычных сілаў павінна быць праактыўная з усімі партнёрамі. Ну, з кітайцамі можа не атрымаецца. Да, але з амерыканцамі, еўрапейцамі, з Украінай, напэўна.
2: Ну будем спадзявацца, што сапраўды гэта дапаможа, такая праактыўная пазіцыя. А са спадаром Паўлам я развітываюся на сёння. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве вечна, дзякуй вялікі.
1: Далей у праграме Еўразум.
3: Рост колькасці працоўных мігрантаў, ці спрацуе план уладаў.
4: Бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
5: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абвясціў пра пераход апорнага паўабаронца Сіласа Гнакі. 27-гадовы футбаліст Кот-д'Івуара праходзіць з нямецкага Магдэбурга, за які 4 сезоны выступаў у другой Бундэслізе. У мінулым сезоне Гнака правёў 28 матчаў без выніковых дзеянняў. Усяго за Магдэбург ён згуляў 132 сустрэчы, забіў 6 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Раней паўабаронца выступаў за бельгійскі Эйпен і выклікаўся ў маладзёжную і алімпійскую зборную Кот-д'Івуара. Паўабаронца зборнай Бельгіі Юры Тылеманс устанавіў новы рэкорд чэмпіянату свету. У матчы 1/16 фіналу супраць Сенегала ён рэалізаваў пенальці на 124 хвіліне і 43 секундзе, прынёсшы сваёй камандзе перамогу ў дадатковы час 3-2. Гэта самы позні гол у гісторыі мундыяляў. Тылеманс пераўзышоў дасягненне зборнай Алжыра, гулец якой забіў на 120 хвіліне і 49 секундзе ў 2014 годзе. Раней у ліку самых позніх таксама быў гол італьянца Александра Дель П'єра на 120 хвіліне і 13 секундзе ў 2006 годзе. Юрген Клоп можа вярнуцца да трэнерскай працы. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыцыа Рамана, былы настаўнік Ліверпуля гатовы разгледзець прапанову і ўзначаліць зборную Германіі, калі да яго звернецца нямецкі футбольны саюз. Пытанне пра будучню цяперашняга галоўнага трэнера Юлія Нагельсмана застаецца адкрытым пасля вылету немцаў з чэмпіянату свету на стадыі 1/16 фіналу. Сам Нагельсман хоча працягнуць працу са зборнай, а яго кантракт дзейнічае да 2028 года. Клоп пакінуў Ліверпуль летам 24 года і з таго часу не працаваў галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Белстат хваліцца ростам колькасці працоўных мігрантаў у Беларусі.
2: Згодна яму, летась на працу ў нашу краіну прыехала 48 тысяч работнікаў. І гэта значна больш, чым паза летась. У 24 годзе ў Беларусь прыбылі працаваць каля 34 тысяч замежных грамадзян.
1: А яшчэ годам раней, то бок у 23 годзе, ў нашай краіне было зарэгістравана ўсяго 13,5 тысяч замежнікаў, якія уладкаваліся на працу, то бок рост у 3,5 разы.
2: Наколькі гэта добрая лічба для закрыцця вакансій, якіх больш за 200 тысяч у краіне? І увогуле атрымліваецца, што стаўка на прыцягненне працоўных мігрантаў спрацоўвае?
1: Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченка.
3: І так, і не. Таму што перш за ўсё тыя мігранты, якія прыязджаюць, і чыноўнікі гэта таксама пазначаюць, што гэта у першую чаргу гэта разнарабочыя. То бок людзі з нізкай кваліфікацыі. Але калі мы паглядзім, хто з'ехаў з Беларусі, калі мы даже будзем лічыць з 2020 года, і гэта наўпрост, наадварот, людзі з высокай кваліфікацыі, гэта лекары, гэта інжынеры, гэта IT-спецыялісты, гэта розныя менеджеры розных узроўняў. І таму, так, мы прывезлі шмат мігрантаў, не шмат, не столькі, сколькі патрэбна насамрэч, каб замясціць вось тых, хто з'ехаў, таму што па розным дадзеным каля 500 тысяч чалавек з'ехала з Беларусі, а мабыць і больш, з 2020 года. Але прыехала толькі вось 48 тысяч, і гэта разнарабочыя. То бок якасць тых працоўных рук, якія ёсць зараз на працоўным рынку, яна падае. І гэта вялікая перашкода да развіцця бізнесу, перш за ўсё. Гэта перашкода да таго, каб ствараць нейкія інавацыі, гэта перашкода да таго, каб наўпрост працавала даже сацыяльная сфера, так як яна павінна працаваць у краіне. Гэта перашкода, гэта дае толькі тое, што вось тыя працоўныя месцы, напрыклад, як у будаўніцтве, не, там на стройкі, ці нейкія такія некваліфікаваныя прафесіі, яны займаюцца, гэтыя месцы займаюцца, але гэтыя людзі не плацяць вялікія падаткі, таму што заробкі на гэтых пасадах таксама вельмі маленькія. І ўплыў эканамічны ён не такі, як, напрыклад, бы было б, калі засталіся тыя людзі, тыя беларусы, якія з'ехалі з 2020 года. Таму што мы таксама павінны лічыць гэту ўкладу ў эканоміку. Таму што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на салідарную пенсійную сістэму, якая працуе ў Беларусі, гэта менавіта пра тое, што тыя выплаты, якія робяць працаўнікі, якія працуюць зараз у Беларусі, яны і насамрэч ствараюць вось гэты фонд для выплаты пенсій сённяшнім пенсіянерам. І калі людзі зарабляюць маленькія грошы, гэтых працоўных становіцца менш, дэфіцыт кадраў, гэта ўсё наўпрост паўплывае на то, што прадпрымальнікі павінны плаціць больш заробкаў тым, хто выконвае, ну, напрыклад, не зусім з высокай кваліфікацыю нейкую працу, што кваліфікацыя і, так скажам, выбар на рынкі працы, ён становіцца менш. Ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца на тэрыторыі Беларусі, якасць паслуг, якія аказваюцца беларусамі, і таму гэта ўсё паўплывае негатыўна перш за ўсё на беларускую эканоміку. Таму тое, што вось 48 тысяч працоўных прывезлі мігрантаў, ну так, яны закрылі нейкія дзіркі на рынкі кадраў, але гэта не тое, што патрэбна зараз Беларусі, каб стварыць умовы для развіцця эканомікі.
2: Каб выратаваць сітуацыю на рынку працы, дзяржава працягвае прыцягваць пенсіянераў. Асабліва гэта заўважна, хваляцца чыноўнікі ў Брэсцкай вобласці і Мінску.
1: Пра што гэта сведчыць? Вось што думае Аліса Рыжыченка.
3: перш за ўсё гэтыя вобласці яны прапануюць больш працы у параўнанні з іншымі абласцямі. Таму, канешне, тое, што гаворыць, аб чым гавораць чыноўнікі нашы, што вось зараз пенсіянеры вяртаюцца на рынак працы, гэта сведчыць аб двух фактарах. Першы фактар – гэта тое, што настолькі не хапае працоўных рук на рынку працы, дефіцыт кадраў, што неабходна выводзіць пенсіянераў на працу. По-другое, тое, што пенсіянеры, напрыклад, некі бухгалтар у 70 год выходзіць на працу, гэта не сведчыць аб тым, што гэты бухгалтар адчувае сябе вось так добра, што ён згодны працаваць. Гэта сведчыць аб тым, што яму не хапае яго пенсіі. Каб пражыць, ну, умоўна, жыць нармальна у Беларусі, мець магчымасць пакупаць ежу нармальную, мяса, ніякіх излішек, а ну просто добра питацца, каб жыць, дапамагаць сваім дзецям, мець магчымасць нешта пакупаць, нейкае адзенне, пакупаць лекарства таксама. Вось аб гэтым гэта сведчыць. І гэта насамрэч вельмі дрэнныя рэчы, таму што і зараз таксама вось чыноўнікі падаюць статыстыку, што Беларусь перайшла вось тую мяжу, калі кожны чацвёрты чалавек у Беларусі гэта чалавек больш за пенсійны ўзрост ужо, за працоўны ўзрост, бо гэта пенсіянеры, кожны чацвёрты чалавек у краіне. І гэта вялікая праблема, таму што працоўных становіцца менш, пенсіянераў больш, пры гэтым эканоміка скарачаецца. То бок, калі ў нас беспрацоўе скарачалася за кошт таго, што развіваецца эканоміка і ствараюцца новыя працоўныя месцы, гэта было б добра. Але таксама вось той узровень беспрацоўя, там менш за 2,5%, гэта таксама сведчыць о праблемах, што о якіх я ўжо казала, што бізнес, ён вымушаны браць на працу часта неякасных спецыялістаў, некваліфікаваных, і плаціць ім больш грошай, таму што наўпрост больш некаму працаваць. І ад гэтага страдае перш за ўсё якасць таго, што вырабляецца, і тых паслуг, якія аказваюцца. І таму гэта пытанне і праблема ўсёй эканомікі. Тое, што выходзяць пенсіянеры, ну, гэта насамрэч вельмі шкада, што так адбываецца, таму што пенсіянеры працуюць усё сваё жыццё, калі яны яшчэ не пенсіянеры. Для таго, каб выйсці на пенсію і жыць, напрыклад, як у Еўразвязі, у краінах Еўразвязу, каб жыць у сваё ўдавольстве, каб наткняцца, каб займацца сваімі дзелами, таму што людзі працуюць усё жыццё, адкладаюць сваё жыццё на пенсію, каб мець магчымасць там нейкіх адпачынку, путешэстві і так далей. Але для беларускіх пенсіянераў гэта ўсё мара, якая не пераўтвараецца ў рэальнасць, таму што гэта немагчыма з тым узроўнем пенсіі, які ёсць сёння. Гэта менш за 40%, каля 36% ад сярэдніх заробках па узроўню Беларусі. Таму гэта насамрэч гэтых грошай наўпрост не хапае, каб жыць. І таму пенсіянеры ідуць працаваць. І тыя прадпрыемствы, якія зараз ёсць, маюць свабодныя вакансіі, яны вымушаны браць пенсіянераў на працу, таму што больш некаму працаваць. Яны таксама бяруць на працу студэнтаў, якія яшчэ не скончылі сваё навучэнне там у вышых установах. Гэта таксама з аднаго боку гэта добра, што студэнты маюць магчымасць ісці на працу, калі гэта па іх кваліфікацыі і мець ужо практычны вопыт. Але з іншага боку, калі студэнты вымушаны працаваць таксама, каб дапамагаць сябе жыць у нейкіх іншых накірунках, якія не датычацца іх кваліфікацыі, гэта таксама перашкаджае, каб яны атрымлівалі добрую кваліфікацыю і былі сканцэнтраваны на сваём навучанні. Таму тут ёсць і пазітыўныя, і, канешне, негатыўных больш фактараў і наступстваў, перш за ўсё, наступстваў негатыўных для беларускай эканомікі, таму што пытанне асабістай выплаты пенсіі, яно ўжо зараз вялікае пытанне і праблемы. Што будзе адбывацца праз 3-4 гады, ну, будзе яшчэ складаней.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка расказала, чаму пенсіянеры ідуць закрываць дзіркі ў працоўных вакансіях і ці ратуюць рынак працы працоўныя мігранты.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пункт інтарэсаў ЗША і Кітая. Як доўга Беларусь утрымае гэту пазіцыю?
0: Ну, мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канада дэбютуе на Еўрабачанні ў 2027 годзе. Пра гэта паведамляецца на сайце Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Канада стала першай краінай, якая далучылася да Еўрабачання больш чым за 10 гадоў. У 2015 годзе новай краінай-удзельніцай стала Аўстралія. Дырэктар конкурсу Мартін Грын заявіў, што далучэнне Канады – гэта яшчэ адзін знак таго, што, нарадзіўшыся ў Еўропе, конкурс працягвае прымаць увесь свет. Паводле яго слоў, Канада мае незабыўную сувязь з Еўрабачаннем. Ён узгадаў перамогу грамадзянкі Канады Селін Дыён на конкурсе ў 88-м. У той год яна прадстаўляла Швейцарыю. Акцёр Дэні Гловер, вядомы па фільмах «Смяротная зброя» і 2012, распавёў у праграме «Today» на тэлеканале NBC, што ў яго дыягнаставалі хваробу Альцгеймера. Паводле слоў артыста, ён праходзіць лячэнне цягам ужо некалькі гадоў. Гловер даведаўся пра хваробу яшчэ ў 2022, і з таго часу яго рухі, маўленне і памяць пагоршыліся. Тым не менш, акцёр стараецца захоўваць актыўнасць. Дэні Гловеру ў ліпені споўніцца 80 гадоў. Акцёр нарадзіўся ў Сан-Францыска ў 46-м годзе, дзе навучыўся акцёрскаму майстэрству. Яго дэбют у кіно адбыўся ў 79-м годзе ў фільме «Уцёк з Алькатраса». Японская корпорация Sony Group спынить вытворчасць физичных дисков с гульнями для консоли у PlayStation. Про гэта компания поведомила у своим блогу. У заяве корпорация тлумачит такое решение тем, что споживецкие переваги и индустрия изменяются. Физичные диски вытесняются лишбовыми. Для Sony Interactive Entertainment гэта натуральный керунок. Адаптоваться до тенденции споживцов, покольки агульная перевага лишбовых носьбитов значно перевышает перевагу физичных дисков. Гэты пераход дозволит нам больше докладно отповедать даць таму, як большасць нашай супольнасці аддае перавагу атрымліваць доступ да гульняў і гуляць у іх сёння, напісалі яны. З студзеня 28-го года новыя гульні будуць даступныя толькі ў лічбавым фармаце, аднак пераход не ўплывае на гульні на дысках, якія ўжо выйшлі. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: На саміце НАТО плануецца абвяшчэнне новага пакета ваеннай дапамогі Украіне. Першая беларуска пенсіянерка выйграла справу ў судзе з ЗУСам. У Токоціне ў гэта выходнае пройдзе фестываль прыроды і культуры.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: На саміце НАТО плануецца абвяшчэнне новага шматмільярднага пакета ваеннай дапамогі Украіне. Паводле інфармагенцтваў, гаворка ідзе пра каля 140 мільярдаў еўра на перыяд 2026-2027 гадоў. Чакаецца, што краіны альянсу таксама пацвердзяць прыхільнасць прынцыпу калектыўнай абароны, замацаванаму ў артыкуле 5 дамовы НАТО. Паводле праекта заяў, значная частка сродкаў будзе накіравана на закуп узбраення, падрыхтоўку вайскоўцаў і ўзмацнення абароны Украіны. У Берасцінскай вобласці фіксуецца высокая інтэнсіўнасць правядзення палітычна матываваных судоў. Так званыя крымінальныя працэсы над грамадзянамі адбываюцца практычна штодня. Пры гэтым большасць паседжанняў праводзіцца ў закрытым рэжыме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
4: Найперш акрэслім тое, што рэпрэсіі працягваюцца і на высокім інтэнсіўным узроўні, з адносна незвычайнага, што адбылося за апошні час, недзе за месяц, то гэта як мінімум дзве вядомыя справы адміністрацыйныя за нібы несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Здавалася б, дзе Беларусь 26-го года, а дзе нейкія мітынгі ці нешта такое, але там не менш у Берасцінскай вобласці вядомыя як мінімум пра дзве такія справы.
3: Як дадала праваабаронца, палітычна-крымінальна матываваныя суды ў рэгіёне праходзяць амаль штодня. Першая беларуская пенсіянерка Марына Няхай выйграла справу ў варшаўскім акруговым судзе з ЗУСам аб наданні ёй статусу польскай пенсіянеркі. Больш года справа лежала ў судзе і нарэшце вынесена станоўча рашэнне, гаворыць Марына Няхай.
5: Рашэнне суда, што я не парушыла ні ў чым закон, што я працавала па ўмове, з ліцэнзіяй, што я хадзіла, працавала, маю працу выконвала я, ніхто мне не дапамагаў, я выканала все правіла, все. Нават другим пунктам присуда яна назначила мне компенсацию от ЗУСа, то есть минимальную максимальную компенсацию 360 злотых на мои выдатки на судовый процесс.
3: Нягледзячы на свой пенсійны ўзрост, спадарыня Марына працягвае працаваць адпаведнымі ўсімі выплатамі ў дзяржаўны бюджэт. Яна першая беларуская пенсіянерка, якая выйграла бітву з ЗУСам. 5 ліпеня у Тыкуціне ў межах першага фестывалю прыроды і культуры адбудзецца шэраг падзей, прысвечаных беларускай культуры. Паводле дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку і суарганізатара беларускай праграмы фестывалю Анатолія Вапа, галоўнай падзеяй дня стане паказ спектакля «Бежанцы 1915».
6: Варта завітаць, хто не глядзеў, то завітаць на спектакль «Бежанцы», які зрабілі акцёры з Байтэатра на падставе кніжкі на тэпермакі Оніск, а то нават глядзеў, то я думаю, варта другі і трэці раз гэты спектакль паглядзець.
3: Анатоль Вап таксама звярнуў увагу яшчэ на тры беларускія падзеі, якія варта наведваць у Тыкуціне 5 ліпеня.
6: Будзе і Анэта Пермака Оніш, ну, то, пра якую, думаю, няма што тут гаварыць, бо ўжо кожны ё ведае. Пісьменніцкая напісала дзве вельмі добрыя кніжкі пра нас, беларусаў. Будзе Наталка Сушчынська, недаўна выдала вельмі добрую кніжку, а мы мусім помніць, што гэта внучка Мікалы Гайдука. Будзе таксама сваданнічас.
3: Гэты фестываль закліканы паказаць Падляшша як рэгіён, дзе гарманічна спалучаецца прыродная спадчына і культурная разнастайнасць. Уваход на все мерапрыемства фестывалю вольны. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 24 градусаў, магчымы ападкі на Гарадзеншчыне, Беласточыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 3 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції під час великого вікенду, видатного настрою. Усім жадаю Білоруська Радіо Раца. Я Кирил Малаховський, в студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у святочні дні. Легкого та приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт IQ48 співає для нас свій трек з собою доставатися. Далі нас чекають Адель, Сансей, Lost Prophets, Джей Морс та інші виконавці. Літерально праз 10 хвилин прогучить передача Якуба Сушинського «Глянь машири». Крішечку пізній, а 20.30 поводле білоруського часу нас чекає фільєтон «Ніви». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация. Белосток, Городня.
1: 98.1.
0: Бирости. 99.2.
2: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
3: Біржавыя кошты на прыродны газ растуць да 500 даляраў за кубаметр. У найбуйнейшай газавай біржы Еўразвязу, менавіта ў фьючэрсаў, такая адзнака набліжалася тыдзень таму. Актуальныя кошты на звадкаваны газ у Еўразвязі таксама каля 500 даляраў, прычым гэта не фьючэрсы ліпеньскія, а спотавы рынак. Гэта значыць тое, што адбываецца ў гэтую хвіліну. Але такога абвалу, як любяць казаць расійскія паблікі, у выніку крызы ў Еўразвязі на рынку энерганосьбітаў няма. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Энергетычны крызіс не быў звязаны з вайной Расіі супроць Украіны, а пачаўся ён у Еўразвязі яшчэ ў 2021 годзе. Ён пачаўся з адзнакаў каля 300 даляраў за кубаметр. А ў канцы лета таго ж году цана узнялася да 600 і працягвала расці. І гэта ў час, калі працаваў паўночны струмень, з Расіі па іншых каналах ішоў газ стабільна. І жоднага палітычнага крызісу маштабаў супастаўных сённяшнім тады не было. Прычым характар крызісу быў такі самы, як і сёння. Дэфіцыт газу прыводзіць да падаражання яго, а таксама электрычнай энергіі ды вугалю. Але ёсць іншыя абставіны, якія зусім не падобныя на ранейшыя, а менавіта аб'ём спажывання і аб'ём попыту. Гэта значыць, попыт гэта роўна столькі, колькі вам трэба. А спажыванне тут гэта столькі, колькі вы атрымалі і спажываеце ў гэтую самую хвіліну. Для спрашчэння можна падзяліць гэтыя паняткі такім чынам, і яны будуць цалкам адэкватнымі. Дык вось, попыт у Еўразвязі быў вышэйшым за прапанову, але спажыванне пачало прасаджвацца. Па выніках крызіснага 2021 году Еўразвяз без Брытаніі спажыў каля 415 кубаметраў газу. Агромністая лічба. У 2021 годзе спажыванне было большым, і газ тады ў ліпені каштаваў 600 даляраў на еўразвязаўскім рынку. А што цяпер? Брак газу як быў, так і застаўся, але ўзровень попыту ніжэйшы. Прычым заўважна ніжэйшы за 2021. Бо пад ціскам высокіх цэнаў спажыванне ўсцяж зніжалася год за годам. І ў 2026 годзе меркаваць, што попыт на газ усё ж вырасце, досыць сумніўна. Бо калі глянем па выніках першых 5 месяцаў на ровень імпарту і на ровень спажывання ў Еўразвязі, то відавочна, што гэты ровень спажывання ніжэйшы за ровень спажывання летась. І апошняе. На працягу 2 месяцаў адзін з найбуйнейшых пастаўшчыкоў звадкаванага газу «Катар» абяцае аднавіць вытворчасць гэтага самага газу на 80%. Але ж гэта будзе не імгненна, і ў канцы лета, імаверна, ён яшчэ толькі пачне аднаўляцца і пастаўляць сваю прадукцыю, і то пераважна ў Азію. І апошняе. Еўрапейскія кампаніі, што зарабляюць на куплі газу ўлетку, а перапрадаюць яго ўзімку, усё яшчэ гамуюць з рашэннем. Вельмі павольна закупляючы газ, мяркуючы, што як будзе пагадненне і газ на зіму па цане пойдзе долу, то які сэнс зараз пераплочваць? Варта пачакаць. Так што газавому рынку ў Еўразвязі рана расслабляцца. І шмат чаго яшчэ можа адбыцца. А, і пра што не нагадаў, зусім недаўна Афрыка прыйдзе на помач. Нігер, Нігерыя і Алжыр аб'ядналіся дзеля рэалізацыі транссахарскага газаправоду, які пойдзе ў Еўразвяз у тым ліку. Але на ўсё патрэбны час. Пачуемся.
2: Глянь-ма шырэй.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Сонца, людзі, землятрусы. Вітаю шаноўных слухачоў. Пачаць хацелася з анекдота. Зрэшты, усе анекдоты нараджаюцца жыцця, і няма большых досціпаў і жартаў, чым сама рэальнасць, якая штодзень падкідвае нам разнастайныя здарэнні і сюжэты. Не трэба ні фантазій, ні літаратурных вынаходніцтваў. Жыццё спараджае і прадукуе такія гісторыі само па сабе. Дык вось бягучы чэрвень у Еўропе на ўсёй нашай прасторы выдаўся сапраўды надзвычай гарачым і нават пякельным. Ляснуліся ўсе ранейшыя тэмпературныя рэкорды. І што з гэтым усім рабіць? Дзе шукаць жывільную прахалоду і ратаванне? З Беларусі ў інтэрнэце поўна фотаздымкаў, дзе людзі на машынах пруцца да вадаёмаў і стаяць у даўжэзных чэргах, каб патрапіць да нейкага возера. Зразумець такое мне цяжка. Лепей ўжо ўсунуць галаву пад кран з халоднаю вадою, якая балазе ўсюды ёсць, і перацярпець гарачыню дома. Бо адстаяць у машыне чаргу, каб потым плюхнуцца ў празмерна цёплую і брудную ваду і паспёцца вяртацца ў заасфальтаваны ачмурэлы горад, задавальненне вельмі сумнеўнае. Зрэшты, тут, як кажуць у народзе, каму як балота, а каму як залота. У Вялікабрытаніі адмянілі канферэнцыю пра барацьбу з экстрэмальнай спёкай па прычыне спёкі. Арганізатары, не міргнуўшы вокам, цвёрда і выразна патлумачылі рашэнне тым, што ў будынку не было дастаткова ахалоджання, а правядзенне канферэнцыі магло стварыць рызыку для ўдзельнікаў. Напэўна, такая пазіцыя патрабавала немала мужнасці і прынцыповасці. Праўда, міжволі хочацца правесці аналогію і рытарычна запытаць, а калі будзе ісці вайна, то праводзіць нейкія меры супраць яе таксама будзе немагчыма з прычыны самой вайны. Бо сапраўды надта ж лёгка капітулююць шматлікія бюракраты і чыноўнікі, якія ўсім целам зацята змагаюцца супраць не то глабальнага пацяплення клімату, не то супраць самога клімату. У той жа час здарылася сапраўды скандальная гісторыя. У перыяд анамальнай спёкі ў штаб-кватэры Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі на паверхах з 1-го па 7 адключылі сістэму кандыцыянавання. Пры гэтым на верхніх паверхах, дзе знаходзяцца кабінеты кіраўніцтва, у тым ліку офіс Урсулы фон дер Ляйен, астуджэнне працягвала працаваць. Частка супрацоўнікаў назвала такую сітуацыю феадалізмам і ганьбай. Тыя, што пачалі абурацца, напэўна забыліся пра старую габрэйскую мудрасць. Бог заўсёды справядлівы, адным дае ежу, а іншым апетыт. Забыліся і на іншую прымаўку, што дазволена быку, не дазволена індыку. Надзвычайная гарачыня і ўпальнасць яшчэ не сама страшная. На мінулым тыдні вось па ўсёй планеце амаль адначасна пракацілася хваля землятрусаў. Найбольш страшны здарыўся ў шматпакутнай Венесуэле. Амаль адначасна два штуршкі на неглыбокім роўні амплітудай 7,2 і 7,5. Прытым загінулі тысячы людзей. Прыкметна, што 24-25 чэрвеня была зафіксаваная цэлая сейсмічная серыя. Пачалося ўсё з паўночнай Каліфорніі, потым венесуэльскія трасенні, пасля штуршкі на японскіх выспах, праз пару гадзін здарыўся землятрус у Чылі, потым зноў у краіне ў заходнага сонца, пасля зноў у Чылі, зноў у Японіі, на Філіпінах. Агулам каля 35 штуршкоў за кароткі прамежак часу, амаль па ўсіх рэгіёнах свету. Прытым навукоўцы толькі зафіксавалі гэтую надзвычайную анамалію, але не могуць альбо не хочуць даваць ніякіх рацыянальных тлумачэнняў. Праўдападобна, наша планета, як адзіны жывы арганізм, дасылае чалавецтву нейкія сігналы. Толькі людзі наўрад ці разумеюць і прыслухоўваюцца да маці Зямлі. Тыя, хто скептычна і вылучна матэрыялістычна ставяцца да гэтага свету, у гэтым месцы, канешне, пасмяюцца. Іншым, якія занадта ўражлівыя да акапаліптычных сцэнароў, стане яшчэ горш ад усведамлення глабальнай небяспекі. Трэція ж лічаць, што калі надыдзе канец свету, наступіць поўная яснасць. Але, як той казаў, хопіць урэшце палохаць усіх канцом свету. Гэтым нікога ўжо не напужаеш. Напалохайце ўсіх канцом інтэрнэту. Вось што страшна для людзей па-сапраўднаму. Асабліва для маладога і юнага пакалення, для якіх Без інтэрнэту і жыцця не ўяўляецца. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

Песок поміж пальцем, вспоминаю, как сны.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, пра хруп падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 4 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і халодная, няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы месцамі, днём па большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы. У дзённы час месцамі навальніцы таксама прагназуецца, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер заходні ўмераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты пры навальніцах. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 11 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 17 до 23 градусов со знаком плюс, атмосферный тиск будет слабо падать. У неделю 5 липеня умовы надворья в Беларуси будет вызначать фронтальные разделы про холодные поветренные массы, которые распаусюджуются с полночного захода Европы. Чекается воблачное с прояснениями надворья, на большей части территории Беларуси короткочасовые дожди прогнозуются в особных районах навальницы. Ветер заходней чверти порывистый, днем местами моцны порывистый. Температура поветра ночью чекается от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем температура складе от плюс 18 до плюс 24 градусов. Вот такое надворье нас дорожает. Женькі чакае тягам суботы і нядзелі бліжэйшых. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Водар» працягвае наш вечаровы эфір.

Светлана Ціхановская звернулася до беларусаў з нагоды дня вызвалення Менска. Эстонія ухваліла законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянам Беларусі і Расіі. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў. Пра гэта і да іншы навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: 21 година Беларусі, 20 у Польшчы.
1: Светлана Ціхановская звернулася до беларусу з нагоды дня вызвалення Мінска. Эстонія ухваліла законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянінам Беларусі і Расіі. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэта свята было замацавана пасля рэферэндума 1996 года, арганізаванага па ініцыятыве ўлады ў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Мінска ад нацысцкай акупацыі. Да ўвядзення гэтай даты Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначалі 27 ліпеня ў гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З нагоды дня вызвалення Мінска Светлана Ціхановская звярнулася до беларусу і нагадала, што незалежнасць пачынаецца са свабоды і права самім вызначаць лёс сваёй краіны.
2: Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларус. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў. Дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне.
1: Светлана Ціхановская падкрэсліла, што ў выпадку расійскіх ваенных правакацый менавіта Беларусь можа апынуцца пад пагрозай. Беларускія аэрадромы, дарогі і іншая інфраструктура выкарыстоўваецца ў інтарэсах Расіі, таму такія аб'екты могуць стаць ваеннымі цэлямі, што стварае рызыку для мірных людзей. Беларусы не выбіралі гэтую вайну, падкрэсліла Ціхановская, а незалежнасць, па яе словах, пачынаецца з простых рэчаў.
2: Незалежнасць пачынаецца з магчымасці жыць дома і выхоўваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове, выбіраць ладу і ведаць, што ніхто не спараджаецца тваёй краінай замест цябе. Менавіта такой Беларусь і павінна быць. Без бясконцых рэпрэсій, без расійскай ваеннай прысутнасці і саўдзелу ў вайне. Беларусь, якая з'яўляецца бяспечным домам для свайго народа і самастойна вызначае сваю будучыню.
1: Светлана Ціхановская таксама выказала спадзяванне, што дзень, калі мы сапраўды назавем Беларусь свабоднай, прыйдзе неўзабаве. Украінскі дзяржаўны праект «Хачу жыць» апублікаваў кароткі відэаролік, у якім расійскім вайскоўцам тлумачаць, як бяспечна здацца ў палон, калі да іх падлятае украінскі беспілотнік. У відэа паказаны асноўныя сігналы, якія будуць сведчыць пра намеры расійскага вайскоўца скласці зброю, а таксама парадак дзеянняў пры руху за дронам да украінскіх пазіцый. Праект «Хачу жыць» дзейнічае з 2022 года і быў створаны для прыёму зваротаў расійскіх вайскоўцаў, якія жадаюць добраахвотна здацца ў палон. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянам Беларусі і Расіі без статусу сталага жыхара. Паводле дакумента, урад атрымае права вызначаць краіны, валоданне нерухомасцю грамадзянамі, якіх можа пагражаць бяспецы або грамадскаму парадку. У гэты спіс плануецца ўключыць Беларусь і Расію. Абмежаванні таксама закрануць кампаніі, зарэгістраваныя ў гэтых краінах, а таксама і юрыдычныя асобы, калі іх канчатковыя ўласнікі падпадаюць пад санкцыйныя крытэрыі. Цяпер законапраект павінен быць разгледжаны парламентам Эстоніі і ў выпадку прыняцця падпісаны прэзідэнтам. Ён можа ўступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года. У Мінску толькі 1,5% школьнікаў навучаецца на беларускай мове. Гэта самы нізкі паказчык сярод усіх рэгіёнаў краіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў, у той жа час, як у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Мінскай і Берасцейскіх абласцях, а самыя нізкія паказчыкі ў Віцебскай вобласці і Мінску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
0: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарувало так само виключно приємні емоції на початку буйного вікенду, видатного настрою. Усім жадаю Білоруської радіо і рації. Я, Кирил Малаховський, вислухайте вечоровий ефір. Особне привітання, як усім завжди, хто за стерном знаходиться і у гэтай выходнай працює. Лёгка гэта прыемна вам шляху, паважаная. Будьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама цікавай карыснай інфармацыі. Віа Харлі ўжо спяваюць для нас танцы на палянцы, далей нас чакаюць Placebo, Акута, Крама, Паулін, Гарбіч ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадачу Владзіміра Лапцевіча «Украінскі погляд». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіо Раце.
1: Мармуровим снігу вітер пісні писав. Я тебе

0: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Крыху больш за месяц прайшло з афіцыйнага адкрыцця місіі дэмакратычных сіл ва ўкраіне. Прайшло яно ўрачыста ў прысутнасці прадстаўнікоў украінскай улады і дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай. Дарэчы, афіцыйная місія лічыцца палітычным прадстаўніцтвам офіса Святланы Ціхановскай ды аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Узначальвае яе Святлана Шаціліна. З ёй мы сёння і абмяркуем становішча беларусаў ва ўкраіне і як на гэтае становішча ўплывае дзейнасць місіі дэмакратычных сіл. Добрый дзень, Святлана.
2: Добрага дня.
1: Нягледзячы на тое, што афіцыйнае адкрыццё місіі адбылося 27 траўня, існавала яна значна раней. У 2023 годзе ёй кіраваў ваш папярэднік Геннадзь Манько. Вы ўзначалілі місію ў жніўні мінулага года, 25-га. Чым адрознівалася дзейнасць місіі да канца траўня гэтага года ад дзейнасці пасля афіцыйнага яе адкрыцця?
2: Першае, што я хацела бы пазначыць, пасля візіту Светланы Ціхановскай, які адбыўся ў траўні 25-26, у інфармацыйнай прасторы ўкраінскай адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. І гэта ёсць на ўсіх узроўнях. На ўзроўні ўлады падчас візіту ў мяне была магчымасць у складзе дэлегацыі сустракацца з міністрам замежных спраў пан нам Сібігай. Пачаліся працэсы, зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне. Вось для гэтага мы тут ёсць. Гэтыя рашэнні, нашы прапановы па гэтым рашэнням мы гатуем і будзем назіраць, як гэты працэс будзе ісці. Тое, што тычыцца работы місіі до афіцыйнага адкрыцця ў траўні, я ўзначалюю місію з жніўня мінулага року, года, і за гэтый час змагла разабрацца з пэўнымі пытаннямі больш глыбака. Гэта стасуецца стану беларускай дыяспары, якая яна. Мне ўдалося, напрыклад, правесці стратэгічную сесію, якая адбылася вось у мінулую суботу, я ўжо в другі раз сустракалася з рознымі прадстаўнікамі беларускай дыаспары, і мы ўжо намецілі шляхі, як бачыць самы дыаспара, што такое місія, якая яе роля, і гэтае напрацаванне мы будзем рухаць наперад, таму што ёсць асаблівасць, калі місія ёсць тым органам, які прызнаюць беларусы, большасць беларусаў тут ва ўкраіне, гэта адна сітуацыя. Калі дыаспара сегментована і місія не ёсць яе прадстаўніком, гэта зусім іншая роля.
1: А Светлана, я прабачаюся, што перабіваю, але ўсё ж такі хацелася б да вашай дзейнасці ад жніўня мінулага года да канца траўня. Ось у чым яна вызначалася?
2: Што зроблена?
1: Да, што было зроблена, з чым вы прыйшлі да афіцыйнага адкрыцця?
2: Павяртаючыся до пытання, што было зроблена. Мы падгатавалі на юрыдычным узроўні за дапамогай міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь у парламенце звароты до пэўных украінскіх уладаў, атрымалі гэтыя адказы на гэтае пытанне. І зараз для таго, каб пачаць працаваць у пэўных праблемах, якія ёсць у беларусаў, а гэта асноўная легалізацыя і банкаўскія рахункі, мы гатовыя з прапазіцыямі, не проста з канстатацыяй факта, а з прапазіцыямі. Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей. І, напэўна, тое, што стасуецца дыпламатычнага корпуса, які ёсць тут ва ўкраіне, у мяне ўжо ёсць і складаюцца стасункі з пэўнымі дружнімі амбасадамі, прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, і з гэтым накірункам я таксама працую. Ось гэта калі коратка.
1: Цяпер перайдзем да той тэмы, пра якую вы ўжо пачалі пачалі казаць, як складваюцца і складваліся адносіны місіі з іншымі беларускімі грамадскімі арганізацыямі ва ўкраіне цяпер і раней, тым больш што цяпер кіраўніцтва Украіны адкрыта камунікуе са Светланай Ціхановскай, з яе офісам. Нешта змянілася ў вашых дачыненнях паміж вамі і беларусамі Украіны? Ці можна казаць аб нейкай, ну, такой рэальнай супрацы, вы дапамагаеце адзін аднаму, ці існуеце, ну, так, паралельна адзін аднаго?
2: Вельмі слушнае параўнанне. Я прыведу яскравы прыклад до таго, калі я ўзначыла місію з пэўнымі прадстаўнікамі розных сегментаў дыяспары, я кантактавала, але пасля прызначэння гэтыя кантакты амаль сышлі на нет, і трэба шчыра сказаць, што рэпутацыя місіі за гэтыя гады ва Украіне, асабліва падчас вайны, скажам, прямо не была такой, яка спрыяла бы майму супрацоўнічеству з грамадскімі арганізацыямі. Таму за гэты час што ўдалося? Далось зрабіць паясненне, як я бачу, як місія, а для разумення місія ва Украіне сёння гэта я і мая памочніца. Тобто у нас пакуль няма каманды, якая б магла рухаць усе рэчы і ўсё, што ёсць на в інфармацыйнай і іншай прасторы, гэта работа двух людзей. Ну, каб разумець, якімі ресурсамі, якія ресурсы ў нас ёсць. Таму, павертаючыся до супрацоўніцтва, ёсць шэраг вядомых асабістасцей, якія важаюць, што офіс Светланы Ціхановскай не ёсць той структурай, якая прадстаўляе інтарэсы беларусы. Я з гэтым працую. Я намагаюся паяснюваць, і мая тактыка, што я маю рабіць практычныя справы, і праз гэтыя практычныя справы даводзіць розным часткам дзіаспары, навошта тут патрэбная місія і якую ролю яна выконвае. За гэты час, напрыклад, мы дамовіліся з прадстаўнікамі адной з амбасад пра магчымасць беларусам з тымчасовымі посведкамі вырашаць праблему аплаты віз і консульскіх збораў беспасарэдня ў пэўны спосаб, скажам так. Да гэтага гэта было складна або немагчыма. Вось такімі маленькімі практычнымі крокамі я намагаюся шукаць дыялогу з рознымі прадстаўнікамі. Я заўжды адкрыта. Тобто ў мяне няма ніякіх перасцярог да будь-якога чалавека, нават калі ён не згодны, і я шчыра лічу, што дэмакратычныя прынцыпы гэта тады, калі кожны чалавек мае права на сваю думку, але у тых пытаннях, якія ў нас агульныя, на мой погляд, мы маем выступаць так званым one voice. І пра гэта шчыра і адкрыта казаў, напрыклад, вот на стратэгічнай сесіі, на якую мы запрасілі спецпасланніка па супрацоўніцтву з дэмакратычнымі рухамі недружных краін, пан Чарнагор. Тобто украінская дзяржава, ей было бы прасцей, зручней, калі бы па пэўным пытанням яна разумела, што вось ёсць або якась структура, або якась рада, якая ёсць голосам беларусаў. От зараз гэта так.
1: А ці не існуе, ну не ведаю, можа нейкая думка, нейкая прапанова аб тым, каб сабраць прадстаўнікоў беларускіх дыяспарных арганізацый, ну, на якое-небудзь сумеснае пасяджэнне. Я не буду казаць з'езд, бо гэта, напэўна, надта гучна, але нейкае пасяджэнне, дзе выпрацаваць агульныя падыходы, агульныя погляды па розных пытаннях. Ці не было такого, такой думкі?
2: Такая думка неаднаразова ўжо была, і я намагаюся не публічна весці пэўныя размовы з тымі людзьмі, якія прадстаўляюць розныя сегменты дыяспары для таго, каб пачаць дыялог. Але, ну, сітуацыя наразі такая, што не ўсе гатовыя гэта рабіць, нават проста сесці, каб пагаварыць. Таму зараз маємо тое, што маємо. Я спадзяюся, што сітуацыя будзе змінювацца, але, на жаль, на сёння яна такая, якая ёсць.
1: Ваше прызначэнне на пасаду главы місіі, мякка кажучы, віталі не ўсе. Вось, напрыклад, блогер Сергей Пятрухін сцвярджаў, што вельмі дзіўным было прызначэнне на гэтую пасаду жанчыны, мужа якой судзілі за корупцыйнае злачынства, а падатковая дэкларацыя яе сына выклікае пытанне. Вот што вы адказалі на такое яго сцвярджэння, ну, на такія яго падазрэнні ці што яшчэ.
2: Падару Сергею Петрухіну, я ўжо намагалася асабіста адказваць на яго пытанне, і таму, мабыць, пасля гэтага ў нас не адбылося эфіра, што я мае адказы яго не задавальнілі. Агулам я магу сказаць так. Першае, тое, што стасуецца майго мужа і майго сына, абсалютна адкрыта магу сказаць, што я ганаруся тым, што яны робляць, тым, што яны зрабілі. Кожны з них, калі пачалася вайна ў 14-м, мой сын пайшоў ваяваць дабравольцам. Калі пачалася ў 22-м, два маіх сына і мой чалавек пайшлі на вайну. Гэта першае. Другое, тое, што стасуецца прям карупцыйнага злачынства. Было бы непагана, калі бы спадар Петрухін карыставаўся вывернымі і такімі крыніцамі, які заслугоўваюць даверу. Калі вельмі коротко, то магу сказаць, што калі навіть у вас ёсць пэўны прысуд ва Украіне, і гэта можа быць навіть крымінальны прысуд, гэта яшчэ не кажа пра тое, што чалавек замешаны ў карупцыйных злачынствах. Вельмі коротко, мой чалавек змагаўся за тое, каб ніколі не быў дзяржаўным службоўцам, таму пра карупцыю гэта, калі ў цябе ёсць матэрыяльная выгада гэта зрабіць, і ён змагаўся за тое, каб вайсковыя мелі магчымасць у пэўным рэгіёне атрымаць жытло, гэта першае, і другое за тое, каб гатэль Казацкі, які ёсць у цэнтры Кіева, быў проданы за аукцыёна не за там 3 капейкі, а за пэўныя кошты, што і адбылось. І каб гэтую сваю грамадзянскую пазіцыю давесці, яму прыйшлося прайсці праз судовыя прысуды. Гэта тое, што стасуецца чалавека. Тое, што стасуецца сына, то калі вы будзеце разбірацца, што такое падатковая дэкларацыя, то мой сын ад дзяржавы за тое, што ён ваяваў, меў права і атрымаў жытло і атрымаў кампенсацыі за параненне. І гэтыя кошты былі ўнесены ў дэкларацыю. Таму яшчэ раз заклікаю спадара Петрухіна не толькі ў дачыненні да мяне, але і ў дачыненні да іншых беларусаў, перад тым, як публічыць якісь факты, рабіць гэта не на ўзроўні жоўтай прэсы, а рабіць гэта на ўзроўні, ну, напрыклад, Украінскай праўды або Бігус.Інфо. Ёсць каго браць прыклад.
1: Давайте цяпер ад вашай сям'і перайдзем да беларусаў ва Украіне, вернемся дакладні да іх. Праблемы беларусаў ва Украіне, калі пытанні тычацца легалізацыі, сутыкаюцца з натуральным насцярожаным такім стаўленнем да іх з боку украінскіх органаў бяспекі. Ну, гэта зразумела. Беларусь – гэта краіна суагрэсар, з яе тэрыторыі заходзілі ва Украіну расійскія войскі. І гэтае насцярожанае стаўленне да беларусаў зразумелае. А ў чым даным плане можа дапамагчы місія, каб, ну, даказаць ці неяк прывесці нейкія пацвярджэнні, што той ці іншы чалавек, ну, ён ніякі не агент лукашэнкаўскіх спецслужбаў, а проста грамадзянін Беларусі, які пражывае ва Украіне, ну, і зразумела, з цягам часу ў яго ўзнікаюць пытанні па легалізацыі.
2: Каб грунтоўна адказаць на гэтае пытанне, я маю даць трохі кантэксту. Значыць, вы абсалютна правільна зазначылі, што Беларусь ёсць на палітычным узроўні суагрэсарам. Мне не ўдалося, я спецыяльна на гэта вытраціла час, каб знайсці, чы ёсць гэты тэрмін юрыдычным, чы ёсць у якісь дакументах там Верхоўнай Рады пазначэнне таго, што быў прыняты закон або пастанова пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам. Сённяшні час мне такога дакумента знайсці я не змагла знайсці такога дакумента. Гэта першая водная. Другая водная, безумоўна, з Беларусі быў напад, і таму дзяржаўным структурам Украіны, дзяржаўным, падкрэслюю, трэба ў якісь спосаб разумець, як адрозніваць грамадзяніна Беларусі з пашпартам грамадзяніна Беларусі ад, напрыклад, патэнційнага агента КДБ або ФСБ. Або яшчэ кагось. Вось гэтае пытанне, якое на дзяржаўным адміністратыўным узроўні дзяржава Украіна ўсё яшчэ намагаецца вырашыць. Што зроблена місіяй на гэты конт? Па-першае, мы напісалі больш за, я думаю, каля дзясятка лістоў, дзе мы праблему пазначылі і запрапанавалі, як можна вырашыць гэтае пытанне. Іх не так шмат, гэта пытанне з пратэрмінованымі пашпартамі грамадзян Беларусі. Наша прапанова была зрабіць так, як гэта зрабіла Іспанія, напрыклад, вызнаць іх дзейснымі на тэрыторыі Украіны, і каб яны пратэрмінованыя давалі такое ж самае, такія ж самыя права, як і чалавека з дзеючым паспартам. Другое пытанне – гэта банкаўскія рахункі, тыя, якія былі заплакаваныя, і тыя, якія немагчыма адчыніць людзям з тымчасовымі посведкамі. У прынцыпе, магчыма адчыніць, але гэта працэдура завязана на СБУ, і яна адбываецца ў ручным рэжыме, а не ў сістэмным рэжыме. І зараз мы робім багата кантактаў для таго, каб вось гэтыя нашыя прапановы, які мы выклалі ўжо на паперы, якія мы адправілі до, як я ўжо сказала, прадстаўнікоў міжфракцыйнага аб'єднання за дэмакратычную Беларусь. Акрэма хачу падзякаваць там дэпутату Галайчыку, напрыклад, дэпутаце Федыне, яка заўжды, калі ты просіш, дапамагаюць нам з пэўнымі гэтымі лістамі і пытаннямі. Так от, на сёння мы намагаемся весці дыялог, надаваць свае прапазіцыі практычныя, як гэта магло стацца, але дзяржаўная машына, яна заўжды, ну, не такая хуткая, як нам хацелось бы. Гэта перш. Другой момант, што мы робімо, мы прям на сёння кансультуема, і мы атрымаем і через офіс Светланы Ціхановскай, і напрост лісты ад розных беларусаў, якія ставяць нам пытанні. І, напрыклад, мы ўжо разабраліся, што статус беларуса, грамадзяніна Беларусі ва Украіне можа быць там 4 статуса, можа быць. І мы паглядзілі на тое, што час ад часу самі беларусы разбірацца ў гэтай тэме не хочуць. Гэта першае, а другое, яны спрымаюць місію як дзяржаўны орган, які мае багата паўнамоцтв, багата магчымасцей і рэсурсаў, каб іх пытання вырашаць. І вось гэта дарога з двухбаковым рухам, калі з аднаго боку мы як місія намагаемся супрацоўнічаць з украінскімі ўладамі, а з другога боку беларусы, якія глыбше маюць вникаць в свае праблемы, і мы з задавальненнем даём ім тія тлумачэнні, якія можам рабіць на сваём узроўні. Ось калі гэта дарога будзе напоўнівацца, тады, на мой погляд, і пытанні будуць вырашацца, але пункт першы, гэта ўсё залежыць на 100% ад волі украінскай дзяржавы. Чы мы штурхаем і намагаемся набліжаць гэту волю? Так, мы гэта робім.
1: А ці вядзе місія працу па прызнанню ва Украіне пашпарта новай Беларусі? Ўсё ж такі гэта ідэя офіса Светланы Ціхановскай, кабінета аб'яднанага пераходнага.
2: Давайце я скажу нейтральна. Місія спрабуе гэта рабіць, але на мой погляд, є пэўныя пытанні, якія ў самім статусе пашпарта, я бы не называла яго на сёгодня пашпартам новай Беларусі, таму што частка людзей дзейсна спрымаюць яго як дакумент ад дзяржавы, які пасведчуе асобу. Ось такога статуса гэты дакумент на сёння не мае. І другое, ён мае пэўныя, на мой погляд, пытанні. Тобто орган, які выдаў гэты дакумент. Хто гэты орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае. Вось гэтае пытанне мы намагаемся прагаворываць у пэўных структурах, зацікаўленых ва Украіне. І таму пакуль, на мой, ну гэта моя асабістая думка, пакуль гэтае пытанне прынцыпова не будзе вырашана і у дзяржаве Украіна не будзе сфармована статус гэтага дакумента, і мы абодве бакі, і беларускі дэмакратычны рух, і дзяржава Украіна не будзем разумець аднолькава гэты статус, я бы сказала так, пашыраваць гэты дакумент мы покі стрымана гэта робім. Вот так бы я сказала.
1: І зноў да тых праблем, з якімі, можа быць, да вас прыходзяць беларусы, у прыватнасці беларускія добраахвотнікі, акрамя легалізацыйных, я маю на увазі, увазе, бо мы ўжо пра іх пагаварылі вельмі падрабязна. З чым яны да вас ідуць, калі ідуць, і як вы дапамагаеце вырашыць іх праблемы?
2: Вот гэтае гарнае пытанне. У нас ёсць такое выданне «Вестнік», які ў Львове выдае адзін з нашых журналістаў, і там я адказывала на гэта пытанне прямо вельмі падрабязна. Калі вельмі коротка, то не ўсе беларускія добраахвотнікі вызнаюць місію і вызнаюць офіс Светланы Ціхановскай. Гэта ні для каго не ёсць якоїсь секретнай інформацыі. Тая частка, якая вважає офіс Светланы Ціхановскай своїм політичним представником, гэтыя представники до нас звертаються не только з легалізаційними питаннями. Ми намагаємося розтлумачувати або відправляти до тих правозахисних організацій, які у гэтым больш професійна і больш у контексті. І ми намагаємося допомагати, ну так сказати, по-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на там спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Ёсць мая асабістая дапамога як сям'і Шацілиных, там проста зброеным сілам і беларускім дабравольцам. Я перадавала аўто прям асабіста. І ёсць такія, ну там, захады, калі кожную зіму я раблю такую акцію «Падзякуй шчыра», калі мы печыва і разом з украінскімі валанцёрамі «Салат для салдат» перадаём у пэўныя часткі і віталі сем'і добраахвотнікаў. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць. Ну і ёсць пытанні, якія я публічна не хацела бы агучваць.
1: Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор пазітыўна ацэньвае вашу дзейнасць за месяц з моманту афіцыйнага адкрыцця місіі і бачыць перспектывы пераўтварэння яе, то бок місіі, у протаамбасаду дэмакратычнай Беларусі ва Украіне. На ваш погляд, ці рэальная такая перспектыва?
2: Вельмі ўдзячная Яраславу Чарнагору, мы з ім заўжды на кантакце, і гэта была тады, калі ён яшчэ быў часткай украінскай прызмы, саме восенню мінулага года я прадстаўляла упершыню бачання місіі, што яна хоча рабіць, і саме там я паставіла сабе за мэту стаць протаамбасадай і намеціла 4 напрамкі, па якім будзе працаваць місія, і рухаюсь па гэтаму накірунку. Першы крок, які можа быць зроблены, зроблений, і у чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу. І на нашым прыкладзе можна будзе публічна паглядзець, чы воля украінскіх уладаў палітычная пра вызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе перарастаць у наступныя крокі ў адміністратыўныя. От паглядзім, колькі нам спатрэбіцца часа, каб мы маглі адчыніць рахунак місіі ў банкаўскай сістэме Украіны. Я хацела бы звярнуцца да тых беларусаў, якія мяне пачуюць тут ва Украіне. У нас ёсць свае соцсеткі, у нас ёсць Фейсбук, у нас ёсць Інстаграм. Мы намагаемся за зараз быць вельмі адкрытымі. Таму, калі вы адчуваеце, што вы хочаце прыйсці да сваіх, як я калісьці шукала магчымасці прыйсці да беларусаў і стаць тут ва Украіне, знайсці сваіх, прыходзьце да нас, пішыце. Мы заўжды адкрытыя да дыялога і хочам тут дзейсна стварыць дыаспару, якой мы можам ганарыцца.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларускія ўлады пачалі пазбягаць рыторыкі Крамля. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прадставіў даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі. Александра Мамаева выйшла з еўрапейскага выбару. Пра гэтую да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Беларускія ўлады пачалі пазбягаць рыторыкі Крамля. Праваабарончы цэнтр «Весна» прадставіў даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі. Александра Мамаева выйшла з еўрапейскага выбару.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сённяшні дзень у Кіеве быў днём жалобы ў памяць пра загінулых у выніку аднаго з самых маштабных расійскіх удараў па ўкраінскай сталіцы. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых у Кіеве перавысіла 30 чалавек. Уладзімір Зеленскі ў сваім звароце пасля удару прызнаў дэфіцыт антыбалістычных ракет у краіне.
4: Дэфіцыт антыбалістычных засобів є, дэфіцыт патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну.
3: Мэр Киева Виталий Кличко означает, что ситуация у столицы вельми складаная, пошкоджение зафиксованное амаль во всех районах города. Есть цалком знищенные подъезды жилых домов. По водле его слов, службы працуют без перепынку. На местах жыхары несут воду ратавальникам, допомагают, чем могут. Белорусы так само протягивают допомагать другий день запар, расповедая волонтерка белорусско-украинского хабу сустреча Алена Жаркевич.
5: Сегодня снова мы раницей начали готовить ежу, варили макароны с тушенкой, сделали холодильник. Потому что на улице спякота у нас целый день была, знал 40 градусов, и, конечно, працавать у такие часы тяжко и ратовникам, и волонтерам, и людям, якія там 24/7 записывают пошкоджение своих домов, региструются, каб их заселили где-нибудь. 3 години дня пошел ливень, а лишь праца протягивалась, и працуют ратовники, працуем мы.
3: У Киеве чакаюць навін пра суседзяў і родных, якія пакуль лічацца зніклымі без вестак. Улады горада заявляюць, што пошукі будуць працягвацца, пакуль не правераць кожны пашкоджаны ўчастак. Беларускія ўлады працягваюць пазбягаць выкарыстання рыторыкі Крамля, якая выставляе Украіну як пагрозу для Беларусі, гаворыцца ў справаздачы Інстытута вывучэння вайны. Эксперты зрабілі такую выснову, прааналізаваўшы заявы афіцыйных асоб пасля таго, як 2 ліпеня у пункце пропуску «Чырвоны камень» на межы Гомельскай области Беларуси и Бранской области России под удар трапил белорусский автобус, что рухался с Минску у Анапу. Я переконана, что Лукашенко просто так не скончится, и он откажет за свои учинки. У гэтым упэўнены был политвязень Змитер Дашкевич. По водле Дашкевича, то, что Украина робит гучные, довольно серьезные заявы относно Беларуси, сведчить про моц Украины и про то, что отбылся перелом у войне.
6: Про это кажут многие аналитики, политологи, институты, которые вывучают войну на Западе. Про тое, што адбываецца пералом у вайне, Украіна ўпэўнена, сябе адчувае і разумее, што Лукашэнка, я думаю, тут вельмі слушна сказаў Мікола Дзідок, я можа лепшыя цытаты і не сустракаў, хоць я зноўку там не перематываю весь інтэрнэт на свеце, думаю, магло быць шмат цікавых думак, но вот Мікола так сказаў слушна. Цяпер Лукашэнка вымушаны слухацца не толькі Пуціна, але і Зеленскага. Гэта праўда.
3: Дмітрый Дашкевіч, беларускі грамадскі палітычны дзеяч, адзін з лідараў маладога фронта, ён неаднаразова падвяргаўся палітычна матываванаму пераследу і правёў шмат гадоў у зняволенні. Праваабарончы цэнтр «Весна» прадставіў новы даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі ў перыяд з 2020 па 2026 гады. У дакладзе аналізуецца змяненне характару палітычнага пераследу ў краіне. Паводле аўтараў, калі ў 2020-2021 годах рэпрэсіі былі адкрытымі і масавымі, то цяпер яны сталі менш бачнымі праз закрытыя суды, абмежаванне інфармацыі і завочныя працэсы. Праваабаронцы сцвярджаюць, што колькасць палітычных крымінальных спраў застаецца высокай, а система тиску перейшла у больш схаваную форму, что ускладняє назирання і документування порушення правов чоловіка. Сябра координаційної ради Александра Мамаєва написала заяву на вихід з фракції «Європейський вибір», повідомила 3 липня прес-служба координаційної ради. Означається, що вона застається у складі політичної структури у якості позафракційного делегата. 6 червня у телеграм-каналі фракції з'явилося повідомлення, що в сувязі з обґрунтованими перестярогами Мамаєва заявай вынесены вутым недаверу. Сярод іншага ёй паставілі ў віну тое, што яна нібыты перасылала скриншоты ўнутранай перапіскі трэцім асобам. Мамаева гэтае абвінавачванне адрынула. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 ліпня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэты прыём на вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гурт New Order ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама шмат якаснай ды карыснай цікавай інфармацыі на чакае наперадзе. Што тычыцца выканаўцаў, далей нас чакаюць Абба Аркестр, Мірада, Анастейша, Аэрасміт, Хурмады і іншыя зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. А крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Янкаў Капелюшы. Фельетон Ларса. Вы, можа, сябры нашага Янку і ведаеце? Прыкметны ён, хоць можа ў горадзе так у вочы не кідаецца. І вось здарылася з ім гісторыя ўсёй вёсцы на смех, а яму самому хоць ты сеўшы і плач. Пад Коляды гэта было. Параспускалі нашых студэнтаў па хатах на канікулы. З'язджаюцца хто адкуль. Запрог бацька гнядую сані Янку да аўтобуса сустракаць паехаў. Прывозіць і каб цябе, ён ці не ён, распазнаць не можам, но скірпаты той, што быў, здаецца, а вось адзежа, усе мы вочы вырачылі, ну, франт франтам. Капялюш гэтакі, ведаеце, з шырокімі палямі, нагавіцы бы спадніца, шведы, кажуць, называюцца, ад чаравіка ў бляскі дзе, пінжак з разрэзам ззаду, а гальштук ядавіта зялёны на ўсе грудзі. Ну, усяго не раскажаш, шчыра гаворачы, чаму выглядаў нават прыгожа. Старэйшым, вядома, непрывычна, а вось маладыя, якія за модай сочаць, так цмокалі зайздросна на яго глянушы. Ну што, зразумела, адразу за стол пакарміць з дарогі. Пасля, як у нас прынята, пайшоў па вёсцы пахадзіць, сябе паказаць, знаёмкаў праведаць. Бяда ажно на другі дзень пачалася. Свята святам, а адразу пасля снедання бацька кажа, што жывёлы падаваць трэба. Перапраніся, Янук, з майго там, што накінь, пакажы, што не зусім спанеў яшчэ ў гэтым горадзе. А чаму ж, татку, той на тое зараз жа? Толькі перапрануцца навошта? Я і так дам рады. І гэтак, ведаеце, пяшчотна самому сабе глядзеў, ну, нічым певень перад курамі, крыла растапырыўшы. Колькі яму не тлумачылі, а ён сваё, так і папёр ухлеў ва ўсёй красе. А хапку сена набраўшы да хароў сунуўшся спачатку, а гальштук той ясна-зялёны, як змяя каля шыі, так і круціцца. Лацятая лыпнула здзіўленым вокам гэтай парою ды свежая зеляніна. Ну як жа не паласавацца? Высалапіла шурпаты язык, шамкнула ляпай і паў гальштука сход праглынула. І далей каўтае, хлапца бедна за шыю ў свой бок цягне, ледзь не задушыць. Той у дугу сагнуўся, запёрся нагамі, толькі выпучаны азадак з разрэзам пінжака тырчыць. У куце какетліва забляллялі авечкі. Баран Мацей абег статак сваіх падапечных і з пагрозаю зірнуў на невядомую з'яву. Так спакойна, зацішна было, здаецца, у Хлеўчуку. А тут з'явіўся створ нейкі, выразна рагаты, і яго паненак маніць. Ну, як сцярпець. Пахіліў масіўны лоб, падагнуў калені, кулею наперад скочыў і з усяго разгону выпеленую кругляціну рагамі пальнуў. Ну, браткі, чаго не казалі пра Эляну, а матэрыял, што трэба, вытрымалі, ведаеце, порткі, па шве толькі разышліся. Кінула наперад Янку, лацятую рукамі за шыю абхапіўшы, пацалаваў проста ў морду з разгону. Тузануўся назад, гальштук у зубах ёй пакінуў і ў дзверы, на босую нагу, бо модныя чаравікі ў гнаі застраглі. Ну і трык жа ў вас, бацьку, кажа, ўзад, здаецца, трэсту, а зубы ў роце хадуном захадзілі. Два дні на вуліцу носа не высунуў, стыдаўся. Бацькавы старыя нагавіцы наляпіць кашулю, абы якую надзьмецца і сядзіць цэлы дзень на ляжанцы, як пень які.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радыё Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
4: Першая трансгранічная радыё FM. Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рацыя.

0: Рація. Беласток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радыё FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рація.
3: Рація у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: Вядома, што зараз навакольны свет сціскаецца, сціскаецца час і прастора, на светам пануе глабалізацыя, у якой удзельнічае ў тым ліку і вялізны турыстычны рух. Турысты зараз стварылі такі бум для спажывання спадчыны. Людзі часта ездзяць у розныя цікавыя мясціны, але пры гэтым акрамя мясцовай спадчыны яны сустракаюць і саміх сябе, таму што турыстыка падымае пытанне сустрэчы з іншым. Таму сёння ў перадачы «Рацыя па дарожжах» я прапаную абмеркаваць, як мы бачым іншыя краіны і як гэтыя краіны бачаць нас.
5: У нашай перадачы ў беластоцкай студіі Вольга Шамашка
4: і Юрый Ляшчынскі.
5: Значыць што? Паехалі ў падарожжа.
4: Цікава, калі чалавек, асабліва беларус, прыязджае ў іншую краіну, то як мясцовыя людзі разумеюць, што гэта прыехаў, напрыклад, беларус?
5: А вельмі проста. Залячылі мы на самалёце ў Гургаду, гэта такі курорт у Егіпеце. Ну і што, падходзяць гэтыя мясцовыя шафёры, якія хочуць там нам некія паслугі, там даць, завесці дзесьці штосьці такое, бачаць ідуць людзі, ну, светлыя па твары, па валасах, хаця не заўсёды, але яснейшыя, чымсьці мясцовыя. І яны так, здравствуйте да нас, чакаюць на адказ, няма адказу, дзень добры. Ёсць адказ. Ага, на якой мове адкажаш і на такой мове далей ідзе гутарка. О, калі скажаш здравствуйте, па-руску далей адкажаш і гавораць па-руску. Калі скажаш дзень добры, па-польску пачынаюць гутарку. Так што адразу от такім чынам пазнаюць турыстаў, бо ведаеш, калі да кагосьці ў чужой краіне хтосьці звернецца на яго роднай мове, падумаеш, о, бачыш, як яны клапочацца за нас, такое штось. А яны таксама нейкі бізнес свой хочуць там неяк зрабіць.
4: А вось цікава, у якіх краінах свету ўжо добра ведаюць, што ёсць такая краіна Беларусь. Беларусь і мясцовы валодаць беларускай мовы хаця б на ўзроўні добры дзень і калі ласка да пабачэння. Ці сустракаў ты такія прыклады?
5: Такіх прыкладаў, праўду гаворачы, не сустрэў, каб сказалі, што Беларусь і штосьці сказалі па-беларуску. Але калі краіна Беларусь, то вядома, а, привет Лукашэнка, адразу так казалі, ну так, так у такім чынам, то так што з гэтага, але каб па-беларуску штось сказаць, то не. Ну, нават быўшы ў Грузіі, у мясцовасці Кутаісі, там такая была рэстаранчык кабак, дзе там і музыка такая была нажыва, скажам, гэты і пытаў адкуль, я сказаў, беларус, а, беларус, привет Лукашэнка, і тутай беларусія песні партизан нам заіграў такую песню. О. Іншым разам, калі я сказаў, што з Польшчы, ну то даў гэтую польскую песню, заіграў, якая гучыць там, скажам, Батумі, эх, Батумі, Гарбачане, Поля, Батумі. Ёсь такая філіпінкі ці алібабкі спявалі такую песню, так што таксама ён заіграў, бо хоча так падысці пад турыстаў і тыя турысты. О, добра іграў, то трэба даць яму там 10 лары ці колькі.
4: А я калісьці мела вопыт сустрэчы з амерыканцамі. Першы раз у 2001 годзе, калі мы прыляцелі ў Беларусь, і нават не ведалі, што гэта за краіна на мапе свету. Сапраўды, вось гэты гістарычны анекдот спрацаваў.
5: То далёка
4: Беларусь. Так, што ЗША не ведаюць, хто такія беларусы.
5: Кім егіпцы то ведаюць, бо то прыязджаюць, а ў ЗША, ху-ху, давай пра гэта.
4: Ну так.
5: ЗША.
4: І яны прывезлі з сабой лекі і вялізныя такія наборы пітной вады, бутлі. І яны потым стаялі некрануты, не ведалі, куды гэту ваду дзяваць. Таму што яны думалі, што гэта кшталту Афрыкі, дзе засуха, дзе няма пітной вады. Набралі з сабой у самалёт такі вялізны гуманітарны груз, і пасля а ў нас вада чыстейшая, чым у ЗША аказалася. Яны не ведалі, куды дзяваць. Але ўжо калі я сама прыехала ў Амерыку ў 2010 годзе, па-першае, гэта былі выбары, перавыбары Абамы, па-другое, у нас намячалася плошча. Зноў выбары прэзідэнцкія. І пра Беларусь ужо больш-менш ведалі, сустракалі нас ужо сапраўды як беларусаў, і мясцовыя жыхары, што цікава, яны адразу неяк бачылі, што мы не тутэйшыя, і па гаворы, і па ўсяму. І калі пыталі пра Беларусь, яны пачалі цікавіцца, а мы прадставалі розныя арганізацыі тады такія вось грамадскія. І калі амерыканцы даведаліся, што мы з Беларусі, з грамадскага сектару і прыехалі па абмену вопытам, нам пачалі даваць грошы на тое, каб мы развівалі дабрачыннасць. Гэта ў іх так прынята ў ЗША. Я памятаю, прывезла з сабой сапраўды грошы на мэты, які мы пусцілі там на замак, там на крыўскі. І такі вялізны такі спіс кантактаў амерыканцаў, каму пасля напісала, што вялікі дзякуй, thank you very much. Мы вашы грошы выкарысталі на то-то-то-то-то, далі ім справаздачу. Вось такім чынам мы спазналі адзін аднаго. Мы амерыканцаў і амерыканцаў.
5: Ну, але гэта ёсць арганізацыя дабрачынная. ці якісь такі грамадські ви тут їздили, ні? Але відносини до туристів є інші, чим до таких людей, які по таких питаннях їдуть. Ну, скажімо, як я поїхав у свій час на остров, здається, у Греції Родос. Родос – це при турецькому узбережжі, але все ж таки Родос, там такий старий город, замок, ні, виходжу, а тут ресторанчик, і тут і чоловік, який, якби, ну, захочує поїсти. Говорить по-англійську, по-німецьку, до всіх мовах захоче, і до мене по-русську, ні. А я говорю, ти чому до мене по-русську? На іншій мові мог би говорити, ну, так далі. Я буду по-русську говорити, але чому? Тобто ти виглядаєш як русський. О, до мене. Ну, я говорю, ну, добре, то зайду.
4: То бок ми маємо справу з тою ситуацією, що ввогулі існує три такі основні теорії на це створення національності. Перша версія – це ось по вигляду чоловіка, там колір очей, колір волосів, скури. Друга версія – це така ось конструктивна, на підставі чого люди уз'єдналися, наприклад, там державності некоторі. І третя версія – це от чисто така інструменталістка, як шталтус, наприклад, карта поляка, яка спорадила серед білорусів, своїх поляків, які лічать себе поляками.
5: Ну, але ти вже бачиш, те, що на ілбі хтось чим має написане, що з'являється білорусом, скажем, чи русським, чи слав'янином, чи полякам, то видать по вигляді і по поводжинах, бо то по поводжинах буде глядіть, скажем, як бачить, откуль познать, що ці дівчини, які там десь у крамі були, це з Росії були, ні? Ну, глядяч на ці боти, глядяч, примірваєш, думаєш, скуль я не, то ж не будуть м'ясові якісь італіянки, що глядяч на ці боти, подійшов, слухаю, тяжелі. Ага, значить, не русські, ну, бо зачажували, бо ти були. Але, відаєш, гети я, як би так сказати, місцеві люди, які хочуть заробити на туристах, то вони вивчають мову туристичну, на туристичному узровні. Що продати, як написати, наприклад, у Віфлеємі, є ж надписи на польській мові, але не якісь такі, що там істотне, тут Христос народився і так далі, ні. Є ж перший напис. У нас тані, чим ще у Бідронці. Так що Бідронка – це саме танне багачини у Польщі, а у їх, говорять, у нас тані, чим ще у Бідронці. Ну, задоволені, поляки йдуть купляти, бо у тані. І русські так само, бо вони так само їдуть у Бідронку і Лідлі. Так що, о, бачиш, з цього пункту глядження такого меркантильного вивчають, скажем, мову на узровні меркантильно-туристичним, так би назвати. Або, скажем, Доліна Королів, це в Єгипті. Іде екскурсія цих людей, а по дорозі стоять ті, які хочуть щось продати. І традиційно, щось ті говорять, пенькна пані купі, пенькна пані купі, пенькна пані купі. А нам уже той гід сказав, що треба навчитися двох слов цих таких на арабській мові, шакрам хабібі. Дякую, дороженька, чи дякую, дороженькі, що не купляю, ні? Але та жанчина акурат не то є. Не вивучила цих слов. Ну і він далі гета. Пінкна пані купі, пінкна пані купі, пінкна пані купі для цурки і так далі. А пінкна пані все ж таки не купила, пішла. Ну то я наступну фразу відав. Ти стара. А, вже далі не закінчу. Дає, то вже на розвітання таке. Щось так, що відаєш такі фрази. Калі купиш, скаже, подякує. Калі не купиш, ти стара, так далі.
4: Ти зараз, Юрій, підняв важливу проблему сутикнення різних культур під час туризму. Ось, наприклад, те ж саме русські туристи, напевно, є такий стереотип, коли люди себе поводять шумно, грубо, але платять шмат при гэтым, то, напевно, це русські, можна так сказати. Але одночі було цікаво у Вільні, де заправду не люблять російську мову. У мене був цікавий випадок, коли ми за знакомитим адвокатом, правоборонцем з Азербайджану пішли покушати піци у центрі Вільні. Для них ми, звісно, не були там правоборонцями, юристами, просто були два чоловіки. Білоруська, яка одразу мене визначили, і якийсь азербайджанець. І нас відмовилися обслуговувати, тому що це був азербайджанець. Я не ведаю, що там творилося у місті, чому? Може, ніякий випадок був при гэтым. Ми не ведали контекста. Але ось цікаво, що є такі ситуації, коли не важно, чим ти займаєшся, але коли ти виглядаєш як конкретна національна приналежність, то тебе можуть не обслужити.
5: А, бо, скажімо, маючи ніякі такі, чи спомини, чи ввогуле мають таке дренне ставлення до якоїсь національності, ну, расистовське, а так не повинно бути. До речі, в Білорусі я мав подобний випадок, ішов з армянкою, жанчиною, ні? І йшли, розмовляли, а так насупрач нас тільки по другим боку цієї вулиці, але тут таке з 8-9 метрів було, ішло двох людей. Як я надознавалася, як я напознала, що це були азербайджанці, як почала на їх кричати, що ви такі брудні, темні і так далі. Ну, я не ведаю, для мене я подобно все виглядали. А вона так пачала
4: мажліва гэта так, зразумела, а што мажліва гэта былі ўдзельнікі, не ведаю, што музычнага нехава з спулу там ансамбля, гэта маглі быць сапраўды прадстаўнікі дыпламатычных, гэта маглі быць хто заўгодны, але сустракаюць па
5: турысты, ну, такое што. Вельмі многа, напрыклад, скажам, то мы гаворым пра гэтых егіпцячы, як тое, але і палякі, якія хочуць прадаць для тых, якія прыязджаюць у заходняе Польшчу, у такі гарадок як Швінаўшчы. Там многа немцаў і прыходзіць мяжу, бо там можна было ў свой час яшчэ праходзіць нармальна мяжу, скажам, да гэтых да цырульні ісці, бо танней, у краму ісці танней, а некаторыя твы бегалі і прадавалі, не? І я быў там у санаторыі, і так дзіўна было, што меў гэты такі заплечнік нямецкай фірмы Wolfskin. І ўсе Bitte kaufen, bitte kaufen, палякі да мяне. А потым як штось сказаў, не, это наш, за палове цэны.
4: Расслабіліся адразу.
5: Так, за палове цэны.
4: Так, то бок мы кажам яшчэ сапраўды пра тое, што турызм, ён зараз чалавека пускае вось у такую вялікую вандроўку, калі ён сапраўды прыязджае ў краіну, і трэба сказаць па-чэснаму, што турысты прыязджаюць збольшага адпачыць. Мала хто вывучае там гісторыю краіны, геаграфію, напрыклад, тую ж самую.
5: Але якой сувенірчык трэба купіць.
4: Так, ну, гэта нельга назваць такім вось паломніцтвам у поўнай меры. Гэта масавы турызм, калі чалавек проста прыехаў адпачыць, але ва ўмовах чужой краіны ён раптам пачынае знаходзіць сябе. І па такіх дробязях заплечнік, вочы, аброненае слова, чалавеку адразу даюць нейкую нацыянальную прыналежнасць. То бок гэта вельмі цікава, калі, напрыклад, у некай краіне могуць, напрыклад, памыліцца і не ведаць твой дакладнай нацыянальнасці, даць табе нейкую іншую нацыянальнасць, бо нашы беларусы часам вельмі так крыўдзяцца, калі размова ідзе пра тое, што яны рускія, а не беларусы. Але як даказаць, што ты беларус? Людзі адразу пераходзяць на беларускую мову. То бок турызм можа прыносіць карысць.
5: А я і так пераходзіў на беларускую мову. Таксама ў Грузіі быў у вышымайцы беларускай чалавек. Не, я да яго падышоў і пачаў па-беларуску гаварыць, што ён такі крышку збянтэжаны быў. Ну, бо так з іншым акцэнтам хтось гаворыць па-беларуску, то ён адказваў па-расейску так далей. Але дзяўчат спаткаў, цікава было. Потым нават яшчэ ў Мінску іх сустракаў, так далей. То ў Болгарыі было, і па-беларуску размаўлялі мы о зімі, так далей. Бо то была там да экскурсія, якая ж прыехалі, ну, прыехалі турысткі. Ну. Так што тут ёсць такое вельмі так прыемна, калі сустранеш суродзіча, ці асабліва пачуеш беларускую мову. Пачуеш.
4: Ну, ну так, ну, та, у любым такое... кутку свету это заўсёды
5: так,
4: уражае.
5: Так, у любым кутку свету. Ну, і вядома, па сувенір турыст едзе і каб купіць. Ну, Dolce & Gabbana не хацела бы мець якіх сумкі невялічкай такой, ну, у прыстойнай добрай цане купленай.
4: Ну, хто ведае?
5: Ну, бачыш, то трэба купляць у тых, скажам, афра-ішпанцаў, чи афра-якіх там немцаў, якія прыехалі, і яны таргуюць гэтым, займаюцца на тратуарах, на гэтых пляжах ходзяць, прадаюць. Ну.
4: Але галоўнае, што можна купіць у іншай краіне, гэта самога сябе.
5: Самога сябе. Але як падысці да гэтага турысту і запрапанаваць яму гэтую Dolce & Gabbana, то тыя стаяць і гавораць «Хало, Хельмут! Хало, Хельмут!» І то вядома, калі каже «Хельмут», то вядома, што да немца скажаць. Але да гэтых Хельмутаў не было шмат, бо Хельмуты не былі зацікаўлены. Гляну на мяне і гаворыць «Хало, Качынскі!»
4: То бок вось такія гульні можна пагуляць. Не толькі адпачыць, але і пагуляць нацыянальныя гульні.
5: Ну, можна пагуляць, так што цяпер едзем там, дзе нас не знаюць.
4: Так, і там, дзе можна шуцяць беларусамі пра любым надвор'ем.
5: Так што, да сустрэчы ў чарговай перадачы «Рацыя ў падарожжах».
4: А сёння з вамі былі Юры Ляшчынскі.
5: І Воля Шамашка. А гаварылі мы пра тое, як нас бачаць і мы як бачым сябе за мяжой.
4: Да новых сустрэч.
5: Да новых.
3: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Чаму ты плакала ўночы? Хто твае планы сурочыў? І чаго ты насамрэч хочаш?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Светлана Тихановская звернулася до беларусу з нагоды Дня вызвалення Мінска. Эстонія ухваліла законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянінам Беларусі і Расіі. Народнай мове ў Беларусі навучаецца толькі 8% школьнікаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. У цяперашнім выглядзе гэта свята было замацавана пасля рэферэндума 1996 года, арганізаванага па ініцыятыве ўладу ў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Дата 3 ліпеня была выбрана як дзень вызвалення Мінска ад нацысцкай акупацыі. Да ўвядзення гэтай даты Дзень незалежнасці ў Беларусі адзначалі 27 ліпеня ў гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З нагоды Дня вызвалення Мінска Светлана Ціхановская звярнулася до беларусу і нагадала, што незалежнасць пачынаецца са свабоды і права самім вызначаць лёс сваёй краіны.
4: Гэтая дата павінна заставацца ў нашай памяці. Яна нагадвае, якой страшнай цаной даюцца мір, бяспека і права народа жыць на сваёй зямлі. І таму сёння асабліва важна задумацца, якой мы хочам бачыць Беларусь. Для мяне гэта краіна, дзе чалавек не баіцца сказаць, што думае. Бацькі не чакаюць гадамі дзяцей з турмаў. Дзе можна спакойна гадаваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове і планаваць будучыню, не думаючы, што тваю зямлю выкарыстаюць у чужой вайне.
3: Светлана Ціхановская падкрэсліла, што ў выпадку расійскіх ваенных правакацый менавіта Беларусь можа апынуцца пад пагрозай. Беларускія аэрадромы, дарогі і іншая інфраструктура выкарыстоўваецца ў інтарэсах Расіі, таму такія аб'екты могуць стаць ваеннымі цэлямі, што стварае рызыку для мірных людзей. Беларусы не выбіралі гэтую вайну, падкрэсліла Ціхановская, а незалежнасць, па яе словах, пачынаецца з простых рэчаў.
4: Незалежнасць пачынаецца з магчымасці жыць дома і выхоўваць дзяцей, размаўляць на сваёй мове, выбіраць ладу і ведаць, што ніхто не спараджаецца тваёй краінай замест цябе. Менавіта такой Беларусь і павінна быць. Без бясконцых рэпрэсій, без расійскай ваеннай прысутнасці і саўдзелу ў вайне. Беларусь, якая з'яўляецца бяспечным домам для свайго народа і самастойна вызначае сваю будучыню.
3: Светлана Ціхановская таксама выказала спадзяванне, што дзень, калі мы сапраўды назавем Беларусь свабоднай, прыйдзе неўзабаве. Украінскі дзяржаўны праект «Хачу жыць» апублікаваў кароткі відэаролік, у якім расійскім вайскоўцам тлумачаць, як бяспечна здацца ў палон, калі да іх падлятае украінскі беспілотнік. У відэа паказаны асноўныя сігналы, якія будуць сведчыць пра намеры расійскага вайскоўца скласці зброю, а таксама парадак дзеянняў пры руху за дронам да украінскіх пазіцый. Праект «Хачу жыць» дзейнічае з 2022 года і быў створаны для прыёму зваротаў расійскіх вайскоўцаў, якія жадаюць добраахвотна здацца ў палон. Урад Эстоніі ухваліў законапраект, які забараняе куплю нерухомасці грамадзянам Беларусі і Расіі без статусу сталага жыхара. Паводле дакумента, урад атрымае права вызначаць краіны, валоданне нерухомасцю грамадзянамі, якіх можа пагражаць бяспецы або грамадскаму парадку. У гэты спіс плануецца ўключыць Беларусь і Расію. Абмежаванні таксама закрануць кампаніі, зарэгістраваныя ў гэтых краінах, а таксама і юрыдычныя асобы, калі іх канчатковыя ўласнікі падпадаюць пад санкцыйныя крытэрыі. Цяпер законапраект павінен быць разгледжаны парламентам Эстоніі і ў выпадку прыняцця падпісаны прэзідэнтам. Ён можа ўступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года. У Мінску толькі 1,5% школьнікаў навучаецца на беларускай мове. Гэта самы нізкі паказчык сярод усіх рэгіёнаў краіны. Паводле статыстыкі Міністэрства адукацыі, у сярэднім па Беларусі беларускамоўнае навучанне ахоплівае каля 8% вучняў, у той жа час, як у сталіцы гэты ўзровень у некалькі разоў ніжэйшы. Найбольшая доля беларускамоўных школ зафіксавана ў Мінскай і Берасцейскіх абласцях, а самыя нізкія паказчыкі ў Віцебскай вобласці і Мінску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў тепла, чакаецца в облачнае надвор'е, синоптыкі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 6 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановныя, сёння 3 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фонтела Бас, Мішель Польнарэф, Лора Брэніган, Джоана Стінгрэй, а таксама гурты The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode, The Boyzone. Далучайцеся. 3 ліпеня 1893-го нарадзіўся Джон Сміт Хёрт, больш вядомы як Міссісіпі Джон Хёрт, амерыканскі кантры-блюз-спявак і гітарыст. Слова «Міссісіпі» было дададзена прадзюсарамі, каб прыцягнуць увагу публікі. Песні Хёрта аказалі вялікі ўплыў на многія жанры – блюз, кантры, блюграс, фолк і сучасны рок-н-рол. Хёрт быў мягкім і сціплым чалавекам, і ягоны характар адбіваўся ў песнях. Да канца дзён ягоная творчасць была тонкай сумессю кантры, блюзу і народнай музыкі.
6: This morning I woke up this morning Woke up this morning With the Monday morning blues

0: I woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning with the Monday morning blue.
1: Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля Беларусь».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1940-го нарадзілася Фонтела Бас, амерыканская сол-спявачка. У 66-м намінавалася на Грэмі ў намінацыі «Лепшая жаночая вакальная поп-выкананне». Таксама была ўдастоена ўласнай зоркі на Алеі Славы ў Сент-Луісе. Найбольшую вядомасць атрымала за хіт «Rescue Me» 65-го года.

0: тут жыве Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 3 ліпеня 1944-га нарадзіўся Мішэль Польнарэ, французскі спявак і кампазітар. З 5 гадоў хлопчык навучаўся граць на фартэпіяна, у 11 ужо пачаў складаць уласныя кампазіцыі, а ў 12 атрымаў сваю першую прэмію за сальфеджыя ў Парыжскай кансерваторыі. Атрымаўшы атэстат сталасці, Мішэль пачаў жыць самастойна і вырашыў заняцца выключна музыкай. Росту ягонай папулярнасці спрыяла тое, што ён спяваў не толькі на французскай, але таксама на ангельскай, італьянскай ды гішпанскай мовах. Адна з яго самых вядомых песень «Lettre France» – прызнанне ў любові сваёй роднай краіне, але тэкст песні не ўтрымлівае непасрэдна згадак пра Францыю і можа ўспрымацца як прызнанне ў каханні да невядомай жанчыны.

Беларускае радыё «Рацыя» – праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1948-га нарадзіўся Пол Барэре, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта «Little Feat». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконвае эклектычны блюз-рок з элементамі кантры, паўднёвага рока, рытм-н-блюза, а таксама музыкі соул. Дзякуючы высокаму тэхнічнаму майстэрству музыкаў, «Little Feat» набылі культавы статус і павагу музычных крытыкаў. Нават Джимі Пейдж з «Led Zeppelin» у інтэрв'ю часопісу «Rolling Stone» у 75-м годзе назваў «Little Feat» своим любимым американским ансамблем.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзілася Лора Брэніган, амерыканская спявачка, танцавальныя хіты, у выкананні якой панавалі ў еўрапейскім радыёэфіры на працягу 80-х гадоў. Будучая каралева еўрадыска пачынала кар'еру, выступаючы ў мюзіклах. У 70-е гады працавала бэк-вакалісткай у Леонарда Коэна, у пачатку 80-х пачала сольную кар'еру. Калі папулярнасць Брэніган у США насіла мімалётны характар, на еўрапейскім рынку ёй удалося замацавацца ў якасці адной з самых паспяховых выканаўцаў дзесяцігоддзя. Яе візітнай карткай стаў хіт «Self Control» з аднайменнага альбома 84-го года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 ліпеня 1959-га нарадзіўся Стівен Пірс, амерыканскі музыка, вакаліст і гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у гурце «Рад». Гэты глэм-метал гурт з Сан-Дыега дасягнуў піка сваёй папулярнасці ў сярэдзіне 80-х гадоў. Лічыцца, што менавіта «Рад» моцна паўплывалі на станаўленне і папулярызацыю лос-анджэльскай хард-рок і глэм-метал сцэны.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец і праграма Кола дзён з барадой працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Вінс Кларк, сапраўднае імя Вінсент Джон Мартін, брытанскі музыка і аўтар песень, звязаны з вялікай колькасцю вядомых калектываў і праектаў, уключаючы Depeche Mode, Yazoo, The Assembly, The Erasure. Варта адзначыць, што Вінс адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, які пакінуў гурт у студзені 82-га. Менавіта Вінс Кларк быў асноўным кампазітарам на дэбютным альбоме Depeche Mode Speak and Spell.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 3 ліпеня 68-га Beatles пачалі запісваць песню «Облади, облада», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». 3 ліпеня 1976-га нарадзіўся Шэйн Лінч, ірландскі спявак, акцёр і гоншчык, удзельнік гурта «Бойзон». Памятаеце такі? За час свайго існавання гэты бойз-бэнд прадаў каля 20 мільёнаў запісаў і 6 разоў узначальваў нацыянальны хіт-парад Вялікабрытаніі. Бадай, самым паспяховым запісам можна лічыць песню «No Matter What» аўтар Эндрю Ллойд Вебер. Гэта самы прадаваны сінгл ірландскага выканаўцы ў гісторыі музычнага рынку Вялікабрытаніі. Вось гэты сінгл і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Беларускія ўлады пачалі пазбягаць рыторыкі Крамля. Праваабарончы цэнтр «Весна» прадставіў даклад пра схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі. Александра Мамаева выйшла з еўрапейскага выбару. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сённяшні дзень у Кіеве быў днём жалобы ў памяць пра загінулых у выніку аднаго з самых маштабных расійскіх удараў па Украіне.

0: украінскай сталіцы. Паводле апошніх звестак, колькасць загінулых у Кіеве перавысіла 30 чалавек. Уладзімір Зеленскі ў сваім звароце пасля удару прызнаў дэфіцыт антыбалістычных ракет у краіне.
1: Дэфіцыт антыбалістычных засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну.
0: Мэр Киева Виталий Кличко означает, что ситуация у столицы вельми складаная, пошкоджение зафиксованное амаль во всех районах города. Есть цалком знищенные подъезды жилых домов. Поводле его слов, службы працуют без перапынку. На местах жыхары несут воду ратавальникам, допомагают, чем могут. Белорусы так само протягивают допомагать другий день запар, расповедая волонтерка белорусско-украинского хабу «Сустреча» Алена Жаркевич.
2: Сегодня снова мы раницей почали готовить ежу, варили макароны с тушенкой, зробили холодник, потому что на улице спякота у нас целый день была. Знал 40 градусов, и, конечно, працавать у такие часы тяжко и ратовникам, и волонтерам, и людям, якія там 24/7 записывают пошкоджение своих домов, региструются, каб их заселили где-нибудь. 3 години дня пошел ливень, але ж праца протягивалася, и працуют ратовники, працуем мы.
0: У Киеве чакают новин про соседей и родных, которые пока лечатся зниклыми без весток. Улады города заявляют, что пошуки будут протягиваться, пока не проверить каждый пошкодженный участок. Белорусские улады протягивают позбегать выкористание риторики Кремля, якая выставляет Украину как погрозу для Беларуси, говорится у справоздачи Института вывучения войны. Эксперты сделали такую выснову, проанализовавши заявы официальных особ после того, как 2 липеня у пункте пропуску «Червоный камень» на меже Гомельской в области Беларуси и Бранской в области России под удар трапил белорусский автобус, что рухался с Минску у Анапу. Я переконана, что Лукашенко просто так не скончить, и он откажет за свои учинки. У гэтым упэўнены былы политвязень Змітер Дашкевич. Поводле Дашкевича, то, что Украина робить гучные довольно серьезные заявы относно Беларуси, сведчить про моц Украины и про то, что отбылся перелом у войне.
3: Про гэта кажут многие аналитики, политологи, институты, которые вывучают войну на Заходе. Про то, что отбывается перелом у войне, Украина упэўнена, себе чувая и разумея, что Лукашенко, я думаю, тут вельми слушно сказал Микола Дедок, я, может, лепшие цитаты и не сустракал, хоть я знову там не перематываю весь интернет на свете, думаю, могло быть шмат цікавых думок, но вот Микола так сказал слушно. Теперь Лукашенко вымушены слухаться не только Путина, а и Зеленского. Это правда.
0: Дмитрий Дашкевич, белорусский громадский политичный деяч, один из лидеров молодого фронта, ее неодноразово подвергался политично мотивованному переследу и провел шмат годов узняволенни. Правоборонча Центр «Весна» представил новый доклад про схаванные репрессии в Беларуси у период с 2020 по 2026 годы. У докладе анализуется изменение характера политичного переследу Украине. Поводле авторов, коли у 2020-2021 годах репрессии были открытыми и массовыми, то теперь они стали меньше бачными про закрытые суды, обмежевание информации и заочные процессы. Правоборонцы стверджают, что колькость политичных криминальных справ застается высокой, а система тиску перейшла у больш схаваную форму, што ускладняе назіранне і дакументаванне парушэнняў правоў чалавека. Сябра каардынацыйнай рады Александра Мамаева напісала заяву на выхад з фракцыі «Еўрапейскі выбар», паведаміла 3 ліпеня прэс-служба каардынацыйнай рады. Адзначаецца, што яна застаецца ў складзе палітычнай структуры ў якасці пазафракцыйнага дэлегата. 6 чэрвеня ў тэлеграм-канале фракцыі з'явілася паведамленне, што ў сувязі з абгрунтаванымі перасцярогамі Мамаевай вынесены вотум недаверу. Сярод іншага ёй паставілі ў віну тое, што яна нібыта перасылала скриншоты ўнутранай перапіскі трэцім асобам. Мамаева гэтае абвінавачванне адрынула. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Уначы у нашым памежным рэгіёне будзе суха і прахалодна. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 13 градусаў. Вецер слабы. Заўтра раніца чакаецца плюс 14, плюс 17 градусаў. Магчымы кароткачасовы дождж, пасля чаго захаваецца пераменная воблачнасць з праясненнямі.
4: Радыё Рацыя. Першае. Трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Дикастерія веравучення обнародовала парадок вертання у єдність з костюлом членов братства Святого Пія Десятого. Енцикліка Льва XIV стала бестселером у Франції. Наша рубрика протягує знайомить з християнством у білоруської літератури. 3 липня вас вітає Олександр Панченко. Святий Отец заклікав Злучені Штати Америки заставатися вірними ідеалам чоловічої годності, адзінства і оборони життя, закладеним у Декларації об незалежності. Льву XIV була присуджена Філадельфійська медаль свободи, яка штогодово вручається Національним центром Конституції США. Церемонія пройшла сьогодні напередодні 250-годдя заснування Злучених Штатів у Індепенденс-холі у Філадельфії, місце, де була підписана Декларація об незалежності і Конституція США. Папа звернувся до удільників церемонії по відеосувязі з Ватикана. Він підкреслив, що США були засновані людьми, які марили про свободу і лепшее життя, так само пожадав, каб ідеали Декларації об незалежності і надалей вели її до розквіту адзінства, справедливості і міри. Папа нагадав, що усі люди створені рівними і наділені неад'ємними правами, життям, свободою і імкненням до щастя. Хоч гэта сформулявана мовай асветніцтва, у основі лежить біблійнае розуміння чалавека, як створанага на вобраз Бога. Менавіта ў гэтым, па словах пантыфіка, знаходзіцца падмурак чалавечай годнасці, якая існуе незалежна ад дзяржавы, якую дзяржава павінна абараняць. Пантыфік заўважыў, што першым правам, абвешчаным заснавальнікамі США, было права на жыццё, без якога немагчымая ні свабода, ні шчасце. Ён заклікаў да культуры павагі да жыцця ад зачацця да натуральнай смерці і падкрэсліў, што грамадства павінна прызнаваць каштоўнасць кожнага чалавека. Маральная веліч народа праяўляецца перадусім у яго здольнасці падтрымліваць, абараняць і шанаваць жыццё ўсіх, асабліва самых уразлівых і тых, чыя каштоўнасць ставіцца пад сумнеў, сцвердзіў папа. Пантыфік нагадаў пра важнасць абароны рэлігійнай свабоды, а таксама клопату пра адзінства нацыі. Без сапраўднага адзінства, заснаванага не на часовых інтарэсах, а на нязменных ідэалах, краіна не можа квітнець, падкрэсліў Леў XIV, выказваючы надзею, што 250-годдзе ЗША стане момантам аднаўлення прыхільнасці да ідэалаў чалавечай годнасці, роўнасці і свабоды.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Дикастерія веравучення разаслала біскупам усяго свету дакументу, якім тлумачыцца парадак паўторнага прыняцця ў поўную єднасць з касцёлам тых, хто вырашыў пакінуць братства Святога Пія Десятага пасля схізматычнага акту, які прывёў да новай экскамунікі. У дакументе, які быў абнародаваны 1 ліпеня, гаворыцца, што святар, які вырашыў пакінуць святарскае братства Святога Пія Десятага і гатовы прыняць другі Ватыканскі сабор і законнасць Новус Ордо Місія, застаючыся прывязаным да старажытнага абраду, павінен знайсці ардынарыя, які будзе гатовы прыняць яго ад эксперыментум. Ён павінен уласнаручна напісаць ліст да святога айца, прадставіцца ў ім і папрасіць аб зняцці кананічных пакаранняў, накладзеных з прычыны пасвячэння, атрыманага ад экскамунікаванага або кананічна нерэгулярнага біскупа, або з-за таго, што будучы пасвечаным дзейсным і законным чынам, пазней уступіў у святарскае брацтва Святога Пія Десятага. Святар павінен таксама далучыць пасвечэнне аб прэзбітарскім пасвячэнні, вызнанне веры і формулу прыналежнасці, у якой абяцае вернасць папу, абавязваючыся не выступаць публічна супраць яго і яго вучэння. Святар павінен заявіць, што прызнае дзейснай цэлібрацыю імшы і сакраментаў паводле абрадаў, якія змяшчаюцца ў тыпавых выданнях рымскага імшала і рытуала, выдадзеных Паўлам VI і Яном Паўлам II, і паабяцаць прытрымлівацца агульнай дысцыпліны касцёла і норм у кодэкса кананічнага права. Ардынарый павінен накіраваць усе гэтыя дакументы ў дыкастэрыю веравучэння разам з суправаджальным лістом, у якім павінен выказаць гатоўнасць прыняць святара ад эксперыментум у сваёй дыяцэзіі або інстытуце. Пасля атрымання дакументаў дыкастэрыя рыхтуе рэскрыпт аб зняцці кананічных пакаранняў, дазваляючы ардынарыю прыняць святара на выпрабавальны тэрмін, пасля заканчэння якога можна будзе распачаць пасля заканчэння

0: Дак прыняцця свецкіх вернікаў, якія належаць да брацтва святога Пія X, на якіх было накладзена кананічнае пакаранне, і якія просяць прыняць іх у поўную еднасць з каталіцкім касцёлам, прадугледжвае фармальны акт поўнага прыняцця каталіцкага веравучэння і паслухмянасці каталіцкай іерархіі пад юрысдыкцыяй ардынарыя месца, які з'яўляецца гарантам еднасці мясцовага касцёла. Таму свецкі вернік, які вырашыў пакінуць брацтва святога Пія X, павінен прадставіць свайму біскупу вызнанне веры і формулу прыналежнасці, падпісаная і датаваная. Пасля атрымання гэтай дакументацыі ардынарый месца паклапоціцца пра прыняцце свецкага верніка ў той час і такім спосабам, якія палічаць найбольш адпаведнымі. У дакуменце удакладняецца, што не павінны лічыцца вінаватымі свецкія вернікі, якія наведвалі святарскае брацтва святога Пія X, выключна з літургічных або духоўных прычын, свецкія, якія хоць і ведаюць пра напружаныя адносіны са святым пасадам, але не адмаўляюць навучанне касцёла або аўтарытэт рымскага пантыфіка. Ім будзе дастаткова звярнуцца да святара, які знаходзіцца ў поўнай еднасці з касцёлам, прыняўшы рашэнне ў будучыні больш не наведваць брацтва святога Пія X. Энцыкліка Льва XIV пра штучны інтэлект стала выдавецкім хітом у Францыі, разышлося ўжо 70 тысяч экземпляраў. Выдаўцы прынялі рашэнне пра дадатковы тыраж, агульная колькасць надрукаваных кніг дасягнула 100 тысяч. Асаблівую цікавасць энцыкліка выклікала ў французскіх палітыкаў 20 чэрвеня на прэзідэнцкім перадвыбарчым мітынгу. Да яе звярнуўся кандыдат ад партыі рэспубліканцы Бруна Ретайо. Ён прызнаўся, што падчас чытання вылучыў для сябе адзін радок. Кожнае пакаленне атрымлівае ў спадчыну задачу надаць форму свайму часу. Пасля крывавай начной бамбардзіроўкі Кіева нунцый ва ўкраіне наведаў разбураныя дамы і заклікаў маліцца як за ахвяр, так і за навяртанне Расіі. Ноч з 2 на 3 ліпеня стала адной з найцяжэйшых для Кіева за 4,5 гады вайны. Расійскія балістычныя ракеты і дроны бамбардзіравалі сталіцу бесперапынна ад поўначы да світання. Арцыбіскуп Вісвальда Скульбокас распавёў ватыканскім медыя, што сам наведаў пашкоджаныя будынкі, дзе пад завалам яшчэ заставаліся людзі. Ужо былі сотні тысячы бамбардзіровак украінскіх гарадоў з боку Расіі, але кожны напад, у тым ліку мінулай ночы, азначае новае знішчанае жыццё, сказаў ён. Паводле нунцыя, большасць пашкоджаных будынкаў атрымалі прамыя наўмысныя ўдары ракет, а не сталі выпадковай ахвярай абломкаў збітых снарадаў. Такое ўдакладненне ён прычуў важным, бо Масква сцвярджала, што мэтай удараў была ваенная інфраструктура. Кульбока смаліўся за ахвяр трагедыі і за ратавальнікаў, якія працягваюць пошукі сярод руін. Асобную малітву нунцы ўснёс і за саму Расію, каб пан даў ёй ласку навярнуцца ад вайны да міру. Гэтыя словы, сказаныя пасля адной з самых жудасных начэй за час вайны, сталі сведчаннем веры ў тое, што нават перад тварам такой жорсткасці магчыма духоўнае абнаўленне і спыненне гвалту.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завяршаем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аўтабіяграфіі Міхася Лынькова, якая носіць назву «З родных крыніц». У папярэдніх перадачах мы гаварылі пра хрысціянскае выхаванне ў сям'і Лыньковых.

0: маці будучага пісьменніка, каб прывучыць дзяцей да рэлігійных традыцый, выкарыстоўвала толькі прымус, а бацька імкнуўся даць пэўныя веды Міхасю і яго братам ды сястры. Ён чытаў дзецям Евангелле і псальмы на незразумелай царкоўнаславянскай мове, а таксама жыцці святых, але малых больш цікавілі прыгодніцкія апавяданні. Бацька хацеў даць адукацыю сваім дзецям і, каб навучыць іх чытанню, набыў адмысловую кнігу «Лемантар», які Міхась Лынькоў называе «бязглуздым і нудным». У ім, як і ў звычайных букварах, змяшчаліся малюнкі з прадметамі, што пачыналіся на пэўную літару. Былі там знаёмыя і прывычныя малому дзіцяці рэчы, а былі абстрактныя і незвычайныя. Так літару «Ф» вучань павінен быў вывучыць, разглядаючы фігуру – выяву чалавека з кучаравай барадой. Дзякуючы гэтай асацыяцыі хлопчык ужо падчас навучання ў старасельскай пачатковай школе трапіў у смешную сітуацыю. Калі Міхася за нейкую правіну пакараў святар, які навучаў малых, хлопчык назваў яго фігурай. Паслухаем гэтую гісторыю. Праўда, гэтая фігура потым мне далася ў знакі ўжо ў школе, калі я па дзіцячай шчырасці сказаў аднаго разу папу пасля таго, як ён накруціў мне вуха. «Вы проста фігура, вось хто вы». «Што ты сказаў?» «Фігура вы, вось што». «Чаму фігура?» «У вас і барада, як у фігуры». Поп так і не дабраў ладу, чаму ён іменна фігура. Затое я добра разумеў гэта. У фігуры у лемантары была такая ж кучаравая барада, як у папа. Але хіба яму давядзеш гэта? У 1913-1917 годах Міхась Лынькоў вучыўся ў Рагачоўскай настаўніцкай семінарыі. У Расійскай імперыі, дзе праваслаўная царква не была аддзеленая ад дзяржавы, як згадвае Міхась Лынькоў, настаўнік мусіў умець кіраваць парафіяльным хорам, чытаць літургічныя чытанні, дапамагаць святару служыць набажэнствы. Такія навыкі ўваходзілі ў абавязковы курс музычнай адукацыі. Вось як навучанне музыцы ў настаўніцкай семінарыі апісвае Лынькоў. Вучэнне музыкі і спеваў было абавязковым у семінарыі. Настаўнік павінен быў умець іграць на скрыпцы, валодаць асновамі музычнага і вакальнага мастацтваў, каб несці гэтыя веды ў шырокія масы насельніцтва, арганізоўваць дзіцячыя хоры і хоры з дарослымі. Вядома, мелася на ўвазе, каб ён мог кіраваць, скажам, і царкоўным хорам, быць сваім чалавекам на клірасе, умець чытаць у царкве апостала, добра арыентавацца ў васьмагласіі, ведаць на зубок асаблівасці царкоўнай службы і гэтак далей, і гэтак далей. Калі са спевамі ў мяне яшчэ сяк-так атрымлівалася, у малодшых класах нават спяваў на клірасе дыскантам, дык з музычнай справай не ладзілася. У настаўніцкай семінарыі існавала свая царква, і ўсе навучэнцы мусілі ўдзельнічаць у набажэнствах, якія там служыліся. Згадвае пра гэта Лынькоў у кантэксце падзей Першай сусветнай вайны, бо ўсе выпускнікі навучальнай установы аўтаматычна накіроўваліся на курсы прапаршчыкаў, а пазней на фронт. Многія адтуль не вярнуліся, і па нябожчыках рэгулярна служыліся панігіды ў семінарыйнай царкве. Так пра гэта згадвае пісьменнік. Але глыбока мы задумваліся над сутнасцю ўсіх падзей ваеннага часу тады, калі ў дамавой семінарыйнай царкве ўжо за вельмі часта служыліся панігіды, па загінуўшых на франтах выхаванцах семінарыі. Рэлігійнае выхаванне і ў школе часоў Расійскай імперыі, і ў настаўніцкай семінарыі, як і ў сям'і Лыньковых, было прымусовым. Таму і гэтыя навучальныя ўстановы ды хрысціянскія практыкі, якія мусіў выконваць будучы пісьменнік, не дапамаглі ўмацаванню яго веры. Наадварот, яны паспрыялі таму, што ў будучым Міхась Лынькоў стаў атэістам і прытрымліваўся такіх перакананняў да канца свайго жыцця. Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны і стварэння Арганізацыі аб'яднаных нацый, адной з заснавальніц якой стала Беларусь, Міхась Лынькоў удзельнічаў у працы дэлегацыі нашай краіны пры гэтым міжнародным аб'яднанні. Пасля паездкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра ААН, пісьменнік пакінуў шэраг твораў: замалёўкі з пасяджэнняў Генеральнай Асамблеі, падарожныя нататкі, мастацкія апавяданні. Ва ўсіх іх мы сустракаем згадкі пра рэлігію. Цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі» распачынаецца з апавядання «Вадалей» – гісторыі пэўнага дэлегата неназванай краіны, які выступаў з доўгімі прамовамі ў падтрымку апанентаў Савецкага Саюза. Ён, як сцвярджае Лынькоў, у сваіх выступах згадваў і айцоў царквы, і святое пісанне. І тут жа прывядзе адпаведную цытату з айцоў хрысціянскай царквы аб любові да бліжняга свайго, аб сцвярджэнні царства нябеснага на зямлі, калі ваўкі і авечкі будуць пасціся разам на зялёных лугах, калі тыгр будзе падбіраць лепшую травіцу для трапяткой лані і высакародны алень накорміць млекам сваім асірацелых і львят. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў асамблейных замалёўках Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

0: страляю з лука. Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Б'юцца вокны галінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Птушкі дзюбай драпаюць шкло. Бяры пяро.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
0: Я кепска страляю з лука. Я кепска страляю з лука.
1: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць тое, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Я гавару.